Într-o zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc.

Am primit scrisoarea ta, ce nostalgie, și l-a venit inima. Ce nostalgie, răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

nici o lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

0: Dragostea, lacrimă este, ce ia naștere în ochi, care lunecând pe obraz
1: sufletului de fiori.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Iată principalele titluri.
1: Patru drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar una dintre ele a explodat pe un câmp din raionul Florești. După 5 ore de dezbatere aprinse, majoritatea parlamentară a instituit stare de urgență în energetică și în domeniul hidrologic. După Termoelectrica și CET Nord solicită majorarea tarifului la căldură, cât ar putea costa o gigacalorie la iarnă, aflați în câteva minute.
0: Dispute aprinse în Parlament pe tema stării de urgență în energetică și hidrologică. Deputații PAS spun că guvernul are nevoie de instrumente pentru a reacționa rapid în cazul unei crize energetice și pentru a proteja consumatorii și infrastructura critică. De cealaltă parte, opoziția acuză guvernarea că transferă povara crizei asupra cetățenilor și cere reducerea taxelor și a accizelor. Dezbaterile din Parlament au degenerat în acuzații reciproce și reproșuri privind modul în care este gestionată criza energetică.
2: Mă așteptam la niște soluții omenești, dumneavoastră le numiți populiste, și cei de la guvernare le numesc populiste, dar chiar este vorba de omenie. Pentru că înainte ca să cerem de la oameni, haideți să începem de la noi, de la guvern. Haideți să reducem, tot așa cum ați numit populist, TVA-ul și acciza, dar iată că o să găsiți soluții.
3: Astăzi am primit o dovadă clară că noi, comuniștii, am fost corecți când am spus că viața oamenilor cu așa guvernarea nu se schimbă. Уважаемые граждане, сегодня нам опять предлагают потерпеть 15-й раз. Правящая партия опять говорит о том, что есть оправдания, мировые цены растут, ситуация на энергорынках плохая, возможны перебои с газом, электроэнергией, топливом и даже с водой.
4: Когда-то и бизнес мой спишь, кто минчуна сфачи лукру буни. Да унис лукру буни, где минчунит констант, минчунит, унис ели. Унди сент лукру буни, я ну ли вэд. Starea asta de urgență o cereți ca să închideți ușile în camera aia care e plin de mizerie și n-ați măturat gunoaiele sub covor ca să faceți curat și la urmă să deschideți camera, spuneți, uite ce curățenie am făcut, mă, chestia e o problemă. Această stare de urgență vine concomitent și cu o factură pentru popor.
5: Eu când vă zic că starea de urgență e un lucru periculos, dumneavoastră o să vedeți, o să vă ciocniți în viitorul apropiat cu un lucru destul de interesant, când o să se apropie de dumneavoastră și o să vă solicite, ori o să aflați post-factum niște lucruri care se fac pe la spatele dumneavoastră, pentru că unii fac uz de starea asta de urgență. Noi vrem să vă ajutăm pe dumneavoastră, doar că trebuie să veniți cu argumente în fața noastră, trebuie să ne convingeți că este necesar lucrul ăsta.
1: De cealaltă parte, Marcel Spătare a invocat experiența crizelor din anii precedenți, iar Lilian Carp a respins acuzațiile opoziției privind situația energetică din țară.
6: În octombrie 2021, în timpul crizei gazelor, Republica Moldova a făcut în regim de urgență prima achiziție de gaze dintr-o sursă alternativă în istoria sa. Asta a pus bazele independenței energetice. Anticipez că mulți din partea stângă se vor abține. Dar abținerea nu este neutră. Să te abții înseamnă să nu dai instrumente guvernului să protejeze consumatorii casnici, infrastructura critică, asigurarea alimentării cu apă.
7: Toată lumea trece prin penurie de energie electrică. Toată lumea, toată Europa. Nu există. Că dacă ar fi existat, nu ar fi contat prețul, noi am fi cumpărat și n-am fi avut această criză. Chiar asta nu vă trece vouă prin obrazul vostru despre faptul că mințiți aici. Nu există. Pentru că s-a oprit în Ungaria. Deci s-a oprit stația termoelectrică care lucrează doar la capacitatea de 10-20%, că nu este apă. Deci chiar nu vă este rușine așa să ieșiți, să se pălăvrăjiți așa în două.
1: Într-un final, Parlamentul a aprobat cu 54 de voturi instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic din Republica Moldova pentru o perioadă de 60 de zile. Aceasta va intra în vigoare la 26 septembrie. Starea de urgență va permite instituțiilor statului să dispună de instrumentele necesare pentru a interveni rapid în cazul unor perturbări majore și pentru a asigura aprovizionarea țării cu energie electrică, gaze naturale și produse petroliere.
0: Explozia a fost auzită în nordul Republicii Moldova după ce 4 aparate de zbor au survolat neautorizat spațiul aerian al țării. Poliția anunță că o deflagrație s-a produs pe un câmp din apropierea unei ferme în zona localității Cernița, raionul Florești. Experții au stabilit preliminar că drona găsită prezintă elemente specifice tipului Gerbera utilizat de Federația Rusă. Nu au fost raportate victime, iar autoritățile verifică circumstanțele incidentului.
1: Primul obiect a fost observat la ora 5:21, deplasându-se din regiunea Vinița spre Soroca, după care a părăsit spațiul aerian național. O altă dronă a intrat în țară la 6:14 din regiunea Cernăuți și a traversat zona raionului Briceni. La 6:35, un alt aparat a traversat teritoriul Republicii Moldova din direcția Vinița spre Soroca, fiind ulterior observat în zbor deasupra mai multor localități din raionul Florești. Din motive de securitate, spațiul aerian din nordul țării a fost închis temporar. Cea de-a patra dronă a fost detectată la 6:58, venind din regiunea Vinița și deplasându-se spre segmentul transnistrean. Obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare la 7:11, în apropiere de Kamenka. Spațiul aerian din nordul țării a fost redeschis la ora 7:46. Ministerul Apărării precizează că incidentele au avut loc pe fondul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat survolarea spațiului aerian al țării noastre.
8: Războiul nedrept al Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol toate statele din Europa. Condamnăm acest război și susținem Ucraina.
1: A scris șefa statului pe X, survolările neautorizate din această dimineață au fost condamnate cu fermitate și de președintele Parlamentului Igor Grosu.
9: Războiul împotriva Ucrainei ne afectează tot mai direct. Instituțiile noastre trebuie să rămână vigilente, să acționeze coordonat și să consolideze capacitățile de monitorizare și protecție a spațiului aerian.
1: A scris Grosu pe Facebook, iar președintele Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp, și-a exprimat speranța că agresiunea rusă să ia sfârșit cât mai curând.
10: Asemenea tipuri de atacuri s-au intensificat în ultima perioadă. Ele se intensifică mai ales în apropiere de perioada iarnă, când Federația Rusă își intensifică și atacuri asupra infrastructurii energetice, deci a Ucrainei. Sperăm ca să nu fie hidrocentrală de la Nistrovsk, pentru că asta ar fi un risc iminent și pentru Republica Moldova. Noi sperăm ca acest război să se încheie odată, pentru a nu fi un risc sănătate tuturor statelor care sunt în regiune.
1: De la începutul agresiunii Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, au fost înregistrate peste 90 de survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de dronele rusești, unele soldate cu explozii la sol.
0: Infrastructura energetică a Republicii Moldova intră sub protecție sporită pe fundul amenințărilor externe. Obiectivele de care depinde alimentarea cu energie vor fi mai bine securizate împotriva unor posibile atacuri, inclusiv cu drone sau prin atacuri cibernetice. Măsurile au fost dispuse de Consiliul Național de Securitate, anunță președinta Maia Sandu.
11: Problema dronelor rusești este una regională. Acestea cad în țările Baltice, Polonia, România. Armate mult mai avansate și mai bine dotate decât cea a Moldovei au întâmpinat dificultăți în a opri dronele să intre în spațiul lor aerian. Dronele rusești evoluează foarte rapid, la fiecare câteva luni fiind produse versiuni mai performante care pot evada soluțiile de apărare aeriană construite între timp. Este o cursă tehnologică contra cronometru, iar modernizarea armatei și protecția cetățenilor nu poate fi o dezbatere politică, ci este o datorie a statului, dar și o responsabilitate comună a tuturor politicienilor și a întregii societăți.
1: Șefa statului a mai adăugat că în anul 2026 au fost înregistrate 39 de încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova față de 17 în 2025.
11: Ce face Moldova în aceste circumstanțe pentru a fi capabilă să-și apere infrastructura și cetățenii? În primul rând, continuă să investească resurse proprii și să atragă finanțare nerambursabilă externă pentru dezvoltarea și perfecționarea sistemului de apărare. Acesta are două componente, detectarea și neutralizarea. În al doilea rând, consolidăm parteneriatele cu vecinii pentru a îmbunătăți schimbul de informații care vin să completeze datele furnizate de sistemele naționale de supraveghere. În al treilea rând, lucrăm cu partenerii pentru a beneficia de soluții moderne, eficiente și mai ieftine împotriva dronelor. Nu pot da mai multe detalii, dar vreau să asigur cetățenii că protecția țării noastre este o prioritate și o activitate constantă pentru mine și pentru guvern.
1: Potrivit Maiei Sandu, orice dronă care încalcă spațiul nostru aerian pune în pericol oamenii, iar singurul vinovat de aceasta este Federația Rusă.
11: Un stat care îți trimite drone nu îți caută prietenia, ci frica și supunerea. Republica Moldova va continua să-și dezvolte capacitățile de apărare, să-și protejeze libertățile câștigate, viitorul în pace și cetățenii.
1: Precizăm că ieri, 21 septembrie, două obiecte aeriene au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Primul a fost detectat în nordul țării și a dispărut de pe radare în apropierea de Tabani-Briceni. Al doilea a intrat dinspre regiunea Odessa și a părăsit spațiul aerian național după aproximativ 2 minute, revenind în Ucraina.
0: Compensația minimă pentru sezonul rece va fi cel mai probabil și în acest an de 500 de lei. Declarația a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în plenul Parlamentului, în timpul dezbaterilor asupra proiectului de hotărâre privind instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Oficial a precizat că programul Ajutor la Contor s-a derulat în ultimii 4 ani, perioadă în care cheltuielile pentru acordarea compensațiilor au depășit 10 miliarde de lei.
12: Vom fi alături de cetățeni și în această iarnă. Analizele pe care le facem indică faptul că noi, ca să putem acoperi într-adevăr grupurile care sunt vulnerabile și familiile vulnerabile, va trebui un pic să revedem și criteriile de eligibilitate, astfel încât compensația să ajungă la familiile care vor suporta sau vor avea povara creșterea acestui preț.
8: Ministra Muncii și Protecției Sociale a menționat că numărul gospodăriilor care vor beneficia de compensație ar urma să rămână cel puțin la nivelul anului trecut. Totodată, autoritățile analizează și posibilitatea extinderii numărului de beneficiari.
12: Compensația minimă cel mai probabil va rămâne la 500 de lei. Cea maximă, iarăși, analizăm diferite opțiuni, pentru că scopul nostru este să ajungem la cât mai multe gospodării, chiar dacă cu o compensație mai mică, dar la cât mai multe gospodării, ca să ajutăm familiile din Moldova să treacă mai ușor peste această iarnă și curând vom ieși cu detalii deja finale în ceea ce privește bugetul disponibil și numărul de gospodării beneficiare.
8: Iar premierul Vasile Tofan a dat asigurări că guvernul va întreprinde măsuri pentru a extinde numărul beneficiarilor de compensații în sezonul rece.
13: Într-adevăr, noi nu ne putem permite în fiecare an să cheltuim miliarde de lei pe compensații. În același timp, în această iarnă, trebuie să recunosc că vom trebui să revedem iarăși această decizie inițială și să mărim totuși compensațiile față de planurile inițiale. Nu ne-am așteptat la un preț la gaz atât de mare. Anul trecut am acoperit 620.000 de gospodării. Mi-aș fi dorit anul acesta să mai restrângem, pentru că efectiv nu avem bani, dar cred că trebuie să și în acest an să găsim de unde e posibil și imposibil acești bani pentru a acoperi un număr mai larg de gospodării. Și probabil această cifră va fi chiar mai mult de 620.000, pentru că iarna care vine o să fie mai grea decât cea trecută la nivel de tarife.
8: Înscrierile pentru compensațiile la energie din sezonul rece 2026-2027 vor începe luni 2 noiembrie.
0: Motorina s-ar putea scumpi până la 40 de lei litrul pe fondul unui deficit de motorină și cherosen pe piața internațională. Ministrul Energiei Dorin Junghietu spune că reducerea disponibilității produselor petroliere pune presiune tot mai mare pe prețuri.
14: Junghietu spune că autoritățile trebuie să fie pregătite să intervină dacă motorina va depăși pragul de 40 de lei pentru a limita efectele asupra economiei, populației și agricultorilor.
15: Noi trebuie să fim pregătiți, să avem pârghii în cadrul legal pentru care să ne permită să intervenim rapid în scenariul în care, dar el devine tot mai evident, în cazul în care motorina va depăși acei 40 de lei la litru, iar potențialul impact asupra economiei, asupra cetățenilor, asupra agricultorilor ar fi semnificativ și noi trebuie să avem pârghii, să intervenim la nevoie pentru a atenua acest impact.
14: Ministrul a menționat că pe piața europeană se preconizează un deficit semnificativ pe partea de cherosen și pe partea de motorină.
15: Și în mare parte acest lucru se datorează iarăși indisponibilității produselor petroliere care veneau până acum din Orientul Mijlociu, pe piața europeană, pe piața internațională, dar în același timp și Rusia a pierdut practic 40-50% din capacitățile de rafinare în urma atacurilor și astfel piața rusească a devenit un importator. Ne aducem aminte, un importator semnificativ de piața internațională aduce din India, din probabil și în Orientul Mijlociu, pentru a-și compensa deficitul intern de produse rafinate.
14: Ministrul avertizează că presiunea asupra prețurilor se va menține atât timp cât volumele disponibile pe piața internațională sunt limitate. Potrivit lui Junghietun, unele state europene, motorina a depășit deja echivalentul la 2,5 euro pentru un litru, iar în România prețul a ajuns la aproximativ 42,5 lei. În Republica Moldova, carburanții înregistrează noi recorduri, astfel miercuri un litru de motorină se va scumpi cu 11 bani și va costa cel mult 36 de lei și 63 de bani, iar benzina va ajunge să coste 34 de lei și 5 bani sau cu 4 bani mai mult.
0: Iarnă cu facturi mai mari pentru locuitorii municipiului Bălți, furnizorul central de agent termic din nordul țării, CetNord, a depus o solicitare oficială la ANRE, prin care cere o majorare record de aproape 96% pentru energia termică. Dacă agenția va aproba solicitarea în forma actuală, prețul unei gigacalorii va trece de 4.300 de lei. Compania justifică cererea prin explozia prețurilor de achiziție a gazelor naturale, estimate pentru perioada următoare.
14: Lovitura vine în contextul în care tarifele actuale fusese deja ajustate la începutul acestui an. Potrivit documentului depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, CetNord solicită ca tariful pentru o gigacalorie să crească de la 2201 lei, cât este în prezent, până la 4314 lei. Și curentul electric produs de centrală se va scumpi. Compania cere un tarif de 6 lei și 99 de bani pentru un kilowatt-oră, față de 2 lei și 77 de bani cât este acum. Într-un comunicat publicat pe site-ul oficial administrației CetNord, precizează că aceste calcule reflectă cu strictețe noile realități de pe piața energetică, unde costul gazului natural, principala lor materie primă, a crescut brusc. Reprezentanții ANRE au confirmat recepționarea solicitării și au dat asigurări că cifrele vor fi verificate, iar tarifele finale vor fi aprobate doar după ce se va demonstra că fiecare ban cerut de operator este justificat. Decizia ar urma să fie luată în cadrul ședinței din data de 25 septembrie. Anterior, și Termoelectrica, furnizorul de căldură din capitală, a depus o cerere similară de majorare a tarifelor, invocând exact aceleași motive legate de prețul gazelor. Compania a solicitat o majorare de peste 82% pentru energie termică și o creștere de 125% pentru energie electrică produsă. Tariful solicitat la energia termică este de 3.689 de lei pentru o gigacalorie, în creștere cu 1.669 de lei față de tariful actual. Totodată, energia electrică produsă ar urma să se scumpească cu 2 lei și 90 bani și ar putea ajunge la 5 lei și 21 de bani pentru un kilowatt-oră.
0: Majorarea ratei de bază până la 9% este justificată de necesitatea temperării inflației, susține ministra finanțelor Victoria Belohus. Ea a precizat în cadrul unei emisiuni televizate că o parte importantă a presiunilor inflaționiste vine din exterior, în special din cauza crizei energetice. În același timp, ministra a recunoscut că decizia BNM de a majora rata de bază va avea impact direct asupra costurilor de finanțare a deficitului bugetar.
16: Prin această măsură, ei au apreciat că au contribuit în istorie la temperarea creșterii inflației în Republica Moldova, deoarece atunci totuși economia se uită mai prudent, inclusiv la ritmul de cheltuieli, de creditare și un pic temperează din inflație. Această măsură impactează, din păcate, guvernul, deoarece rata de creditare de pe inter, astăzi circa 38% din toate din suma cu care acoperim deficitul intern, sunt din creditele de pe teritoriul Republicii Moldova și, din păcate, această măsură va crește rata care o achităm pentru sumele împrumutate din interiorul Republicii Moldova.
14: Banca Națională a Moldovei a majorat rata de referință cu 1,5 puncte procentuale de la 7,5% la 9% pe an. Decizia a fost luată săptămâna trecută de Comitetul Executiv al BNM. De asemenea, s-au majorat proporțional ratele dobânzilor la creditele și depozitele overnight. Rata dobânzii la creditele overnight a fost stabilită la 11,0% pe an, iar depozitele overnight la 7,0% pe an.
0: Scumpirile resurselor energetice ar putea lovi direct în bugetele gospodăriilor și împinge și mai multe familii spre sărăcie. Expertul în energetică, Eugen Muravski, avertizează că efectul cel mai dureros va fi creșterea sărăciei energetice, care s-ar putea reflecta și în nivelul general de trai al populației. Declarația a fost făcută la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
17: Pentru că noi nu suntem, hai să spunem, o economie foarte dezvoltată, cred că cel mai dureros impact va fi sărăcie energetică și cred că ce putem să numim chiar sărăcie în general a populației, nu doar energetică. Ceea ce va scădea resursele disponibile ale oamenilor, va scădea consumul din alte părți și noi fiind o economie de consum, nu o economie de producție, asta va afecta deja și restul economiei.
1: Expertul a mai precizat că, inevitabil, scumpirile în lanț vor duce și la creșterea nivelului inflației.
17: Adică lumea, de o parte, o să plătească mai mulți bani pe facturi, o să aibă mai puțin bani de cheltuit și acei bani mai puțin de cheltuit o să trebuiască să-i dea pe produse mai scumpe. Pentru că dacă scumpește totul, scumpește toate resursele energetice, o să scumpească și produsele de pe raftă din magazine.
1: Totodată, Eugen Muravski a venit și cu soluții pentru ca Republica Moldova să devină un stat cu adevărat independent energetic.
17: Noi trebuie să continuăm investițiile în regenerabile, noi trebuie să investim și în eolian, nu doar în solar, pentru că asta oricum e o diversificare, pentru că poate bate vântul și când e norat afară, nu doar când vântul poate bate și noapte, respectiv tu ai un pic diversificare, nu depinzi de o singură sursă. Doi, într-adevăr...
18: La noi majoritatea capacităților totuși sunt eoliene, solare.
17: Solare,
18: da,
17: exact. Da. De-aia noi trebuie să echilibrăm un pic. Înțeleg,
18: care e motivul? Mai ieftin?
17: E mai ieftin și mai simplu.
1: Menționăm că Republica Moldova va intra în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 26 septembrie. Potrivit autorităților, măsura are caracter preventiv și este necesară pentru a putea interveni rapid în cazul unor perturbări în aprovizionarea cu energie, carburant și apă, în contextul riscurilor regionale și al deficitului hidrologic sever. De asemenea, pe fundul creșterii costurilor de achiziție a gazelor naturale pe piețele internaționale, compania Energocom a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în energetică o nouă solicitare de ajustare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. Astfel, la doar o lună de la ultima majorare, tariful la gazele naturale pentru consumatorii finale ar putea crește din nou cu aproape 6 lei pentru un metru cub. În același timp, și companiile Termoelectrica și CET Nord solicită majorarea tarifelor pentru energia termică cu aproximativ 83% și respectiv 96% pe fondul creșterii prețului la gazele naturale.
0: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

ce ar seni și în palme liberi ne simțeam. Eram un fiu și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor cresc aripile nori, o lume de culori.

0: emisiune în reluare.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
2: Teleshopping.
3: Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Bine v-am găsit la Vocea Basarabiei! Avem ediția Top Shop și în următoarele 15 minute vă vom prezenta oferte interesante. Bună dimineața, Veronica! Și poți să-mi spui, te rog, ce ne-ai adus astăzi? Ce bună ofertă ne-ai pregătit?
4: Bună dimineața, Ecaterina! Bună dimineața, dragii noștri! O dimineață frumoasă alături de voi, împreună cu voi. Astăzi eu, Veronica, am pregătit și o ofertă frumoasă doar în aceste 15 minute, așa că fiți alături de noi, fiți foarte atenți, cei care ne ascultați, cei care ne priviți, pregătiți telefoanele și numărul de telefon care este 0222644162 și să știți că astăzi, în următoarele 15 minute, acest număr de telefon vă va aduce o reducere de 75%. La ce am pregătit eu pentru voi, vă spun imediat, după cum vedeți, cei care ne priviți, masa este plină cu de toate. Deci astăzi am ales să vă alind cu Dormeo, anume cu plapumele noastre Dormeo Velvet, care vin pe o culoare de un roz pudră. Deci te îndrăgostești odată ce îl privești, iar mai apoi simți tu confortul ăsta și relaxare odată ce îl folosești la dormit. Așa că, dragilor, pentru voi astăzi oferta sună în felul următor. Deci la 1499 de lei voi o să primiți două plapume mari 200x200 împreună cu patru pierne 50x70, sunând chiar acum la colegii mei care sunt pregătiți să vă primească toate apelurile și să vă înregistreze comanda. Deci nu ezitați, nu pierdeți timpul, pentru că astăzi problema este doar timpul, ne presează, așa că, dragilor, dacă cu adevărat aveți nevoie de o plapumă bună, moale, pufoasă, călduroasă, așa cum voi cereți, pentru că deja este toamnă și se simte, deci diminețele și serele noastre devin mai răcuroase, voi mă întrebați, Veronica, vreau o plapumă mai pufoasă, cu mai multă umplutură ca să-mi fie cald, dar să mă pot înveli cu ea și iarna. Poftim! Astăzi și acum, doar pentru voi, seturile noastre Dormeo Velvet, deci la 75% reducere. Doar 1499 de lei pentru două plapume și patru pierne, așa că nu pierdeți această minunată ofertă. Telefonați chiar acum la 022-264-162 și beneficiați de această minunată ofertă. Și apropo, asta nu este tot. Pentru cei care o să doriți, puteți să mai adăugați la această comandă cuvertura noastră de la Dormeo Confe 2-in-1, care la fel este în mărime mare 200x200, cu doar 199 de leuți. Iată, cu așa ofertă minunată am venit eu astăzi la voi ca să ne începem dimineața mai frumoasă. Așa că fiți alături de noi, beneficiați de ofertă pentru că se merită. O plapumă bună de calitate, pufoasă și moale, mereu este binevenită în dormitor. Ne mai vorbim de o pernuță ca să dormim noi bine, ca să nu avem disconfort, dureri de cap sau să ne trezim dimineața furioși. Să știți că uneori poate fi de vină iar pierna. Iar aici noi avem pierna noastră de la Dormeo Velvet. Deci mărimea este de 50x70. Umplutură microfibră All Sleep avansată. Deci este acea microfibră care vă ajută să dormiți bine. Deci este pufoasă, dar în același timp este și moale. Și în ce îmi place anume cel mai mult, Ecaterina, la aceste seturi, că le putem spăla chiar la noi acasă. Deci nu necesită să mergem noi la o curățătorie să dăm bani ca să ne curețe cineva. Deci noi singurei acasă putem să punem pernuțele, mașina de spălat sau plapumele și să le spălăm până la 60 de grade.
3: Cred că este o ofertă foarte bună și aș spune pentru două dormitoare.
4: Exact, da.
3: Eu aș profita chiar de două cuverturi.
4: Cu așa ofertă și cu așa preț?
3: Da, da, cu așa preț aș profita și de două cuverturi.
4: Setul perfect pentru dormitor. Da. Exact.

0: Vă reamintesc, deci avem 75%, nu avem 20 sau 30 sau 50, deci avem 75. Dacă în mod normal, dragile mele gospodine, un singur set, deci o plapumă cu două perne, prețul este de 2.999, deci efectiv pentru două seturi voi trebuie să scoateți din buzunar 5.997 de lei. Dar astăzi voi o să scoateți din buzunar doar 1.499 de leuți. Așa că grăbiți-vă, vă vin copii acasă, mai avem și hramuri, vin rudele, nu știu, vine sora de peste hotare și vine la noi acasă. De fiecare dată trebuie să avem pregătit o plapumă, două perne să fie acolo în dulap, pentru că iată, nu știi cine ți intră în casă. Uitați-vă, eu aici am să vă arăt cât de frumos ele vin împachetate. Deci zici că e o bombonică. Pentru cei care tindeți să faceți o cumetrie sau mergeți la o nuntă, deci și nu știți încă ce cadouri să le oferiți oamenilor dragi, tinerilor însurăței, să știți că puteți alegeți anume dormeo, pentru că o plapumă și două perne niciodată nu strică din casă. Iată, în așa format ele vin împachetate direct la voi acasă, deci aici se află și plapuma și piernele. Deci dacă o pregătiți pentru un cadou, ați pus doar o hârtie de cadou și faceți imediat o bombonică. Deci foarte comod, ele vin sigilate în vacuum pentru cei care, nu știu, doriți să o depozitați, că să oferiți cadou sau să fie când vin copii acasă un cadou sau o pomană. Deci poftim, iată așa vin foarte frumos împachetate, strânse, deci nu vin foarte voluminoase ca să vă ocupe prea mult loc în casă sau în dulap, deci foarte frumos compact strâns, așa că nu ezitați, nu pierdeți această minunată ofertă de astăzi, pentru că timpul se scurge, iar voi la moment mai puteți telefona la colegii mei pe numărul 0222 64162 și să beneficiați din plin de această minunată ofertă. Deci avem 6 produse și un singur preț de doar 1.499 de lei. Aveți două plapume, aveți 4 pierne, deci dragi moldoveni, știu că mulți din voi ați așteptat anume o reducere frumoasă la seturile Velvet. Acum fiecare din voi poate beneficia de această minunată ofertă. Deci indiferent de cine ești, ești o mămică, ești o bunică care, mă rog, pensia este nu atât de mare, poate un 2.000, un 3.000 de lei. Zic eu că astăzi este de unica să vă alintați cu această minunată ofertă și nu primiți doar un singur set. Deci aveți două plapume și aveți patru perne la doar 1.499 de lei. Nu pierdeți timpul, nu stați pe gânduri. Ceea ce putem face astăzi, nu lăsăm pe mâine, pentru că lucrul lăsat de azi pe mâine așa rămâne. Ne ascultați, ne priviți, telefonați, pentru că în altă parte nu va fi această ofertă. Mai târziu, la fel, nu o să puteți beneficia de această minunată ofertă. Doar acum, doar aici, doar la numărul 0222 64162.
1: Această cuvertură, la fel, se poate despălat în mașină de spălat sau nu?
0: Da, bineînțeles, da, se poate la fel să o spălăm. Am pus, am testat temperatura până la 60 de grade. Deci această cuvertură vine 2 în 1, deci vine o parte gri deschis și o parte pe negru grafit. Deci noi putem să întoarcem cuvertura după dispoziție sau după culoarea dormitorului. Deci fie cază dorim pe negru și mâine pe gri, deci ea se întoarce, este mărime mare și astăzi procurând acest set, această cuvertură, o puteți procura cu doar 199 de leuți, când în mod normal prețul ei este de 999. Deci este foarte mult căluță, este perfectă pentru zilele de weekend, așa, când stai acasă și rece, ți-ai pregătit un ceai, ți-ai pus cuvertura deasupra, ai citit o carte și cam atât. Așa că, dragilor, fiți alături de noi, beneficiați de ofertă, pentru că acum este acum. Știu că în jur totul se scumpește, combustibilii și toate se scumpesc, mergem la magazin, facem o cumpărătură, lăsăm o grămadă de bani, dar asta este. Noi încă la moment putem să vă bucurăm pe voi cu cele mai frumoase reduceri. Deci vă reamintesc că acest set vine din Macedonia, calitate foarte bună, țesătura, deci și ce-mi place anume la aceste plapume, pentru că sunt foarte bine cusute în interior, ca la spălare, deci să nu ne migrăm migreze microfibra dintr-o parte în alta. Deci ea rămâne aceeași culoare, microfibra la locul ei, după cum vedeți, este moale, este pufoasă, este grosuță, deci este perfectă pentru perioada rece a anului. Așa că nu pierdeți această minunată ofertă. Aici am să vă mai spun un secret la pernuțele noastre. Deci aici avem un buzunăraș unde noi putem să deschidem, este pe un fermoar și să vedem că în interior este mic

0: microfibră All Sleep, deci pentru cei care doriți să ajustați puțin pierna pentru copii sau chiar voi, nu vă place să dormiți pe o pernă atât de pufoasă, deci de aici noi putem să scoatem puțină microfibră, deci atât de cât avem nevoie ca să ajustăm pierna și să fie după preferințele noastre. Aici am să vă arăt și husa, pentru că husa este și ea grosuță și este la fel cu microfibră, deci nu este o husă subțire, deci după cum vedeți ea vine grosuță și este foarte, foarte mult căluță, se spală bine și dacă o să mă întrebați dacă nu se șifonează și nu face scame, nu, dragilor, deci microfibra nu iese prin țesătură, nu face scame și nu se șifonează, deci este perfectă și astăzi la un preț de nerefuzat, deci o ofertă fierbinte, fierbinte pentru voi, sunând chiar acum la 022-264-162, deci doar 1499 de lei. Dar ce primiți voi în suma aceasta? Primiți 4 pierne 50x70 și 2 plapume mari, 200x200, ca să vă atârne așa tot dormitorul, ca să vă înveliți două persoane sau cei care iubiți să dormiți pe o plapumă mai mare, așa ca să vă rotiți în ea. Poftim, azi și acum este momentul.
1: Eu sper că au profitat de această ofertă, dar dacă nu, mai avem 3 minute ca să convingem să încă o dată că să nu pierdă această ofertă. Poți să faci 2 seturi în care să vă îmbrăcați dormitoarele și această cuvertură care la fel e pe 2 culori.
0: Da.
1: Și da. Poți nimeni mai să ne mai reamintești încă o dată numărul de telefon.
0: Bineînțeles,
1: ca
0: dragilor.
1: Să poată profita.
0: Așa, ei. Haideți să beneficiem de această minunată ofertă. Eu aici am să vă pun și această umplutură de microfibră All Sleep ca voi să o vedeți, pentru că zici că sunt niște fulgușori de nea sau o lăniță de asta din uiță, cum era pe timpuri scărmânată. Deci, iată așa, ea nu se bate, nu se strânge această microfibră. Așa, și frumoasa noastră ofertă de astăzi sună în felul următor. Doar 1499 de lei pentru 2 plapume mari 2x2 împreună cu 4 pierne. Deci, primiți voi 2 seturi de la Dormeo Velvet. Plapume pufoase, groase, ideale pentru timpul de afară. Așa că nu pierdeți această minunată ofertă. Ați așteptat, ați cerut reducere, poftim, beneficiați, profitați din plin și nu procurați câte o singură ofertă. Puteți să luați și 2 oferte la doar 2999 de lei. Voi primiți 4 plapume și 8 pierne și aici mai beneficiați încă de livrare gratuită. Nu pierdeți timpul, telefonați 022-264-162. Îmi scriu colegii că linia este supraîncărcată. Voi telefonați, reușiți și de la mine pentru voi astăzi încă 10 minute ca să telefonați, vă rezervați oferta și să spuneți doar bună ziua, vreau 2 seturi sau vreau 3 seturi sau fac o cumătrie și am nevoie de mai mult, pentru că acum este momentul. Dragi moldoveni, eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi, că telefonați, că beneficiați de ofertă. Eu vă felicit pentru cei care ați sunat și deja vă așteptați comanda acasă. Dormiți cât mai bine, cu mult zâmbet, cu multă sănătate și cu multă energie. Pe curând, până data viitoare!
1: Mulțumesc mult, Veronica! Și acestea au fost ofertele noastre de astăzi din cadrul rubricii Top Shop. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă! Pe curând!
2: Aici, Vocea Basarabiei.
3: Tele Shopping.
2: Emisiune în reluare.
4: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Aici, Vocea Basarabiei.

0: Vă salut cu mare drag, sunt Stella Botez și aici este o nouă ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Astăzi, dragilor, vreau să ne culturalizăm la teatru și vom merge împreună la Teatrul Alexie Mateevici din Chișinău, acolo unde vom vorbi cu directoarea teatrului, Elena Frunze Hatman, despre cum se descurcă actorii, despre condițiile în care joacă, despre ce renovări se întâmplă la Teatrul Alexie Mateevici și despre viitoarele proiecte în care sunt implicați cu succes actorii talentați ai teatrului. Așadar, rămâneți aproape cu Vocea Basarabiei!
1: Interviu în profunzime despre dimensiuni culturale și perspective care inspiră și apropie oameni de oameni, idei de viziuni.
0: Născută la 27 iunie 1987 în localitatea Donici din raionul Orhei, Elena Frunze Hatman este actriță și manager cultural cu peste 15 ani de experiență în domeniul artelor, spectacolului și al managementului instituțional. Deținătoare a titlului onorific Maestru în Artă, se remarcă prin performanțe artistice apreciate la nivel național, contribuții consistente la dezvoltarea instituțiilor culturale și implicare activă în procesele de evaluare, reglementare și consolidare a politicilor culturale din Republica Moldova. Are o experiență relevantă în conducerea instituțiilor teatrale, coordonează proiecte culturale și mai este și specialist în formare profesională, în turism cultural și dezvoltare de standarde ocupaționale din domeniul actoriei. Vă invit așadar să fiți părtași la o discuție de suflet cu directoarea Teatrului Alexie Mateevici din Chișinău, doamna Elena Frunze Hatman. Teatrul Alexie Mateevici este cunoscut în domeniul culturii, în domeniul dramaturgiei din Republica Moldova, ca și un teatru mic, cu o sală mică, dar foarte consistentă ca și mesaj adus din scenă către public, și publicul care vine aici este unul deosebit, începând de la copilași care vin la spectacole dedicate copiilor până la un public matur, asumat, pentru că aveți piese serioase. Mai nou, teatrul a beneficiat, nu pot să zic a suferit, dar a beneficiat frumos de o renovare. Și eu vreau să zic bine am venit în noul și proaspăt sediu și te felicit pentru asta. Vreau să te întreb în primul rând cum te simți ca și actriță și ca și director, iată, la această etapă a instituției culturale teatrale de care ne mândrim și de care ne bucurăm că există în inima Chișinăului.
2: Da, mulțumesc, Stella, foarte mult pentru introducere. Practic ai spus totul deja. Dar așa este. Este cea mai intimă sală de spectacole din Chișinău. Camerală. Doar 52 de locuri peste tot. Deja spun asta că avem o sală mică și o sală foarte mică. Sala mică de 52 de locuri și cea foarte mică, Andrei Vartic, de la Demisolul Teatrului. Spațiu care a fost ocupat mulți ani la rând de către
0: un agent economic.
2: Ulterior am reușit și am eliberat spațiile prin instanțe.
0: Felicitări, apropo.
2: Da, mulțumesc. Tu știi care era situația, pentru că noi am avut câteva colaborări cu tine în perioada când nu aveam acces la acel spațiu și în perioada când încă nu aveam reparație sus, renovarea, dar spațiul, parametrii scenici nu s-au schimbat, au rămas la fel. A rămas la fel aceeași scenă intimă, scenă de teatru. E specifică și prin fapt, sau acest fel de scenă creează și acest gen de, sau acest teatru de nișă, un teatru intim. Se întâmplă această conexiune directă cu publicul.
0: Mai direct.
2: Și mai direct.
0: Mai apropiată.
2: Exact. Și indispensabilă, pentru că conexiunea este volens nolens, pentru că publicul este foarte aproape de spectator și tu m-ai întrebat, adineauri, unde e scena aia de 80 de centimetri, tribuna aia care era până aici, nu, aproape, nu departe. Ea nu mai există pentru că eram era în plus, nu poate fi, deci practic indirect deja nu mai putea exista acea distanță falsă de fapt, pentru că nu era o distanță cum era o apropiere
3: directă.
2: Nu era
3: directă. Logic să fie
2: nu
3: acolo.
2: Era, nu era coerent. Și acum e așa cum o vezi și arată bine. Cum mă simt eu? Mă simt în proces de lucru, cum m-ai întrebat azi, de cum așa, de cum așa, de cum așa. Iată, e așa, nu pun problema.
3: Cât reușești, de unde forță.
2: Exact, nu mai pun problema, pentru că înseamnă că sunt bine cum sunt și unde sunt. N-am cum să nu mă simt bine, pentru că am o echipă frumoasă, pentru că sunt oameni pe care, pe fiecare coleg din teatru, am avut ocazia și bucuria să îi invit să facem împreună echipă. Cred că pentru că nu erau angajați în acea perioadă, erau foarte puțini actori, erau doar 4 actori, 3 actori și dintre ei au rămas doar 2 actori. În rest, întreaga echipă am angajat-o ulterior, am invitat și împreună creștem echipa. La moment pot spune că avem o echipă aproape completă. Deci mai avem nevoie să o completăm. Deși astăzi chiar am primit o circulară de la minister.
3: Hai câteva să ne
2: jumătate de oră în urmă. Da. Ca până pe 18 septembrie să facem, să eliberăm, să venim cu aceste optimizări, să eliberăm din personal până la, sau cel puțin 20% din cantitatea, din volumul de funcții din schema de încadrare, deși noi deja avem foarte puține,
3: puține
2: noi oricum
3: da.
2: Avem foarte puține da. Funcții în schema de încadrare, așa bucurie ne-au pocnit astăzi, iar miza noastră este să completăm echipa, să o creștem, să o dezvoltăm, nu să o minimizăm, să o subestimăm în așa hal, să o demoralizăm. Noi oricum avem o echipă mare, dar e cu un suflet mare. E o echipă mică cu un suflet mare. E un nucleu frumos. Asta e cum mă simt și ca actriță, și ca actriță sunt, ies, chiar acum m-ai prins în repetiții.
3: Da,
2: deci
3: te rog
2: eram
3: să ne
2: repetiții.
3: Spui despre ce repetați, pentru că am văzut premiera, nu?
2: Da.
3: 22
2: septembrie. Da, joc eu, premiera a fost anul trecut.
3: Așa.
2: Dar e spectacol nou, e o monodramă, lucruri care nu se spun, textul scris de Maria Ivanov, regia Anei Bateva, și mergem cu acest spectacol la, acum în Macedonia, la un festival de monodrame. Dar întâi e un turneu de fapt mai lung, mai complex. Începem cu Bacău pe 23 septembrie, mergem cu Și ce va fi cu noi acum, monodrama jucată de Nina Lefter și care apare și Ilincuța, fetița mea, la final. După care, pe 29 septembrie, ne pornim spre Albania cu spectacolul Scaunele, unde joc eu cu Grigore Becket, regia lui Florin Liță. Mergem la un festival de teatru, după care mergem în Italia, printr-un proiect susținut de PRD, susținut financiar de PRD. Avem un parteneriat și cu asociația Tam Tam Art și cu o altă asociație, unei reprezentante din diaspora. Vom juca în 2 orașe din Italia și apoi mergem în Macedonia, un alt festival de monodrame, unde voi prezenta eu spectacolul Lucruri care nu se spun. Și apoi venim acasă. Va fi tocmai 17 octombrie, deci mergem, călătorim un picuț. E un, da, e un turneu mai complex, dar pe care l-am construit atât. În câteva luni am tot lucrat pe el. Și după care venim acasă și avem ediția de festival, ediția a doua de festival, așa. Festivalul Internațional de Teatru Contemporan Andrei Bartec, organizată către noi. Adică plecăm, e cam așa genericul în această perioadă, la deschiderea stagiunii, plecăm spre lume și apoi aducem lumea acasă.
3: Da. Când e mai exact festivalul?
2: 17-22 noiembrie.
3: Așa. Deci reușiți după turneu să vă duci pregătiți.
2: Exact. Venim și atunci, oricum, programul este făcut, selecția este definitivată, urmează să anunțăm programul deja gata într-o săptămână, două, ca să plecăm în turneu și apoi între timp lucrurile să se aranjeze toate și să se întâmple, să le punem pe roate, să se întâmple.

0: Aici,
1: aici, Vocea Bazarului.
2: Emisiune în reluare. Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzii structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
6: Dimensiuni culturale, o emisiune dincolo de cuvinte, dincolo de granițe, acolo unde ideile construiesc punți în oameni și valori, doar la Vocea Basarabiei.
7: Frumos. Ce zice publicul atunci când vine la voi la teatru și se simte poate altfel decât în sălile mari ale altor teatre? Cum e reacția oamenilor să știe că, uite, privesc un spectacol și sunt mai aproape de actori ca niciodată?
8: Firește, în genere, pentru publicul nostru este public familiarizant și este public care vine pentru prima dată și revine sau nu mai vine, dar e mai puțin, de obicei, miza noastră revine și se construiește un public al casei. Așa. Dar noi avem scopul să diversificăm și să sporim diferite să mergem spre diferite categorii de publicuri și de fiecare dată să le diversificăm. Uh-huh. Adică să vină și să vină și ca publicul acesta al casei să devină mult mai larg, extins, mult mai divers. Dar în genere cei care vin pentru prima dată uneori au un șoc ușor, pentru așa, exact așa sentimentul ăsta îl trăiesc și actorii colaboratori, care joacă, care ies pentru prima dată în scenă. Sunt actori cu care noi colaborăm și sunt deja cu experiență vastă în spate, care lucrează în alte teatre, activează în alte teatre cu scenă mare, un spațiu mult mai mare, dintre delimitarea e mult mai extinsă dintre public și scenă. Și când ajung aici, meresc într-o stare ușor, ies din zona de confort, pentru că publicul e foarte aproape, pentru că fiecare respirație se aude, absolut fiecare respirație se aude, orice pas făcut în plus se vede, se aude, nu poți minți publicul din scena de aici, nu poți, pentru că l-ai în față, în imediata ta apropiere, și atunci publicul imediat intră în contact, imediat, deci el indispensabil face parte din spectacol, ia parte din spectacol, nu e neapărat nevoie să fie interactivitate ca să spunem că publicul face parte din spectacol.
7: Și nu e greu să joci în așa condiții, atât de aproape? Adică,
8: mie cel puțin se pare mai complicat.
7: Mai complicat,
8: firește, dar iată, contează mult cum iei lucrurile, cum privești lucrurile. Depinde cu ce fel de emoții ieși în scenă. Dacă ieși cu emoțiile alea pe care nu reușești să le potolești și ele devin destructive, firește că încă și apropierea asta atât de directă de public te poate învălui și mai mult în sensul ăsta.
7: Trebuie să stăpânești foarte bine.
8: Da, dacă reușești să privești lucrurile, reușești să înțelegi, să-ți asumi că distanța asta, de fapt, non-distanța, te avantajează, pentru că până la urmă dorința noastră, misiunea noastră, scopul nostru este să avem legătura directă cu publicul și să se întâmple cât mai rapid, așa încât să cuprindem, să prindem publicul. Mm-hmm. Și atunci, dacă reușești să potolești, să echilibrezi acea emoție, da, de fapt, asta lucrează în avantajul rolului tău și a conexiunii, pentru că s-a întâmplat deja. Nu e nevoie să prinzi privirea publicului, da, de mult mai de departe sau să încerci să-i cuprinzi pe toți din nu știu care al câtelea rând. Mm-hmm. Dar tu ai, iată, imediat 5 rânduri de scaune, fotolii și ai foarte aproape. Deci tot publicul, nu avem niciun punct mort sau din scenă, mm-hmm, tot publicul are acces la absolut tot spațiul. Deci de oricare unghi nu te așeza, oricare, pe oricare fotoliu nu te așeza din scenă, mm-hmm, din scena noastră, ai acces la, ca vizibilitate, la fel, din oricare punct.
7: Bun, dar culisele au devenit mai mici sau
8: nu
7: chiar
8: le avem culise, nu le avem. Practic, iată, vezi că de, da, e vorba de această legătură directă.
7: Directă, da.
8: De acest piept dezgolit la figurant, așa, zic, așa, în imediat apropiere de public, adică deosebit, am venit, e în funcție și de ce se întâmplă cu teatru astăzi. E vorba de acest teatru teatru contemporan, de unde actorul sau publicul, e vorba de această dezbatere, de acest dialog cu societatea, de această chemare la dialog. Și când oferi acest spațiu, această direcție publicului sau și actorului, perspectivei teatrului, respectiv lucrurile se privesc exact în direcția, se construiește exact acest dialog, acest context de dialog direct și transparent, mm-hmm, cu societatea.
7: Câte locuri ziceai că sunt?
8: 52.
7: Nu erau 80?
8: Erau 60.
7: Erau 60.
8: Da. Așa. Dar nu există, erau amplasate după niște norme non-standard și atunci nu toți încăpeau, de exemplu, cu genunchii sau înțeles, erau spații necalculate, erau fixate așa.
7: Păi, și atunci apare întrebarea comercială. Uh-huh. Sunteți nevoiți să aveți bilete un pic mai scumpe la spectacole ca să răscumpere un spectacol? Pentru că vine un public limitat ca și număr. Cum stați, da, la capitolul ăsta? Cum vă descurcați?
8: Acum, când există obligație categorică de a... Accentul este foarte pus, foarte bine pus pe, în mod special, pe a vinde, pe comercial, pentru că veniturile proprii înseamnă întreținerea, da, angajaților cu salarii, nu vorbim de altceva, vorbim de că o parte din salarii le achităm sau le acoperim din vânzarea de bilete, din aceste venituri proprii. Și atunci când suntem condiționați noi de realitatea noastră, uh-huh, tehnică, pe care nu o poți rezolva altfel, pentru că asta există, aceștia sunt parametrii specific, da, un specific de teatru, și când suntem puși cu toată lumea sau evaluați după aceleași criterii cu toate celelalte instituții, este absolut inechitabil. Da. Pentru că nu poți, lucrurile nu toate sunt la fel. Nu poți critica pe toți, judeca pe toți, evalua pe toți după aceleași criterii. Da. Noi suntem în situația asta și e cu adevărat, este inechitabil vis-a-vis în raport cu noi, dar știind că e destul de vizibil, că cultura nu face parte din prioritățile guvernării, e o realitate pe care... Doar o contești, dar deocamdată nu reușești să o schimbi. Pentru că direcția astăzi este cu totul alta. Bazată pe comercial, bazată pe exact pe optimizări, nu știu de care reforme, și loviturile sau reformele încep în mare parte cu instituțiile de cultură.
7: Deci putem
8: acolo
7: considera...
8: Acolo unde nu există, da, de fapt, nu ai cum să mai faci reforme, să aplici reforme, pentru că oricum salariile sunt cele mai mici în domeniul culturii.
7: Da.
8: În sectorul cultural sunt cele mai mici salarii dintre toate sectoarele, și cu toate astea reformele sunt aplicate inclusiv sau începând
7: de la
8: instituțiile de cultură.
7: Acum să înțeleg că orice bilet cumpărat la spectacolele voastre este ca și un ajutor către teatru.
8: Este un acord.
7: Este foarte important ca oamenii să cumpere bilete, oricât ar costa acestea, pentru că e de la sine înțeles specificul teatrului Alexei Mateevici e altceva decât alte instituții.
8: Problema asta, de fapt, cu veniturile proprie este complicată pentru toate teatrele. Mm-hmm. Pentru că teatrele, noi având obligația de a pune accent, de a vinde, în continuu de a vinde, că suntem evaluați și analizați doar din primul rând, din punctul ăsta de vedere, de către, de către organele autoritare, ierarhic superioare, anume pentru de a vinde, cât vindem, cât reușim să vindem, de ce spectacolul, montarea unui spectacol, bugetul este atât de mare încât să ani îl răscumpărați. Și, adică, nu este corect. În cultură, în artă se investește. Nu poți să calculezi să calculezi venitul, profitul în imediat apropiere sau imediat în funcție de, în raport cu ce ai investit. Da. Pentru că aici noi avem nevoie să investim ca și în educație. Uh-huh. Nu poți cere profit din toate sectoarele, inclusiv din cultură. Cultura și educația merg mână-mână, deci e nevoie să investim în artă ca să nu avem o societate îndubitocită, întunecată. Dar nu știi, până la urmă lucrurile s-ar putea de anume de asta să fie nevoie.
7: Repertoriul teatrului. Ziceam că este, începând cu piese și spectacole dedicate publicului mic, copilașii, până la publicul matur. Totuși, culoarea, ca să zic așa, care este culoarea teatrului? Este acel verde pe care îl vedem
8: aici? Este una din culorile importante, principale, așa, din identitatea noastră vizuală, dar de acolo am derivat ușor spre alte culori, dar se încadrează oricum ca nuanțe în identitatea noastră vizuală. Bine, în funcție de eveniment este și o nuanță de roz, este și o nuanță de oranj și un gri, dar acest verde este culoarea importantă principală a teatrului. Și atunci, dacă o vezi, ea, de fapt, când am intrat prima dată în Teatrul Alexei Mateevici, nu eram angajată, venisem cu un proiect așa cum venise și tu, pe timpuri, da, cu proiecte, venisem cu jurnalul Anei Frank, aveam nevoie de spațiu atunci. Verdele ăsta de pe uși intrase, mă marcase sensul frumos. Deci, uh-huh, de atunci, verdele ăsta regal.
7: Este un regal, da.
8: Exact,
7: da,
8: un verde frumos. Și eu n-am abandonat nuanța asta. Deci a fost o culoare de la
7: te-a
8: care...
7: Marcat.
8: Da, în sensul frumos. Și, de fapt, m-a inspirat să construiesc chiată mai... Poate asta m-a și inspirat să las ușile așa și să începem cât mai rapid reparația, poate. Deci a fost ceva de la care... A fost ceva care, la care nu puteai renunța. Uh-huh, uh-huh. Deci lucrurile... Eu sunt adeptă de a continua ceea ce are o bază bună, de a continua și de a dezvolta, de a reinventa de acolo.
7: La fel se întâmplă și în stilistica, da, spectacolelor,
8: da, exact,
7: pieselor.
8: E vorba de acest poetic, filozofic, uh-huh, care persistă în repertoriul nostru prin textele selectate, prin specificul regizoral, estetica teatrală care apare sau care poate fi identificată din scenă.
7: Chiar și la spectacolele pentru copii, eu am simțit multă educație și multă lecție prin spectacolele voastre. Cum contribuie teatrul în general la educația și educarea publicului, a societății?
8: Direct. Deci, direct și foarte mult. Pentru că asta face teatru. Și păcat că asta nu se înțelege, că este urgent necesar și obligatoriu necesar să continue, să se dezvolte. Deci, e obligatoriu. Acest sector este foarte, foarte important și e nevoie să fie susținut și să nu fie scârmănat în așa măsură. El trebuie susținut. E un sector care necesită investiții. Așa încât, pentru că investiția pe care o face arta în societate este imensă. E vorba de educație, da, e vorba de atitudine civică, de demnitate, de identitate, de patrimoniu, de starea bună a lucrurilor, de stare de spirit a societății, de absolut tot. Și atunci teatrul asta face, nu doar că face și asta, dar teatrul asta face.
7: Uh-huh.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei. Emisiuni culturale.
2: Hai să vorbim un pic și despre actorii de aici. Să-i numești pe fiecare și să spui două, trei cuvinte despre fiecare, pentru că merită, pentru că sunteți puțini, dar buni.
3: Da. Doamna Margareta Nazarkevici și doamna Ludmila sunt actrițele care sunt de mulți ani în teatru. Sunt cam din primele promoții dumnealor și am o bucurie imensă să facă parte, să fie parte, să continue să fie parte a echipei Teatrului Alexei Mateievici, pentru că povestim, ne povestesc multe lucruri de la începutul teatrului și asta înseamnă foarte mult când vorbești despre identitate, când ți-o recunoști, când când accepți identitatea, ceva, identitatea ta, în cazul dat e vorba de identitatea teatrului, da, de rădăcinile teatrului și noi, și există, datorită lor se face acest echilibru între generații. Între generații, pentru că e nevoie mereu de cei care ne dau informație, cei care au înțelepciunea și cei care au intenția, nervul de a schimba lucrurile. Și iată, dumnealor sunt o comoară pentru echipa noastră. Margareta Nazarkevici și Ludmila Botnaru sunt foarte iubite de tânăra generație. Bun, sunt câteva promoții de actori. Apoi vine o altă vârstă, Nina Lefter, Grigore Becket, eu. Da. Noi suntem cam aceeași mijlocul, da? Fiecare din ei sunt dragi. Nina, cu Nina am lucrat încă de la Teatrul Licurici, am început de acolo și am lucrat, era o actriță pe care o admiram, eu eram studentă, era o actriță, este o actriță extraordinară, Nina, da, atât la Păpuși cât și în teatrul dramatic. Grigore Becket este un actor extraordinar și am bucuria să fie partener în scenă și mă bucur că este parte din echipa noastră și aduce un aport frumos la calitate, la imaginea echipei de actori. Apoi vine o altă, Valentina Ostap, la fel am lucrat cu ea și la Teatrul Licurici, dar colaborează, este actriță și a Teatrului Alexei Mateievici. Apoi vine o altă promoție, Cătălina Budu, Justice Sirach, Victor Untila, au fost trei la același curs, au fost studenții domnului Gaju. Ei sunt o mare bucurie pentru mine. De ce? Pentru că au fost primii actori pe care i-am angajat.
2: Așa.
3: În perioada când m-am angajat o directoare, am spus că erau doar trei actori și mai mulți paznici angajați în teatru. Și atunci când încă nu exista libertatea și tendința tinerilor actori, studenți, absolvenți, să vină să se angajeze aici unde lucrurile nu erau clare, nu înțelegeai ce. Deci erau o pauză pe activitatea teatrului. Și asta a afectat mult. Deci asta nu crea intenții și siguranță altor actori, în special ăștia tineri care caută mereu scene mari sau caută mereu, așa e o chestie de își doresc imediat scena, legătura cu publicul. Și atunci acești trei actori venind, cursul era format din 7-8 actori a domnului Gaju care absolvise atunci, trei au plecat la UNESCO, trei au venit aici și ceilalți nu știu dacă s-au mai angajat. Deci îți dai seama ce bucurie e sau cum au marcat ei, pentru că ei au fost de fapt începutul acestei echipe de atunci, din momentul în care eu am devenit directora instituției. Au fost primii actori care au spus da invitații mele, de fapt pe doi am invitat, patru au venit atunci și Eugen Prisăcaru, știam cum e cineva. Eugen a fost un actor care avea multe roluri în teatru, este un actor de perspectivă. Însă, ulterior, el a început să alte colaborări, a plecat din teatru, acum e mai mult în film. E bun, acolo s-au rupt legăturile, dar în sensul ăsta au fost niște contexte în care, de fapt, el a ales așa, ceilalți au rămas și asta a fost, sunt o bucurie și am un drag frumos față de ei, față de toată lumea, dar zic pentru fiecare, oricum lucrurile stau diferit în raport cu fiecare. Apoi vine o altă promoție, Diana Boșcov, Diana Boșcov vine dintr-o altă promoție iarăși, a venit de la un curs care a fost colegii au plecat prin teatre diferite tot așa, câte unul, două, și ea a ales și a venit aici, a venit de fapt cu un rol invitându-o la un spectacol, la Micul Prinț, asta a fost primul ei rol în teatru. Ulterior, iată, are rolurile centrale, este o actriță extraordinară, Diana, extraordinară. Apoi vine o altă promoție. Este acum Mihai Bălan și este Cornel. Mihai Bălan, absolvent, tânăr absolvent, acum proaspăt absolvent de la cursul doamnei Cozaru, și Cornel, pe care l-am invitat, este actor la anul 3, abia acum, este student la anul 3, la cursul Luminiței Țicu, l-am invitat în montarea care are loc acum, regia lui Dumitru Acriș. Uh-huh. Sunt iarăși cam aceeași promoție, la care țin la fel foarte mult, pentru că au reușit și s-au încadrat deja foarte bine. În general, echipa de actori de la Teatrul Alexi Matei, deci vezi că nu sunt mulți,
0: da.
3: Sunt 12 actori, dar ei sunt atât de uniți, e un nucleu atât de bun, solid, uh-huh. Și ei sunt foarte, au o legătură frumoasă, nu există bisericuțe în echipa de actori de aici.
0: Ar fi culmea.
3: Atât de puțin, nu crede-mă, că unde există predispoziții de a se crea bisericuțe și între doi oameni,
0: așa,
3: se pot crea aceste disonanțe. Aici se iubesc. E bine, sunt momente în care fiecare avem părerile noastre, că nu e un fals
0: de asta. Le discutați între voi.
3: Exact, nu e un moment de asta. Dar ne îmbrățișa falsă, ne pupam fals. Nu. Eu zic cum sunt percepuți ei ca echipă și de oamenii, regizorii invitați, oamenii străini care ajung să lucreze, persoane străine echipei noastre care ajung să lucreze cu ei. Așa sunt ei percepuți. Deci oricine a lucrat cu ei și au lucrat, deci actorii, echipa noastră lucrează cu regizori invitați mulți, și oricine vine spune exact același lucru. Deci nu poate spune cineva așa doar pentru că a auzit, ei lucrează cu ei. Și de fiecare dată spun, este o atmosferă extraordinară în echipa de actori, lucrăm foarte bine. Așa sunt ei. Așa sunt actorii aici, dar noi lucrăm în sensul de noi vorbim despre lucrurile astea.
0: Păi noi, da, acum mă gândeam că și dacă ai un manager bun, o găină care să țină puii aproape,
3: atunci... Noi ne educăm în direcția asta, noi vorbim despre asta, noi atenționăm atunci când există sau apar unele disonanțe sau...
0: Deci totul se discută.
3: Absolut. Nu rămâne așa nimic neimplicat sau la voia întâmplării. Nu, categoric, lucrurile se discută, lucrurile se rezolvă, lucrurile se dezvoltă și lucrurile se... opresc din desfășurare atunci când nu sunt constructive. Deci nu se opresc la un moment dat din a se mai vorbi despre ceva care este deja o aberație. Și...
0: Dacă lucrurile merg bine la nivel de vânzări, de autogestiune, ca să zic așa, sunt șanse să vină angajări noi și noi, să se mărească echipa, sau totuși e și o limitare la numărul de actori?
3: Nu, la moment avem, noi la moment nu avem funcții vacante, dar și după știrea de astăzi, din ce avem, ar trebui, și îți dai seama, dintr-o echipă atât de o echipă bună, o echipă unită, dacă ar fi să te potrivești la așa fel de circulare, e ca și cum ai sta și nu știu ce ai căuta, nod în papură, știi? Că el nu există, știi? Da, cam așa e. Întotdeauna este loc de... Noi de fiecare dată ne dorim să completăm, să diversificăm, să mărim, să creștem.
0: Creșteți.
3: Exact. Nu să mergem în regres. Și atunci, firește că... Firește că vom mergem pe scopurile și obiectivele instituției. Pentru că, știi, valuri de astea vin permanent. Cu fiecare guvernare sunt valurile, sunt valuri diferite. Și dacă te potrivești la fiecare, ești, știi, un fel de bate vântul, frunzele, știi? Avem nevoie de poziție, da, de demnitate și de a avea o intenție corectă vis-a-vis de instituție pe care și echipa pe care o gestionezi. Și atunci când lucrurile și după, exact, și vis-a-vis de public, absolut. În primul rând, e categoric legătura e indispensabilă, inclusiv vis-a-vis de public.
0: Colaborați cu instituții de învățământ, de exemplu, pentru...
3: Da, avem și acorduri semnate de parteneriat și funcționează, nu toate, nu întotdeauna, pentru că și ei sunt limitați deseori prin anumite circulare de la Ministerul Educației, nu au posibilitatea posibilitatea de a ieși la spectacole decât printr-o serie întreagă de birocratică, de aprobări, de tot felul de semnături, de confirmări, de nu știu ce, argumentări din partea noastră, din partea lor, din, iată așa, din contra ar trebui lucrurile să se simplifice, pentru că e nevoie să fie o colaborare deschisă și o colaborare constructivă, nici de cum condiționată de tot felul de situații birocratice. Deocamdată ele există, nu doar că există, dar ele se amplifică. Și atunci, deseori, aceste condiții fac ca unele acorduri de parteneriat să nu funcționeze întocmai. Dar noi, oricum, semnăm aceste acorduri și dacă nu funcționează cu cineva, funcționează cu alții trei. Uh-huh. Sau dacă nu funcționează cu trei, e bine că funcționează măcar cu doi.
0: Ești curajoasă când faci aceste apropouri. Da, respectul meu personal. Pentru că e chiar un act de curaj, fiind o instituție mică, să fii și vocală și să lupți cu alți rechini.
3: Știi, nu întotdeauna apropourile noastre sau poziția ta și demnitatea cuiva înseamnă neapărat o luptă. Pentru că nu întotdeauna lupta sau nu întotdeauna luptele unora pot fi pot avea succes. Important e să ai demnitate și să ai poziție. Lupți atunci când ai spațiu, când ai cu ce lupta și cu cine, când lupta este dreaptă. Dar când nu ești auzit sau nu ai puterea suficientă sau respectiv nu e spațiu de a lupta, atunci e important să rămâi pe poziție, să vorbești despre ele. Mm-hmm. Cu oricum lucrurile. Știi, valurile rele, ele nu oricum pleacă.
0: Ci cavalul trece.
3: Exact. Și astea sunt valuri.
0: Da.
3: Și vor trece.
0: Care sunt următoarele valuri, vise, dorințe, aspirații ale
3: noastre, ale teatrului?
0: Da.
3: Teatrul Alexei Mateevici sau teatrele?
0: Teatrul Alexei Mateevici.
3: Da,
0: sigur.
3: Vezi că noi suntem acum în reuniunea Teatrelor Naționale Românești, organizată de Teatrul Național Mihai Eminescu, mm-hmm. și suntem în sentimentul ăsta de împreună, de reuniune, și vezi că vorbesc când
0: e și asta
3: zic
0: frumos.
3: Teatrele.
0: Da.
3: Avem, iată, acum festivalul și ne dorim foarte mult să creștem în direcția asta.
0: Festivalul va fi în noiembrie?
3: În noiembrie, 17-22 noiembrie, suntem la a doua ediție, avem o echipă frumoasă de sponsori și parteneri și creștem în direcția asta, susținători, și anul ăsta avem o selecție foarte, foarte bună. Participanți din 5 țări, spectacole foarte bune așteptate, inclusiv din România, foarte bune spectacole, pe care publicul nostru a auzit, sau o parte de ei le-au văzut, sau vor să le vadă, deci să știe despre ele. Și ce ne mai dorim e să avem montări, actori își doresc foarte mult să apară în spectacole și avem să invităm cât mai mulți regizori. Și noi invităm regizori. Nu întotdeauna invităm pe toți regizorii de care ne-am dorit sau cu care ne-am dorit să avem o colaborare sau parteneriate.
0: Voi alegeți regizorii cu care...
3: Da, sigur.
0: Sau vin și ei.
3: Și ei vin. Uh-huh. Și ei vin.
0: Sau sunt trimiși, poate.
3: Diferite situații, mm-hmm. nu? De obicei își propun regizorii. Sunt unii care vin și vorbesc și ar dori să lucreze cu noi și este o bucurie și asta, dar nu întotdeauna poți să accepți pe orice sau orice propunere, pentru că e vorba de politică repertorială, e vorba de perioadă în care ne aflăm, e vorba de un context sau un generic al stagiunii, o tematică a stagiunii, e vorba de anumite realități în care ne aflăm, de exemplu la moment, noi încă lucrăm cu unele montări, cu unele restanțe, ne asumăm din obligațiunile restante. Uh-huh. Am fost o perioadă, o an și ceva în reparație, respectiv au rămas unele contracte neonorate, unele montări, unele promisiuni onorate, și acum lucrăm încă cu unele a care au rămas restanță, respectiv unele se pot amâna și tot așa mai departe. Adică realitățile sunt diferite și mare parte, cea mai mare problemă pentru care nu ne permitem de fiecare dată să invităm regizorii, pe toți regizorii, e problema financiară. Pentru că noi avem o realitate, Republica Moldova, total departe de realitate, nu mai vorbim de, e mare distanță între noi și România, nu mai vorbim de regizori din alte țări din Europa. În primul rând, cea mai mare problemă e asta, e cea financiară, pentru că noi nu suntem susținuți din bugetul de stat în procesul de montări a spectacolelor. Nu suntem, pentru că suntem noi, ni se acoperă din bugetul de stat doar până la 80% din salarii, în rest absolut tot înseamnă celelalte, diferența de salariu, întreținerea clădirilor, care nu e mică, nu e simplă, nu e puțin, tot felul de sporuri, montare de spectacole, reparații și tot așa, de cele se fac din veniturile proprii, care înseamnă vânzări de bilete. În cazul nostru, noi doar asta putem obține din venituri proprii, pentru că nu avem alte activități, noi nu avem spații, nu avem clădiri adiacente sau filiale, pe care să le dăm în chirie sau să mai încercăm să dezvoltăm posibilitățile de a aduce venituri în instituție. Deocamdată sunt astea, vânzări de spectacole, de bilete, și atunci publicul, nu poți să crești biletul, pentru că ții cont de realitatea ce privește salariile, iar și realitatea financiară de la noi, nu poți să crești prețul biletului, că atunci nu mai ai public. Nu poți să faci, să ne zici, pe acest lucru. În același timp, noi avem, de exemplu, capacitatea de locuri mai mică și atunci e nevoie să lucrurile, da, stau cumva mai complicat la aspectul ăsta, dar măcar așa de ne-ar lăsa, dar nici așa nu ne mai lansă.
0: Sperăm totuși că va fi bine, da. Și vreau să cred că cât mai multă lume va veni la teatru și va înțelege că nu doar se culturalizează, dar și contribuie la economia acestei țări, totodată și contribuie la susținerea artiștilor, actorilor, a domeniului teatrului. Pe final de interviu, un mesaj către radioascultătorii Vocea Basarabiei, poate un îndemn.
3: Ascultătorii Vocii Basarabiei, am o legătură deosebită cu Radio Vocea Basarabiei. Acolo l-am cunoscut pe soțul meu, cu care avem 5 copii, Vlad Hartman, care a lucrat încă de pe la începuturile Vocii Basarabiei, a lucrat mulți ani activat și a fost partea echipei Vocii Basarabiei. Am avut și eu conexiuni cu echipa de acolo, deci mult timp am fost pe acolo. Că am fost cu soțul meu, că am fost singur, dar am fost acolo. Și sunt, când aud Vocea Basarabiei, e ceva, de parcă e vorba de ceva de acasă. Și ce le doresc e să asculte Vocea Basarabiei și să vină la Teatrul Alexei Mateevici, la toate teatrele din Chișinău. În genere, toate teatrele din Chișinău au niște spectacole extraordinare și merită să mergeți să vedeți. Și toate teatrele din Chișinău au exact aceeași situație ca și noi. Deci nu facem spectacol, nu avem cum să montăm spectacole dacă nu sunt văzute de public, dacă nu sunt dezbătute de public, dacă nu avem această relație și această horă cu publicul. Ne chemăm în hora noastră, știi, să fim împreună.
0: Să vină, Doamne ajută. Îți mulțumesc din suflet pentru acest interviu, pentru discuția asta caldă, interesantă, și care oglindește cumva nu doar realitățile frumoase, dar și realitățile provocatoare. Real.

0: Dezbatere tematică, rubrica unde opiniile se întâlnesc, argumentele se ascultă, iar dialogul deschide noi perspective de apropiere a Republicii Moldova cu România.
1: Teatrul Alexie Mateevici se poate bucura de colaborări cu diversi actori, regizori, care, iată, pășesc pragul teatrului prin spectacole de excepție care sunt îndrăgite de către publicul meloman. Unul dintre acești actori este și Marius Manole, actorul român care revine de fiecare dată cu drag la Chișinău și mai ales la Teatrul Alexie Mateevici pentru a juca alături de actorul Anatol Durbală. Într-o recentă reprezentație a spectacolului Eu sunt vântul de Jean Fosse din stagiunea a 37-a, a fost urmat spectacolul de o discuție cu publicul. După câteva minute de aplauze în picioare, publicul a rămas alături de actori și de directoarea teatrului Alexie Mateevici, precum și de psihanalista Zinaida Bulea, pentru a continua cu un dialog început chiar acolo, pe scenă. S-a discutat despre textul lui John Fosse, despre felul în care acesta a ajuns să fie montat la Teatrul Alexie Mateevici și despre modul în care i-a provocat și i-a transformat chiar pe actori. Publicul a putut să descopere cum s-au construit personajele într-un spectacol în care acțiunea este redusă la minimum, iar emoția devine principalul mijloc de comunicare. Zinaida Bulea, prin discursul ei, a ajutat să se înțeleagă mai bine ce înseamnă depresia, cum poate fi recunoscută și mai ales cum poate fi ajutată o persoană dragă care se confruntă cu această realitate. Evenimentul a avut loc nemijlocit cu susținerea ambasadei Norvegiei la Chișinău. Așadar, vă propun să audiați secvențe din această

0: această întâlnire, dialog, cu publicul și actorii Marius Manole, Anatol Durbală și psihanalista Zinaida Bolea, alături de directoarea teatrului Alexie Mateievici, Elena Frunze Hatman.
1: Deci, cum am făcut cunoștință cu textul lui Frunze, eram în discuție cu regizorul Sorin Militaru, pe care l-am cunoscut la Bacău, abia venisem în funcția de directoare la teatru. Nu era încă o echipă, aici la teatru era după o pauză mai mare, mai profundă de activitate.
2: Din fericire, publicul din Chișinău este unul incredibil și acum nu că vă perii sau vă lingușesc, dar chiar este un public matur care ascultă, care nu sare imediat, care transmite o energie foarte bună și pentru noi asta contează cel mai tare.
3: Condiția umană, cum să fii om și să nu fii uneori, să nu ai uneori stări depresive, înseamnă că ești neom.
4: Că ar trebui să-ți permiți această...
3: Da, deci dacă îți poți permite să te deprimi atunci când este cazul, e un indiciu al sănătății psihice și al maturității psihice.
5: Pentru mine teatru întotdeauna a fost arta sau teatru în primul rând. El nu este despre a înțelege, el este despre a simți. Și altfel poți să iei cartea, poți să iei să citești, să înțelegi, să analizezi replicile alea, dar iată, ar trebui să fie, nu știu dacă este, ar trebui să se întâmple aici, să se întâmple, să aibă loc aici în sală, o, nu știu cum zic, o zguduire, o tulburare emoțională, anume emoțională, care nu poate fi obținută doar prin cititul acestor pagini sau, și asta se întâmplă doar aici în secunda asta.
6: Iar ție nu-ți plac zbor.
0: Dragi radioascultători, acestea fiind spuse, relatate și audiate în această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, aici la Radio Vocea Basarabiei, eu, Stella Botez, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat și vă îndemn cu tot dragul să mergeți la teatru, pentru că teatrul ne culturalizează, ne cultivă și ne ajută să ne dezvoltăm orizonturile, astfel încât să putem să gândim critic și să analizăm viața din alte puncte de vedere. Mergeți la teatru și nu veți regreta. Toate bune vă doresc până la următoarea ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale. Tot aici, doar la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.
7: Aici, Vocea Basarabiei.
8: Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
9: Emisiune între...
10: Te salută Vocea Basarabiei!
11: Te salută Vocea Basarabiei!

0: Publicitate.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al

0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni.
1: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Aici Vocea Basarabiei. Vocea
1: Basarabiei. Eurosecuritate.
2: Bun găsit, dragi spectatori! O nouă serie de incidente cu drone rusești ridică întrebări serioase despre securitatea Republicii Moldova. Doar pe parcursul zilei de 24 septembrie, Ministerul Apărării a documentat 5 asemenea cazuri, inclusiv încălcări ale spațiului aerian și explozii raportate la sol. Iar în 2026, numărul incidentelor deja a ajuns la 44, aproape tot atâtea câte în primii 3 ani de război. Autoritățile spun că dronele sunt monitorizate și discută cu România și Ucraina despre soluții pentru protejarea spațiului aerian. Dar poate Republica Moldova să și neutralizeze un asemenea aparat înainte ca acesta să pună în pericol o localitate? Și cât de departe poate merge cooperarea cu partenerii externi fără a intra în contradicție cu statutul de neutralitate? În același timp apare întrebarea dacă notele de protest adresate Moscovei mai sunt suficiente și ce alte măsuri diplomatice are la dispoziție Chișinăul. Despre riscul extinderii războiului, capacitatea Republicii Moldova de a-și apăra spațiul aerian și opțiunile Chișinăului discutăm astăzi cu expertul Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bine ați revenit la Eurosecuritate.
3: Bună ziua și bine v-am regăsit.
2: Domnule Tăbârță, înainte de toate să lămurim bilanțul, Ministerul Apărării a documentat 5 incidente cu implicarea dronelor doar pe parcursul zilei de 24 septembrie. Joi, 4 aparate au încălcat spațiul aerian dimineața, 2 explozii au fost raportate la sol, iar mai târziu au fost găsite alte fragmente la Briceni, autoritățile confirmând că și acolo a avut loc o deflagrație. Mai putem vorbi în această situație despre incidente accidentale sau numărul și repetitiv activitatea lor indică deja o problemă sistemică de securitate?
3: Este o problemă sistemică în mod evident și totodată în mod evident nu mai vorbim despre cele drone care anterior unele din ele poate chiar accidental intrau, survolau spațiul aerian al Republicii Moldova. Este evident că Federația Rusă o face în mod deliberat, o face în mod deliberat că dorește să lovește ținte din Ucraina, ținte din Ucraina care sunt la hotarul Republicii Moldova, chiar aceleași românii, sau o face deliberat în a intimida autoritățile moldovenești, în a speria populația. Nu cred că a fost întâmplător că de câteva ori când președintele Zelenski se afla aici în Chișinău, în aeroport, când cu aeronava s-a zburat spre statele europene, ori știm că în ultimul timp majoritatea zborurilor președintele ucranian le operează anume aici din Chișinău. Anume, în acea perioadă, drone survolează în coridorul aerian, coridorul care iese pentru zbor al Republicii Moldova. Așa că Federația Rusă, în mod deliberat, face acest lucru din vari motive. În mod impertinent nu o recunoaște, este tradițional. Vine ambasadorul neacreditat Ozerov și ne spune cu o brăznicie caracteristică, dar voi demonstrați că este, nu aveți nicio dovadă, sau din potrivă, cum spunea în trecut toată armata coloana 5-a, când s-a găsit acea dronă oarbă pe un șopron dintr-o localitate a Republicii Moldova, încercau să insceneze că de fapt, sau încercau să inoculeze ideea că de fapt ar fi o inscenare din partea autorităților moldovenești doar a da vina pe Federația Rusă. Și cel mai important, dacă să facem conexiunea și ce este important, conexiunea Republicii Moldova, noi vedem cum aceste drone nu survolează doar aerul, spațiul aerian al Republicii Moldova, vedem cum s-au intensificat aceste atacuri și în alte state europene, statele Baltice, România, ne-am menționat Polonia, din potrivă drone sunt și în Marea Nordului,
2: că ajung până în Germania.
3: Ajung până în Germania, da, cazul din august din aeroportul din Leipzig hale. Așa că e clar că Federația Rusă și-a intensificat în ultimele luni acțiunile hibride contra statelor Uniunii Europene, iar tot ce ține utilizarea dronilor este un instrument strategic pe care Federația Rusă îl folosește contra statelor europene, inclusiv și a Republicii Moldova.
2: Dar ce vă spune faptul că în ultima perioadă s-a întețit nu numai numărul total a dronelor, ci și numărul dronelor cu încărcătură explozivă, fiindcă anterior majoritatea dronelor, chiar și cea despre care ați pomenit, care a aterizat pe un acoperiș, erau drone care distrăgeau atenția apărării aeriene a Ucrainei.
3: Erau...
2: Și acum avem drone cu încărcătură de 50 de kilograme care pun în pericol direct cetățenii Republicii Moldova și vedem tot mai aproape și mai aproape de puncte locuibile la 500 de metri. La...
3: Dar chiar am avut aici sub Chișinău, dacă să ne referim la cazul de la Coloniță. E clar că se face de deliberat. Bine, drona de la Coloniță nu cred că a fost îndreptată, intenționat, că acolo este domnul Mihai Ghimpu, spre exemplu, pe care toți îl cunoaștem ca un promotor al românismului, însă ei trimit aceste drone deliberat pe teritoriul Republicii Moldova și unii ori cădea acolo, ori cădea și vedem că ultimele drone spre fericire au căzut în afara localităților, că au căzut pe anumite terenuri de porumb, sau unde au mai căzut ele, însă noi nu avem garanții că ele nu vor cădea undeva în centrul unei localități. În Galați am avut că a căzut pe acoperișul unui bloc de locuiți, doar dintr-o întâmplare, fericită întâmplare,
2: nu au fost victime,
3: dar locatarii de acolo care stau de obicei în odaie, cei erau la bucătărie sau erau în alt parte, pur și simplu, în momentul acela nu s-au aflat în acea odaie, dar cu acela succes puteau să fie, sau mai degrabă, din păcate. Așa că, dacă, într-adevăr, tindem să credem că inițial ei, armata rusă, trimiteau aceste droni înșelătoare, oarbe, pentru a distrage atenția sistemului de aerian al Ucrainei și mare control asupra lor, nu le pur și simplu le lansau și deja le lasau să zboare unul zbura și unul cădea. Ori acum deja vedem clar că toate aceste drone cu explozibil sunt intenționat trimise, pentru că pur și simplu se sperie în așa mod cu dronii oarbe, nu este cum se gândește Federația Rusă serios, dacă să ne
2: trebuie să crești gradul tot timpul.
3: Trebuie să crești gradul de intensitate, în mod evident. Și Federația Rusă, cu certitudine, putem practic afirma că acum intenționat trimite aceste drone în a pune presiune suplimentară în Republica Moldova. Acea tensiune, mai ales ceea ce avem noi acum, situația socială, economică, mai iese Igor Dodon și spune că ne-am dat să luăm gaz ieftin din Federația Rusă, deși nu ne spune unde și cum. Și mai vin și aceste drone care explodează sau au început să explodeze prin preajma localităților din Republica Moldova. Se crește gradul de presiune și se încearcă de a tensiona cât mai mult situația din societatea moldovenească.
2: Și anume aici cred că este pericolul cel mai mare. Cu cât se crește gradul de tensiune, este clar că în fiecare zi probabilitatea unei tragedii este tot mai mare. Și după cum ați menționat, răspunsurile clasice ale ambasadorului agreat, nu știu de cine este agreat, dar este agreat în Republica Moldova, aduceți dovezi. Bine, noi lor nu știu câte dovezi trebuie să le mai aducem, dar trebuie totuși să construim un dosar internațional credibil pentru toate aceste incidente. Ce tip de probe sunt necesare pentru că, iată, Republica Moldova să aibă un dosar internațional credibil cu privire la violările sistematice ale spațiului aerian de către Federația Rusă și acele stricăciuni pe care le provoacă?
3: Deci, probabil, trebuie să mergem pe partea juridică, să vedem care este legislația internațională. Din câte noi știm, se inițiază niște instituții juridice de drept la nivel internațional legate de Ucraina. Și toate aceste dosare trebuie să fie incluse, judecate la acele instanțe legate de, sau la acele tribunale legate de Ucraina. Clar că, din păcate, dosarul ucrainean este unul enorm, începând de la genocid și tot, dar inclusiv și state care colateral au fost implicate în războiul din Ucraina ar trebui să vină cu dosare, cu probe. Eu cred că probe noi avem mai mult decât suficiente. Cu certitudine toate aceste cazuri sunt documentate, sunt undeva probate de către instituțiile statului ale Republicii Moldova. Eu nu vreau să cred că, sau nu că nu vreau, cu certitudine acele rămășițe de dron nu sunt aruncate undeva sau nu sunt date la fier topit uzat, sau ele sunt undeva depozitate, sunt sub anumite clasificate, codate sau cum, care mai este procedura, nu pot să vă spun exact. Și ulterior, când se va ajunge să avem un tribunal internațional legat de războiul din Ucraina și toți care au avut de suferit, ar trebui să vină cu aceste dosare, cu aceste probe, ca Rusia să răspundă pentru acțiunile sale. Este greu de crezut că actuala Rusia lui Putin va respecta o legislație sau o decizie a unei instanțe de judecată, însă mai devreme sau mai târziu Federația Rusă trebuie să-și asume acele acte ilicite, ilegale, criminale pe care le-a comis și le comite încă.
2: Când vine vorba despre dronele căzute pe 24 septembrie, una vedem că s-a prăbușit în stânga Nistrului, în zona Kamenka, unde autoritățile constituționale nu dețin controlul. Dacă a fost acest lucru un act deliberat, ce a vrut Moscova să obțină prin... Doar ei controlează regiunea.
3: Da, nu cred că ei neapărat au vrut acolo să le trimite, sau poate acolo, dar în presa de... sau în mass media în regiunea Transnistreană, care știm foarte bine că este controlată de regimul de acolo, care este o pseudo-regim în miniatură ce se întâmplă în... sau ceea ce avem în Federația Rusă, nu era nimic, nicio știre. În schimb, erau foarte multe legate de întâlnirea de acum două zile cu a domnului Chiver, cu așa numitul ministru de acolo, Ignatiev. Erau foarte, foarte multe știri cu acea jurnalistă pusă acolo în mod obraznic să provoace pe vicepremierul pentru reintegrare. Însă, privind această dronă, nu era nimic. Din câte am citit și am văzut pe diferite canale Telegram și așa mai departe, acea dronă a fost imediat ridicată, sau rămășițele ei, ce au mai fost acolo, de către cei de la grupul operativ al trupelor ruse, de la GOTR, pentru și întâmplător sau nu, imediat...
2: Face la fel de ilegal în spațiul Republicii Moldova, ca și acea dronă care a căzut.
3: Și imediat în zona aceea s-a deplasat Krasnoselski. Întâmplător sau nu, în timp de o oră de la căderea a fost așa numitul șef al sau lider al regimului separatist de acolo, s-a dus în zona unde a căzut acea dronă, dar la fel nimic nu a savurit, probabil să așteaptă indicații de la Moscova, ei nu vorbesc nimic pe așa subiecte dacă nu au indicații de la Moscova, probabil cei de la Moscova le-au spus acum stacă și ei tac.
2: Bun, Ministerul Apărării spune că obiectele zburătoare au fost monitorizate, spațiul aerian a fost închis, bine că a fost închis, dar iată, nu avem informații despre vreo tentativă de neutralizare a dronelor în... Nu știu, de când
3: problema, s-a majorat. Problema
2: și aici, da, apropo, vreau să vă întreb, de ce Moldova poate să vadă o dronă și nu poate să o doboare? Da. Înțeleg că nu avem un sistem de apărare aerian, dar avem alte chestii, paduri care...
3: Aici am vrut să ajung, de fapt, problema neutralizării dronilor nu este una în Republicii Moldova, este acum una la nivel european. Pentru că să ridici un avion de asta F-16, cum se ridică în cazul statelor NATO, România, Polonia, și să lansezi o rachetă, De pe, este foarte costisitor. O dronă, o rachetă de DC costă în jur de aproape un milion sau sute de mii. Ca să dobore o dronă de 20-30 de mii. De, în primul rând, chiar statele care au anumite capacități pentru el este o problemă, anume ca și cheltuieli. Doi, de multe ori acele sisteme, acel sistem aerian clasic în a dobori anumite rachete și așa mai departe, pur și simplu nu au capacități să doboare aceste drone pentru că ele zboară la o altitudine foarte, foarte, foarte mică. Și, în general, acum, la nivel european, la nivel NATO, se discută în a elabora tehnologic niște sisteme care să permită să dea jos aceste drone care zboară foarte, foarte aproape de sol, să mai încerca cu bruiaj sau să mai încearcă în ale bruială. Deci, e în cazul nostru. Noi acum construim acest sau suntem în montarea acestui sistem de apărare aeriană, care mai degrabă este unul clasic. Știm că este din trei componente. Componenta de radar de supraveghere, a doua a parte a mecanismului de a la treia componentă, noi vom putea dobori jos rachete sau ce mai zboară. Acum noi trebuie să facem parte din diferite proiecte, programe europene, occidentale, anume ca să avem posibilitatea să doborâm aceste drone care zboară jos încât să le dobori cu costuri mici, n-am să cheltui un milion pe o dronă de... În România chiar am avut situație că dronurile s-au oprit prin copaci și atunci spuneau că s-au vrut comentarii de genul că decât să cheltui un milion, să nu mă știu, să dai jos o dronă de asta, să dești niște copaci. Asta a fost un comentariu a președintelui Băsescu, dacă nu mă greșesc. Așa că aici noi încă trebuie să dezvoltăm aceste capacități. Pe de altă parte, aceste capacități sunt costisitoare și trebuie de elaborat capacități care să ne permită să ne apărăm spațiul aerian, dar cu costuri mai mici.
2: Păi atunci de ce noi ne construim acest sistem de apărare aeriană convențional, cum ați spus dumneavoastră, și nu construim deodată la necesitățile actuale?
3: El trebuie și una și alta. Noi vedem Ucraina cât de mult are nevoie de acest sistem convențional. Acum președintele Zelenski la toate întâlnirile încearcă să negocieze cu partea americană să-ți dea acest sistem Patriot care poate dobori rachetele balistice. Da. Ori, marea problemă pentru noi este că dacă ne trimite Rusia, nu dă doamnă câteva rachete balistice, dar de la Rusia, actuala Rusie, tot poți să te aștept, îți pot inventa un pretext, nu mai știu ce e acolo, că i-am supărat pe transnistrieni sau...
2: Da. Sau... În august deja au spus că sunt gata să întreprindă orice măsuri.
3: Așa că noi avem nevoie, pentru că o rachetă de asta balistică, dacă ar cădea, ar produce pagube sau efecte negative care dronele... Da, problema dronelor, că ele pot să le arunci foarte, foarte multe. Și, dar...
2: În roiuri.
3: Dar rachetele balistice, cele pot fi distrugătoare, pur și simplu.
2: Bine, haideți să trecem și la partea legală. Din 2025 avem o lege privind securitatea spațiului aerian. Este cadrul juridic suficient de clar pentru situația în care, iată, o dronă cu explozibil, am depistat-o, se îndreaptă către o localitate. Cine ia decizia de neutralizare și cât timp are la dispoziție? Strict legal, cum are loc acest
3: acolo
2: proces?
3: Este un anumit protocol, probabil cei din domeniul apărării, numai ei pot să vă spun acest protocol sau protocol. Eu nu știu dacă ele sunt toate făcute publice. Eu sunt sigur că o anumită informație pur și simplu este clasificată pentru face parte din strategie de apărare Republicii Moldova, dar într-adevăr noi în ultimul timp, în ultimii ani, ne-am adus în ordine legislația noastră juridică, am racordat-o sau am adoptat-o la necesitățile și rigorile momentului, începând cu strategia securității naționale, unii clar se spune că Federația Rusă este principala amenințare la adresa securității Republicii Moldova, pe urmă am elaborat o strategie națională de apărare, Unii se spune că, de fapt, din regiunea Transnistreană există pericole militare, și, de fapt, până acum, practic, noi nu spuneam acest lucru, dar noi tot timpul am avut în stânga Nistru și avem un regim militarizat care, până acum, câțiva ani, prezenta un pericol real militar pentru autoritățile constituționale de la Chișinău. Da, noi, acum, ultimii ani, ne-am dezvoltat capacități de apărare și, cum spunea, acum, cred că în jur de un an, dacă nu mă greșesc, plus, minus, ministrul apărării, domnul Nosată, a spus foarte clar că noi acum avem capacități de apărare să respingem orice eventual atac care ar veni din stânga Nistrului. Dar eu nu sunt sigur că noi avem sau am avut capacități până în 2021-2022. Și deja avem, în cazul dat, acest document, strategie de securitate a spațiului aerian. Unii clar sunt descrise anumite momente, în ce condiții, ce, apropo, ce înseamnă drone și așa mai departe, inclusiv această terminologie. Până de mult toată această terminologie care deja pentru noi este uzuală, din păcate, ea nici nu exista, nici nu avea o descriere sau catalogare juridică. Dar, în conformitate cu aceste strategii, sunt anumite protocoale, ele, desigur, țin de sistemul de apărare a Republicii Moldova. Avem și la nivelul de Stratcom, pentru că noi știm Stratcomul doar partea asta vizibilă, mediatică, dar Stratcomul are și partea instituțională ce îi ține de coordonarea instituțiilor, pentru că sunt anumite celule. De unii fac parte din Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Serviciul de Informație și Securitate, pompieri, din medicină și așa mai departe. Unii în astfel de situații sunt din domeniul avionautic. Unii vin specialiști și se întrunesc sau vin din diferite domenii și creează aceste celule anticriză sau celule de urgență care acționează după protocoalele elaborate.
2: Domnule Tăbârță, trebuie să luăm o pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.
0: Aici Vocea Basarabiei. Vocea
1: Basarabiei. Eurosecuritate.
4: Publicitate.
5: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
6: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
4: Publicitate.
0: Aici Vocea Basarabiei. Vocea
1: Basarabiei. Eurosecuritate.
2: Dragi spectatori, am revenit la Eurosecuritate, unde l-avem invitat pe expertul Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, Ministerul Apărării numără deja 44 de incidente cu drone doar în anul 2026. aproape tot câte în primii 3 ani de război. Este o dinamică, la drept vorbind, îngrijorătoare. După cazurile de pe 24 septembrie, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că se discută activ cu România și Ucraina despre soluții de protecție a spațiului aerian. Ce ar putea concret să însemne acest lucru? Schimb de date radar, avertizare timpurie, război electronic, interceptori sau chiar acoperire de către vecinii noștri a anumitor zone de ale Republicii Moldova?
3: Eu sunt sigur că o serie din care dumneavoastră le-ați menționat, ele deja funcționează de mult în acele acorduri sau în cooperare în domeniul securității pe care Republica Moldova are cu România și Ucraina. Pur și simplu, ele multe nu sunt anunțate din motive de securitate. Pentru că noi până nu de mult, noi nu avem un sistem de radare care să ne monitorizeze spațiul nostru aerian. Noi acum, de vreun an, un an și ceva, de când avem în construcție acest, sau în asamblare acest sistem de radare, am început să știm din propriile surse ce se petrece în spațiul nostru aerian. Până nu de mult, noi, dacă se întâmpla ceva sau dacă ne aducem aminte la începuturi de război, dacă zbura un obiect în spațiul nostru aerian, că era rachet, că era dronă, noi nu știam din sursele noastre. Noi știam din sursele cei ce ne spuneau din România, din Ucraina, cei ce era clar că există un anumit...
2: Sau dacă filma vreun om...
3: Sau dacă filma vreun
2: obiect zburător deasupra.
3: Dar, e bine, cei ce filmează cineva, asta desigur nu-i dată. Nu sunt date veridice și instituțiile statului nu poate să bazeze pe astfel. Ar fi interesant, ar fi indicat acest acoperiș sau aerodun sau cum după modelul celui din Israel, dar el e foarte costisitor.
2: Și Israelul nu prea împarte tehnologiile.
3: Nu prea împarte, el e foarte costisitor și eu cred că încă noi, nu că noi, România, Ucraina ar trebui să ajungă și dacă vor ajunge la așa ceva.
2: În cazul Ucrainei au refuzat, dar România a încheiat contract cu compania care produce aerodomul, deci acea Sling of David.
3: Noi, dacă vom ajunge să fie aceste două state, noi obligatorii trebuie să fim și chiar este și în interesul acestor state ca Republica Moldova, care are o geografie specifică și practic este încadrată, știți cum e o piesă de puzzle,
2: da.
3: Așa dacă să ne uităm la harta Republicii Moldova, parcă e o piesă de puzzle între România și Ucraina, așa că noi trebuie să depunem toate eforturile ca să facem parte și noi din acest scut de protecție aeriană.
2: Și aici apare inevitabil tema neutralității. Ar încălca Republica Moldova neutralitatea cu un sistem prin care radarele românești sau ucrainene ne transmit coordonatele unor drone, să ne ajute să le interceptăm? Unde aici este linia juridică? Constituția proclamă neutralitatea și interzice staționarea trupelor străine, în timp ce cooperarea cu NATO și Uniunea Europeană deja există. Deci, până unde putem să fim neutri, dar să colaborăm cu vecinii și să primim ajutor din partea lor?
3: Domnule Ioniță, la noi, din păcate, tot ce înseamnă neutralitatea este într-o formă truncheată. Noi am mers după modelul, cel puțin părinții, dacă pot să le spun așa, fondatori ai neutralității noastre, au mers după modelul elvețian, să fim Elveția Europei de Est și așa mai departe.
2: Elveția cu investiții în apărare, da, de 10 miliarde anual.
3: Ei, știți că în vorba aceea, că s-a capul plecat sabie nu taie, dar nimeni nu spunea două parte, nici soarele nu-l mai vede. Ei când vorbeau acești părinți fondatori ai neutralității, vorbeau de modelul elvețian, niciodată nu au spus că, nu au spus cât statul elvețian investește în securitate. Dacă să luăm pe cap de locuitor, Elveția are, cel puțin până nu de mult, acum deja în contextul războiului, probabil lucrurile s-au mai schimbat și trebuie uitat la ultimele date, dar Elveția era cu statul cu cele mai multe cheltuieli pe cap de locuitor în Europa. Acum poate Polonia au trecut, poate statele baltice, unii la fel se investește foarte mult din PIB în apărare. Pentru că asta este ideea unui stat neutru. Dacă tu nu intri în anumite organizații de securitate internaționale, unii delegi o parte din asumându-ți tu să intri în anumite coaliții de a participa, tu cumva delegi o parte din apărarea ta acestei comunități. Nici în neutralitate nu îți interzice să-ți investești în apărare. Da, neutralitatea nu îți permite să intri în anumite blocuri și organizații politico-militare, dar tu să investești în propria apărare, nu. Nu îți interzice. Și în cazul nostru, dacă să ne uităm, că ați menționat Constituția, ok, dar aceste obiecte sau drone care zboară, ele cum respectă Constituția? Juridic, ceea ce avem noi, nu protejează nici într-un fel ca aceste drone, rachete, ce mai erau ele mai înainte, să survoleze spațiul aerian al Republicii Moldova, în așa mod încălcând neutralitatea și totodată să prezinte un pericol real pentru populația Republicii Moldova. La fel se încalcă neutralitatea. În condiții când instrumentele juridice pe tine nu te apără, tu trebuie să vii cu alte instrumente. Ori în cazul dat, instrumentele militare ar fi și cele de apărare, de securitate, ar fi cele care te-ar proteja și îți asigură securitatea națională.
2: Da, și ulterior, propaganda rusă afirmă că eforturile noastre de consolidare a apărării reprezintă, de fapt, militarizarea Republicii Moldova cu scopul de utilizare de către partenerii europeni a Moldovei împotriva Ucrainei. Împotriva Rusiei.
3: Paradoxul propagandei rusești.
2: Total deplasat.
3: Acum noi, recent, o săptămână în urmă, am fost martorii așa numitor alegeri în Federația Rusă. Te uiți la propaganda rusă, cum prezintă aceste alegeri, numai democratici nu au fost aceste alegeri, nu corespund niciun criteriu, nu au fost libere, egale, neinfluențate și așa mai departe. Pur și simplu, putere așa bifat pentru că orice regim autoritar, totalitar, trebuie să-și legalizeze, să-și bifeze susținerea populară. Așa era și în perioada sovietică. Votau 99% și susținerea pentru Partidul Comunist, care altceva nu era, tot întreg și 99%. Și cum Federația Rusă critică democrația și alegeri din alte state? Ei critică alegeri din România, din Republica Moldova. Și acum propagandiștii ruși, inclusiv cu cei ce au aici la noi, critică alegerile, spun că ele nu au fost egale, nu au fost corecte, că au fost fraudate și așa mai departe. Da, noi putem să discutăm despre alegerile în Republica Moldova sau în aceeași România. Poate nu au fost ele cele mai ideale, dar totodată sunt alegeri care corespund rigorilor democratice. Dar Federația Rusă ne critică pe toți, dar de fapt ei au același sistem sovietic. De fapt, nici nu sovietic, dar din fosta RDG. Unii Putin, probabil Putin și de acolo s-a influențat. În fosta RDG aveam Partidul Comunist și două, trei partide de astea satelit sau de buzunare. Exact ăsta sistemul este în Federația Rusă doar pentru a imita democrația.
2: Da. România nu este, Republica Moldova nu este membră NATO și nu beneficiază de articolul 5 al cartei NATO. Cât poate să obțină Chișinăul de la NATO ca partener într-o situație în care, iată, incidentele aeriene devin aproape o rutină?
3: NATO tot timpul a fost sincer cu noi în relații, cu toate că este în continuare prezentat drept un monstru spiritoare și poziția NATO a fost că noi putem merge în relația cu Republica Moldova până acolo, până unii își dorește Republica Moldova. Și NATO tot timpul, chiar și la recentele summituri care au avut loc, tot timpul în declarație când se menționează Republica Moldova, se menționează că relația cu Republica Moldova este în a menține securitatea, suveranitatea, integritatea, inclusiv neutralitatea Republicii Moldova. Nu trupele NATO stau în estul sau în raioanele de est ale Republicii Moldova și nu drone NATO survolează acum spațiul aerian și explodează pe teritoriul Republicii Moldova. Aici noi trebuie să ne definim și participând anterior în diferite discuții cu diferiți sau la anumite evenimente unde era subiectul NATO, tot timpul oficiale NATO au spus că noi am mers în relația cu Republica Moldova până până acolo uneori au cerut Republica Moldova. Am, ce solicitări am avut din partea Republicii Moldova în cadrul acestor proiecte și parteneriate, noi ne-am străduit să le respectăm sau să realizăm aceste solicitări. Nu toate au fost posibile, pentru că noi acum trebuie să înțelegem că această protecție a spațiului aerian nu este doar o problemă a Republicii Moldova. Cum ne uităm această criză energetică, da, la noi face ravagii, dar face ravagii în toată Europa. Nu este o problemă doar a Republicii.
2: Nu suntem mai slab pregătiți.
3: Exact și militar.
2: Mai săraci.
3: Exact, da. Exact așa și militar. Din păcate, noi față de alte state avem capacități mai reduse.
2: Suntem dar vulnerabile respectiv la orice șoc.
3: La orice șoc. Dar nu este o problemă doar a Republicii Moldova și inclusiv și NATO încearcă să dezvolte capacități anume în a se opune acestor droni care prezintă pericol, real pericol, pentru că aceste droni nu se referă doar la strict la pericol uman, ceea ce este, dar vorbeam de situații la aeroport. Incidente de așa gen am avut și în alte. Este vizată infrastructura critică. Știm acele provocări ale Federației Ruse în a distruge, în a lovi în diferite rețele de infrastructură. Apropo, am avut cazul cu trenul din la Hotar cu Polonia. Un înainte de asta au trecut un alt tren cu câteva minute unde erau și diplomați, mulți diplomați, inclusiv
2: premier britanic Boris Johnson,
3: care a fost primul, Marea Britanie a fost prima care la început de război a susținut Ucraina și a acordat suportul Ucrainei. Dacă restul europenilor erau șocați încă își veneau în firi, încă probabil și mă dădeau câte o palmă să înțeleagă dacă este real, premier Boris Johnson, când era premier, primul a venit și a declarat suport Ucrainei și de fapt Rusia de asta și este așa de supărat acum pe Marea Britanie. Consideră că dacă n-ar fost acel suport al Marii Britanii, probabil ei și-ar fi îndeplinit obiectivele. Dacă chiar recent citem niște comentarii, dacă Federația Rusă în 2022 a lansat o operațiune specială militară în Ucraina, acum a lansat o operație specială hibridă contra statelor europene, dacă se uit la tot aceste incidente tot mai des cu drone.
2: Da. Să trecem și la reacția față de Moscova. După atâtea incidente, mai este oare suficient să convocăm ambasadorul Ozerov și să transmitem note de protest? Sau
3: cred că
2: ar trebui să fie alte acțiuni? Ce urmează, iată, pe scara diplomatică?
3: Noi ce am putut la scară diplomatică am făcut, inclusiv acel centru rus l-am închis, care ei vor să-l mute la Tiraspol, așa, simbolic, știți? Da. Cândva au mutat armata 14 la Tiraspol, acum mută aceste centre de propagandă care erau și de spioni care erau pe aici, în mod special de spioni. Sigur că noi nu prea avem multe instrumente, nu este doar problema noastră, vedem cum și în Germania deja s-a închis ultimul consulatul de la Bonn, care era tot în urma incidentelor. Se închide și acolo centrul rus. România anterior a închis consulatul de la Constanța, tot când am avut cazul cu drona de la Galați. Noi înțelegem din punct de vedere diplomatic că un stat nu respectă regulile. Tu poți să mergi pe aceste soluții diplomatice, dar nu, la un moment dat le epuizezi. Dar domnul Ozer, oricum trebuie chemat, trebuie scos din zona lui de confort.
2: Da. Măcar să iasă un pic la aer.
3: Să-l mescoată prin fața preț, să-i mai dea niște întrebări, dar din păcate noi multe nu putem să facem și înțelegem că Federația Rusă, în modul ei caracteristic, obraznic, cum menționam noi cu dumneavoastră la început de emisiune, va nega tot, dar oricum trebuie el de scos din acea zonă, nu tot timpul chiar să fumeze câte un trabuc, cum s-a pozat, sau
2: pe unii scump.
3: Dar să mai meargă pe la ambasadă și să mai vadă ce se întâmplă.
2: Da, convenția de la Viena permite declararea ambasadorului drept persoană non grata. Ar fi justificată această decizie sau costurile, inclusiv expulzarea ambasadorului nostru la Moscova, ar depăși beneficiul?
3: Exact. Cred că trebuie să pornim de la faptul ce schimbă. Dacă nu mă greșesc, chiar doamna președinte Maia Sandu a fost în cadrul unei emisiuni acum câteva luni, jumătate de an sau poate mai mult, întrebată la acest subiect, că haideți să-l expuzăm. Și ea a venit cu replica și cred că e corect în cazul dat că Federația Rusă ce, a să ne trimite altul mai bun, a să ne trimite unul tot așa sau poate încă mai odios. Așa că costurile, și aici aveți dreptate, poate costurile ar fi mai mari pentru noi, pentru că Federația Rusă cu siguranță va acționa în oglindă. Noi vom trimite alt ambasador, actualul ambasador este acreditat. Și Maria Zaharova și chiar și Lavrov a spus că, uitați-vă, noi ne-am acreditat ambasadorul, dar ei nu. Așa că Cerșunie are șansă următorul ambasador al Republicii Moldova care... Da, exact.
2: Bine, atunci mai avem și altă soluție, impunerea parității diplomatice, fiindcă noi la Moscova avem un personal de vreo 7 diplomați, dacă nu greșesc, cu tot cu ambasadorul și 2 locuri libere, că știu că era corpul de 9. În Republica Moldova, ambasada Rusiei, după ani întregi de expulzări și de micșorare a corpului diplomatic, încă are câteva zeci de diplomați, vreo 40 sau câți o fi acolo.
3: Da, probabil ar putea să fie o soluție. Eu cred că autoritățile noastre, Ministerul de Externe, mai exact spus, au luat calculele sau au făcut toate calculele legate și dacă nu se merge pe această soluție, probabil se consideră că în momentul dat mai bine este așa. Noi putem să le reducem la acest număr de 7, am mai reduce din acest cuib de spioni, că mulți în ei
2: cu asta se ocupă,
3: sunt tot ce vrei, mă nu diplomați, dar nu cred că s-ar schimba radical lucrurile, chiar că dacă pe lângă acești diplomați care spionează, cu siguranță Federația Rusă mai are aici o agentură să fim noi sănătoși, cum s-ar spune. Așa că cred că Ministerul de Externe în momentul dat sau conducerea Republicii Moldova în momentul dat consideră că mai bine să nu meargă pe aceste soluții diplomatice pentru că ar putea să fie mai costisitoare.
2: Revenind la regiunea transnistreană, iată, săptămâna trecută au fost alegeri pentru Duma Rusească.
3: Așa numite alegeri,
2: despre care ați pomenit. În regiunea transnistreană, unde cam vreo 220.000 de cetățeni au pașaportul Federației Ruse, au deschis dita mai 16 secții de votare.
3: 17.
2: 17 cu tot cu cea de la ambasada...
3: Ozerov nu știa, nu. Mai este vorba de una care ei nu prea o au, din când i-am citit, ei nu prea au raportat-o pentru că acea secție de votare au deschis-o pentru Gotr. Și cumva e așa, mai...
2: Da.
3: Ba este, ba nu.
2: Deci, oricum, 17 un număr uriaș, comparativ cu state în care au milioane de cetățeni și au deschis câte 3-4 secții de votare. Straniu, cumva. În fine, trebuie să vedem, pentru că acest lucru a fost ilegal, total. Au încălcat dreptul internațional, au încălcat principiul relațiilor bilaterale, au deschis secții de vot fără acordul nostru în regiunea transnistreană. Trebuie să privim și aceste incidente separat de incidentele cu drone sau să le privim împreună ca pe o testare și o erodare a suveranității Republicii Moldova, a capacității noastre de răspuns, fiindcă atitudinea lor este acum într-un fel și ce o să ne faceți.
3: Da, ei în așa mod practic își recunosc faptul că au ocupat această regiune. Ei niciodată nu au recunoscut, nu recunosc că acest teritoriu este ocupat de Federația Rusă, că l-ar controla Federația Rusă, dar am văzut modul impertinent în care iarăși folosim acest tip de comportament în a-l descrie. Dar ei au sfidat autorității Republicii Moldova, nu au făcut-o pentru prima dată, în permanență au procedat așa, chiar și la alte scrutini, dar cred că actualul scrutin trebuie luat mai degrabă în conexiune, s-a făcut legătură, nu neapărat cu dronele, care mai degrabă dronele vin să completeze tabloul, dar cu cel decret al lui Putin, în conformitate cu care cei din regiunea transnistreană devin cetățeni ruși, nu în conformitate cu cerințele sau normele cum cetățenii străini primesc...
2: Dar printr-o procedură simplificată.
3: Printr-o procedură internă, sau cum sunt procedurile interne ale Federației Ruse. Ei au deschis că vor să arăte că acolo sunt cetățeni ruși, în așa mod încearcă să intimideze autoritățile sau conducerea Republicii Moldova. Exact anterior au venit cu aceste abordări a lor de a-și proteja cetățenii și în Georgia și în 2008 și în zona Donbasului, regiunea Donbasului. Ei vor să legalizeze într-o anumită măsură prezența lor acolo prin acești cetățeni ruși. Ori tot ce ține cetățenii ruși este, de fapt, motivul special sau motivul acelei operații speciale sau acele cauze primare ale conflictului din Ucraina sau război. Ei numesc conflict. Ei mai degrabă prin asta, ei vor să demonstreze că acesta este pământ al Federației Ruse și nu al Republicii Moldova și vor să demonstreze autorităților moldovenești, deși la nivel internațional nu o declară, probabil nici nu o vor declara deocamdată, că pentru ei regiunea transnistreană trebuie să fie acel cap de pod care anterior să ancoreze în sfera sa de influență a Rusiei toată Republica Moldova. Să se producă ceva de genul ce am avut în 1940. Dacă ne aducem aminte, în 1940, Basarabia a fost anexată de Uniunea Sovietică.
2: Și limita la RASM.
3: Și s-a schimbat statutul. De fapt, asta și-a fost esența memorandumului Kozak, prin intermediul regiunii transnistreane. Dar și al cumratului, dacă fim exact să-ți vorbim, cum a fost să încerca de a pune sau de a avea un drept de veto asupra deciziilor politice, geopolitice ale Chișinăului. Da. Și în așa mod vede Federația Rusă reglementarea conflictului transnistrean și de aceea deocamdată nu recunoaște acest separatism, pentru că ei cred că ulterior, prin intermediul acestui separatism, își vor extinde influența geopolitică asupra întregului teritoriul al Republicii Moldova.
2: Săptămâna aceasta la New York are loc adunare generală a Organizației Națiunilor Unite. În cadrul evenimentului, secretarul general adjunct al ONU, Rosemary DiCarlo, a avertizat că războiul din Ucraina intră într-o nouă fază periculoasă și că riscul de extindere regională crește. Considerați că Rusia este pregătită pentru invazia unui alt stat, pentru extinderea acestor violențe în alte state, în condițiile în care am văzut amenințările asupra statelor baltice, am văzut avertizarea fostului șef CIA cu privire la Republica Moldova, cunoaștem despre, de exemplu, acele vulnerabilități terestre pe care le au țările baltice, doar 50 și ceva de kilometri terestre legate prin coridorul Suvalki de restul NATO. Ne aflăm în fața unui scenariu plauzibil în care Rusia, care bate totuși pasul pe loc în Ucraina, să aibă nevoie de o victorie rapidă și să invadeze un alt stat.
3: Mai degrabă, da, sunt scenarii care, dacă să te vezi din punct de vedere rațional, nu ar trebui să fie. Rusia împotrivită...
2: Rațional nici Ucraina, nici războiul din Ucraina.
3: Exact aici am vrut să ajung. Din punct de vedere rațional, armata rusă este împotmolită acum în Ucraina, care să mai deschizi alt front. Dar exact cum am spus, rațional nu trebuie să fie 2022, rațional nu trebuie să fie 2014, pentru că noi pentru prima dată am avut de la 1938 încoace, când Germania pur și simplu a anexat regiunea Sudetă. Exact așa a făcut și Rusia când a anexat peninsula Crimeei. Așa că cu actuala Rusie nu este rațională. Și într-adevăr sunt aceste scenarii dezvehiculate, mai multe surse, inclusiv al serviciilor de inteligență ne spun nou despre un posibil deschidere a doilea front, mai ales că are loc pe fundalul intensificării acestor acțiuni hibride, să încearcă de a pune presiune. Și acum tot se întreabă ce este. Va fi o manevră reală sau pur și simplu este un bluff al Federației Ruse, pentru a-i determina pe partenerii europene ai Ucrainei în a arata chiar aceleași Statelor Unite ale Americii ca să pună mai mult presiune pe Ucraina ca să aceasta să cendeze la acele negocieri de pace.
2: Sau ca partenerii europeni să nu ofere atâtea ajutoare Ucrainei și să le păstreze pentru ei pentru, eventualitatea
3: pentru că dacă
2: escaladării.
3: Nu uităm la propaganda rusă, mai ales în contextul când Wiclov și Kushner a avut acest al lor mini-turneu mai întâi la Moscova, ulterior la Kiev, unde s-au întâlnit la Moscova cu Putin, la Kiev cu Zelenski. Apropo, a fost prima lor vizită la Kiev, în Ucraina. Până acum ei nu au fost. Dacă ne uităm ce a declarat propaganda rusă, același Lavrov și numai el, ei spuneau că acum actual războiul este prelungit de europeni. Pentru că europenii le dau bani ucrainenilor ca să înarmeze.
2: Și am văzut și declarația ulterioară a lui Kushner în care a declarat că am fost la Moscova, am văzut care sunt condițiile pentru pace ale lui Putin. Ucrainenii pentru moment nu vor să le accepte. Deci,
3: da, dar
2: în asemenea tonalitate.
3: Anul trecut, Kirill Dmitriev, care este trimisul special al lui Putin, a reușit să sugereze lui Wiclov un plan, acele 28 de puncte, care de fapt era plan rusesc, dar l-a prezentat ca plan american. Și în mod evident că Ucraina nu putea să accepte, pentru că era practic un act de capitulare, mai ales se cere de a cere teritorii necucerite, teritorii strategice, militari pentru Ucraina. Ne referim...
2: Și pentru care Rusia, după calculele, după mersul actual al războiului, ar mai avea nevoie încă de vreo 5 ani. Ca
3: da, este vorba de cele...
2: Și vreo jumătate de milion, cel puțin, de pierdere omenești.
3: Fortificațiile din Slavianski Krematorsk, da, din acea regiune, ei vor să primească exact cum au primit nemți regiunea Sudetă. Zi, regiunea Sudetă era între
2: gura de pod pentru Ucraina și 5-10 ani reiau violențele și ocupă întreaga Ucraina. Asta e scopul.
3: Exact. Așa că americanii însuși au înțeles că ucrainenii nu vor ceda. Ei inițial credeau că asta e problema în Zelenski. De fapt, ei nu înțelegeau, sau Trump nu înțelegea și emisarii săi, că de fapt asta nu-și dorește poporul ucrainean, nu-i problema lui Zelenski. Ucraina și așa a mers la cedare, pentru că inițial poziția Ucrainei era că oprim acest război când ne eliberăm toate teritoriile. E clar că nu este real acum, nu are, din păcate, Ucraina acele capacități să elibereze, dar acest război trebuie oprit, că el aduce și mai multe pierderi. Acum acest război nu se oprește din cauza Federației Ruse, sau mai exact, nu se oprește din cauza lui Putin, care noi nici nu știm, are informații veridice sau nu. Am avut situații stupide când ei cucereau oraș în avans. Ei declarau că am Kupiansk sau care erau, că noi l-am cucerit, că ulterior se demonstrează că ei nici nu au ajuns acolo și iese Zelenski și se filmează la pifonul la intrarea în orașul respectiv. Asta e
2: nu
3: clar
2: mai că... vorbim despre Malaya Tocmașca, care a fost luată, cred că, de vreo 20 de ori la începutul războiului.
3: Propaganda rusă, ei cuceresc orașul în avans și acest oraș așa și n-au ajuns să fie cucerite. Așa că...
2: Da. Și victorii locale, precum anumite sătucuri de câteva mii de locuitori,
3: care sunt distruse,
2: care au fost distruse, sunt prezentate mai că la nivelul ocupării Berlinului într-al doilea război mondial, ceea ce este total straniu. Suntem foarte aproape de finalul emisiunii, referindu-ne și la această neînțelegere pe care o au americanii cu privire la subiectul războiului din Ucraina. Vedem că Trump la ONU s-a întâlnit cu Zelenski, ulterior a avut și declarații că la viitorul summit G20 l-a invitat pe Putin. Putin deja de 2 ani și-a făcut un hobby din a-l duce de nas pe Trump. Vedem semne că Trump s-ar trezi sau tot?
3: Bine, Putin a fost la Anchorage, în Alaska, el vorbi, sau propaganda rusă vorbește, toți oficialii

0: Va veni actualul șef al CIA-ului. De aici acel călătorie la Moscova, acel zbor la Moscova. Inclusiv unii a transmis semnale rușilor, că noi știm despre eventuale intenții voastre de a veni cu o provocare. Mai bine nu. Noi avem de gând să reacționăm. Nu ne puneți la încercare, pentru că mulți spun că Federația Rusă ar pune la încercare neavând convingerea că, sau de fapt ei ar merge pe ipoteză că dacă noi vom ataca un stat baltic, NATO nu ar mai funcționa după principiul reacției colective, că NATO este dezbinată, tot ce a mai făcut Trump în ultima perioadă cu declarațiile sale și impactul asupra imaginii acestei organizații ca și unitate. Și anumite surse spun că de fapt asta a fost mesajul șefului CIA-ului, totodată că nu atacați un stat NATO, dar totodată mai multe zvonuri merg pe ipoteza că actualul negociator va fi schimbat și vom avea alt care cunoaște bine dosarul, care vine în această zonă convențională. Și totodată, apropo, dacă vorbim provocări, inclusiv și Republica Moldova este privită ca o posibilă țintă a unei provocări ai Federației Ruse. Ori dacă este atacată Republica Moldova, NATO, dacă nu va fi implicat direct, va fi implicat indirect, pentru că, în mod evident, un anumit atac asupra Republicii Moldova neapărat va atrage sau va implica sub o anumită formă și România. Da. România nu mai poate
1: repeta. România are 1,2 milioane de cetățeni pe teritoriul Republicii Moldova.
0: Nu mai poate repeta anul 1940.
1: Da. Domnule Tăbărță, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Din păcate, nu mai avem timp la dispoziție.
0: Lăsăm pentru altă ocazie.
1: Aș mai fi discutat cu dumneavoastră încă vreo jumătate de oră, dar asta e.
0: Toate bune, mulțumesc de invitație.
1: Da. Dragi spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbata viitoare la Eurosec. Securitate. La revedere!
2: Aici Vocea Basarabiei. Vocea
3: Basarabiei. Eurosecuritate. Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Vocea Basarabiei.
4: Publicitate.
5: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: De ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
7: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
4: Publicitate.
8: Promo la Vocea Basarabiei.
4: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzii structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernard.

0: Și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
1: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
1: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Întâlniri cu prietenii. La înălțime, cu calm.

0: Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. Lansarea oficială la Chișinău a Comitetului Consultativ Mixt dintre Comitetul European al Regiunilor și Republica Moldova subliniază rolul esențial al autorităților locale în procesul de integrare europeană. Evenimentul a adus în prim plan și tema care preocupă în această perioadă administrațiile locale, reforma administrativ-teritorială. Primarii au accentuat importanța aderării statului nostru la Uniunea Europeană și necesitatea consolidării capacităților aleșilor locali. Aproximativ 70% din legislația europeană și din deciziile instituțiilor Uniunii Europene sunt implementate direct la nivel local și regional, ceea ce face ca rolul administrațiilor să fie unul esențial. Așadar, reforma administrativ-teritorială rămâne un subiect crucial, de rezultatele ei depinzând și succesul integrării europene. În acest context, rubrica de astăzi, Vocea noastră, Comunități reziliente prin adaptare climatică, este dedicată rezilienței localităților și solidarității umane, valori care dau forță comunităților. Protagoniștii emisiunii noastre de astăzi sunt Mariana Gâjou, primara comunei Cumpăna, Constanța, România, prim vicepreședinta Asociației Comunelor din România, prescurtat ACOR, și membra Comitetului European al Regiunilor, Constantin Cojocaru, primarul municipiului Iedineț, vicepreședinte al CALM, Adrian Teban, primarul orașului Cugir, România, reprezentant al Asociației Orașelor din România, membru al Comitetului European al Regiunilor, Veceslav Plămădeală, primarul satului Pohăceni, Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud din Alba Iulia, România, reprezentant al ACOR, membru al Comitetului European al Regiunilor, Rodica Rusu, primar al localității Telița, Ioan Strugari, primarul comunei Parva, Bistrița Năsăud, reprezentant al ACOR, Elena Neaga, primara comunei Bălășești, Sângerei, și Doina Pantaz, directoarea grupului de acțiune locală Trei Coline. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi!
1: La Înălțime cu Calm.

0: Uniunea Europeană recunoaște autoritățile locale și regionale ca parteneri de încredere, iar constituirea Comitetului Consultativ Mixt Republica Moldova, Comitetul European al Regiunilor, este dovada angajamentului ferm pentru democrația locală și guvernanța de mai multe niveluri, a declarat Mariana Gâjul, primara Comunei Cumpăna, județul Constanța.
1: Înființarea Comitetului Consultativ Mixt, din punct de vedere politic, este o recunoaștere clară a faptului că autoritățile locale și regionale joacă un rol vital în viitorul țării în cadrul Uniunii Europene. Republica Moldova a câștigat astăzi încă un pas important pe drumul european. Republica Moldova a demonstrat că un angajament ferm și l-a luat pentru Uniunea Europeană, dar în același timp și cealaltă parte a aprofundat dialogul și cooperarea cu autoritățile locale și regionale din Republica Moldova. Uniunea Europeană vede un adevărat partener în autoritățile locale și regionale din Republica Moldova. În cele din urmă, aceasta demonstrează sprijinul pentru democrația locală și guvernanța pe mai multe niveluri ca și componentă indispensabilă ale extinderii cu succes ale Uniunii Europene. Aceste semnale politice sunt extrem de importante, cu atât mai mult cu cât Moldova trece prin reforma administrației publice și cu cât Comisia Europeană lucrează la raportul privind extinderea din 2026. Eu vreau să spun că din punct de vedere al administrației publice locale, pe care și eu o reprezint, pe care noi, reprezentanții Asociației Comunilor din România, am militat de-a lungul anilor cu Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova să punem temelie, bază a cooperării, a colaborării între cele două țări surori. De-a lungul anilor, nici măcar nu era România membră a Uniunii Europene. Anul 2003 este marcat în administrația publică locală a Comunei Cumpăna, pe care o reprezint, de prima înfrățire, Comuna Puhăceni, în 2003. De-a lungul anilor ce au urmat, am realizat înfrățiri cu 9 localități din Republica Moldova, pornind de la municipiul Strășeni, orașul Cricova, continuând după aceea cu alte 7 comune mai mici, dar de importanță vitală, vitală pentru administrația publică locală din Republica Moldova. Vorbind despre administrație publică locală, spun că ziua de astăzi, 15 septembrie 2026, marchează mai mult decât lansarea unui nou organism instituțional. Comitetul Consultativ Mixt între Comitetul European al Regiunilor și Republica Moldova reprezintă o realizare remarcabilă. Tranzacția aceasta, care s-a făcut foarte rapid, mai rapid de un an și 5 luni, este singura de acest gen. Este un exemplu clar că acolo unde există voință, există o cale, consolidat de o colaborare interinstituțională eficace între colegii din ambele țări, ambele entități ale instituțiilor administrației publice locale.
0: S-a vorbit și despre reforma teritorială administrativă care se realizează în această perioadă în Republica Moldova. În ce măsură o reformă prea grăbită ar putea periclita acest parcurs al integrării în Uniunea Europeană? Cum credeți, doamna Gâr?
1: Acest comitet consultativ mixt poate oferi informații valoroase cu privire la modul în care reformele sunt percepute și puse în aplicare la nivel local, care ar putea fi luate în considerare în rapoartele anuale privind extinderea elaborată de Comisia Europeană. Astăzi am auzit aici exemple din mai multe țări. Exemplu de succes consideră Polonia aceste reforme pe care le-a realizat, reducând, comasând numărul unităților administrativ-teritoriale. Dar în același timp Cehia spune alt exemplu, unde nu s-au atins de localitățile mici pentru comasare, pentru amalgamare, dar mai mult decât atât subliniază Franța că nimeni n-ar îndrăzni să atingă puterea unităților administrativ-teritoriale, chiar dacă au peste 35.000 de localități. Acolo este responsabilitatea, acolo e forța, acolo e recunoașterea de către cetățeni, încrederea pe care cetățenii o au în primari, în localitățile mici, care au personalitate juridică. Pe partea cealaltă vine Estonia, care spune nu, noi am făcut amalgamare. Vine Letonia, care spune de asemenea, noi România nu am atins în fapt această comasare. Vorbim despre reforma teritorială administrativă, dar ea nu s-a realizat. Cert este un lucru. Țările noastre, localitățile pe care le reprezentăm, au nevoie nevoie ca aerul de banii europeni pe care funcționari publici bine pregătiți profesional trebuie să-i accesăm și să putem să implementăm proiecte de infrastructură pentru civilizația locuitorilor noștri. Cert este un lucru, dacă această amalgamare, cum o numiți dumneavoastră Republica Moldova, la noi se încearcă comasare, este făcută cu voința atât a localităților din mediul rural, cât și a celor care ne primesc din mediul urban, de exemplu, e făcută cu mult discernământ, nu forțat, nu obligat, dispar 500 de localități de pe raza țării într-o lună, în trei, nu așa. Atunci îi e identitatea unei localități pentru care moșii și strămoșii noștri au luptat, s-au sacrificat, ca să avem numele unei comune. Acea comună e actul de identitate al nostru, al cetățenilor. Așa că, de la fiecare stat, măsurile sunt diferite, însă și noi, România, precum și dumneavoastră, Republica Moldova, vom căuta să nu desființăm școlile, grădinițele, să nu le desființăm și să transportăm copiii cu microbuzele la zeci de kilometri până la un centru de comună. A respecta religia, a respecta limba, a respecta granițele unei localități înseamnă și sacrificiu, dar și binefacere atunci când tu dezvolți concret infrastructură, dar și cultură.
0: Important este ca reformele să fie adaptate fiecarei țări, a precizat Mariana Gâjul, primara comunei Cumpăna din Constanța. Primarul municipiului Iedineț, vicepreședinte al CALM, Constantin Cojocaru, a declarat că este necesară elaborarea pentru Consiliul de Asociere Uniunea Europeană Republica Moldova unor recomandări practice despre ce urmează după reforma administrației publice locale din Republica Moldova.
2: Gândul era la faptul cum trecem după constituirea Comitetului Consultativ Mixt de la faza de lansare la cea de executare și cooperare tehnică continuă. Este foarte important să conștientizăm acest lucru și să înțelegem că în contextul celor două reuniuni bianuale care vor avea loc, una la Bruxelles, una în Republica Moldova, avem de răsfleca mânicile și trebuie să insistăm asupra câtorva lucruri foarte importante. Eu sunt primar de al 20-lea an, al 5-lea mandat și având și practici mai mulți sau mai puțin bune, dar este foarte important să conștientizăm că acest comitet consultativ mixt nou are altă misiune decât de a pregăti administrația publică locală din Moldova pentru aderare. Astfel, ce urmează în contextul acestei pregătiri pentru aderare? Probabil primul lucru care trebuie să o conștientizăm este elaborarea pentru Consiliul de Asociere Uniunea Europeană Republica Moldova a unor recomandări practice clare ce urmează post-reforma APL din Republica Moldova. 2. Este important să avem programe clare de dezvoltare a capacităților pentru noi primarii din Republica Moldova și cum ar fi posibil lucrul ăsta. Prin schimb de bune practici, colegul din Polonia a venit cu această propunere care trebuie să vină de la colegii primari din spațiul european către noi primarii din Republica Moldova. Parteneriatul de cooperare este la fel foarte important, dar parteneriatul de cooperare directe prin înfrățiri, dezvoltări durabile, etc., etc. Un alt scop probabil ar fi în contextul unor astfel de parteneriate, consolidarea capacităților administrative și descrierea proiectelor. Este foarte important acest lucru și trebuie să-l accentuăm. În prealabil, probabil, avem nevoie noi, Republica Moldova, de o consultare publică și colectarea nevoilor locale pe care prin asociația care ne reprezintă Congresul Autorităților Locale din Moldova am putea o face și am putea veni cu o susținere nemijlocit către guvern, către cancelare de stat, pentru că capacitatea Congresului Autorităților Locale din Moldova este una bine cunoscută atât în spațiul Republicii Moldova, cât și în structurile europene ca atare. Este important să punem și niște accente pe aspectul legat de transparență, bună guvernare, creșterea capacităților de absorpție ulterioară, lucruri foarte importante și dacă vom reuși în cadrul Comitetului Consultativ Comun aceste deziderate să le așezăm așa cum trebuie, prin informări, prin pregătirii ale noastre primarilor din Republica Moldova, cu mentalitatea o parte încă aceea care este, vom pregăti comunitățile noastre astfel ca împreună cu guvernul să facem un pas sigur înainte. Vă mulțumesc!
0: Este nevoie de programe de dezvoltare a capacităților astfel încât primarii să facă schimb de bune practici cu colegii lor din spațiul european, a constatat primarul municipiului Iedineț, Constantin Cojocaru. Rodica Rusu, primar a localității Telița, a specificat că trebuie să evităm să facem greșeli în parcursul european.
3: Salutăm și noi comunitățile rurale din Republica Moldova care actualmente trecem prin o reformă structurală profundă, asumată, matură. Salutăm inițierea, de fapt, și generarea activităților în practică a comitetului mixt, acum la momentul acestor reforme structurale majore pentru țara noastră, și vreau să rog ca să ne concentrăm ca pe viitor toate activitățile în cadrul acestui comitet să fie abordate pe aceeași măsură de pragmatism, maturitate și echilibru, pentru că este o reală platformă în care putem și să învățăm și să facem schimb de experiență și să preluăm bune practici pentru a evita unele greșeli, deoarece greșelile costă și Republica Moldova nu își poate permite să piardă nici timp, nici resurse pentru a face aceste greșeli. De aceea, stimați colegi, o să ne bucurăm foarte mult dacă ne veți ajuta să le depășim, să luăm o cale corectă. De asemenea, aș ruga să ținem cont de echilibru în reprezentativitate, astfel încât ruralul, urbanul, regionalul să fie echitabil reprezentant în lucrările comitetului mixt, și în rest succese nouă tuturor. Mulțumesc!
0: Republica Moldova nu are nici timp, nici resurse pentru a greși, a accentuat acest lucru primara satului Telița, Rodica Rusu. Primarul localității Puhăceni, Veaceslav Plămădeal, a adus în atenție provocările cu care se confruntă comunitatea sa în procesul de amalgamare.
4: Sunt Veaceslav Plămădeal, primarul satului Puhăceni, raionul Anenii Noi, sat care a încercat să se amalgameze voluntar, dar s-a poticnit. Am să aduc câteva detalii aici, stimați colegi. Încercarea noastră de a ne amalgama voluntar cu satul învecinat de Lăcău rezidă din necesitatea de a ne amalgama și a face sumar 3.000 de oameni populație. Noi 2.199, vecinii 1.238. Și în acest context ne-am propus împreună, frățește, să consolidăm eforturile de îmbunătățire vieții comunității în satele noastre, astfel încât să reușim să realizăm tot ceea ce ne-am propus în scopul integrării europene, îmbunătățirii vieții noastre acasă, să aducem Europa acasă. Și cred că ne va reuși. Îndeosebi, voi atrage atenția că noi astăzi deja ne considerăm cumva o primărie puternică. Veniturile per cap de locuitor, veniturile proprii, sunt 2.400 de lei de om. Dacă să luăm pe ansamblu cu veniturile executate, noi avem 11.000 de lei pe an în 2024, conform datelor de la Ministerul Finanțelor. Astăzi noi reușim cumva cu veniturile proprii să ținem circa 20 de angajați în aparatul primăriei, astfel încât cumva să lucrăm dedicat în angajamentele asumate de-a lungul ultimilor ani de integrare europeană și readucere a vieții frumoase la noi în sate, așa cum o știm noi încă de când micuți eram. Propunerea noastră este ca, vă rog foarte mult, stimați colegi parteneri din guvern, care acum sunteți la etapa examinării oportunității amalgamării normative, să luați în calcul totuși capacitățile financiare, capacitățile administrative ale primăriilor care fac față provocărilor și fie să lăsați opțiunea dorită de noi, spre exemplu, tandemul de două sate, ca noi garantat să livrăm rezultate. Și nici de cum opțiunea propusă la patru sate, pentru că noi considerăm aceste patru sate mari fiind cumva problemele mari, tot fiind ele, ne va rupe în stânga, în dreapta, înainte, înapoi, ca într-o final să ne blocăm și să nu livrăm rezultatele scontate. Dar noi chiar ne dorim să livrăm rezultate. Dragii noștri parteneri, vă rog foarte mult să ne ascultăm, să ne auzim și împreună să lucrăm la realizarea obiectivelor comune, pentru care noi, din poartă în poartă, toți împreună am alergat și în 25 în anii precedenți, să încurajăm oamenii să opteze pentru vectorul european, astfel încât noi să dăm acele șanse de viață europeană la noi acasă, în satele noastre, care de fapt sunt temelia Republicii Moldova. Toți ai noștri consătini, fie prezenți, fie plecați, cumva sunt contribuabili direcți la buna dezvoltare a localităților noastre. Și toți ei pe noi ne-au mandatat să îndreptățim așteptările lor. Vă mulțumim foarte mult, dragii noștri, și într-un ceas bun vă dorim.
0: Primarul localității Puhăceni, Veaceslav Plămădeală, a reiterat faptul că în procesul de reformă guvernul trebuie să țină cont de capacitățile financiare și administrative ale primăriilor, nu doar de numărul de locuitori. Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud, județul Alba, a subliniat faptul că, mai ales în contextul a ceea ce se întâmplă astăzi în lume, Republica Moldova trebuie să devină membra Uniunii Europene.
5: Da, este un eveniment mult așteptat de noi, Asociația Comunelor din România. Până la urma urmei, noi ne considerăm aici acasă. Pe de altă parte, privind cu încredere spre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, privind cu încredere la acțiunile pe care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, le face, tratând și din punct de vedere geopolitic, dacă ne uităm ceea ce se întâmplă în proximitatea noastră, ceea ce se întâmplă la nivel mondial, este categoric categoric normal ca Republica Moldova să devină țară membra Uniunii Europene. Sunt, să zic așa, pașii de început, dar sunt încrezător că astăzi membrii Comitetului Regiunilor din Europa, împreună cu reprezentanții guvernului, cu președinția, cu, sigur, aleșii locali din Republica Moldova, vor înțelege importanța acestui pas. Și eu sunt și voi rămâne un pro-european convins că aș putea să inspir aici cel puțin 100 de motive, dar principalul motiv ca un primar la al șaptelea mandat din 2000, pentru care sunt pro-european, este că am văzut instituțiile României transformându-se în bine și cred că până la urma urmei, fiecare dintre noi dorește să trăiască într-o țară în care instituțiile să lucreze în slujba cetățeanului și să fie eficiente, adică descentralizarea să fie una cu adevărat sănătoasă.
6: O reformă nereușită, domnule primar, radicală, ar putea pericleta acest parcurs al integrării în Uniunea Europeană?
5: Dacă vă referiți la amalgamarea normativă, este doar o mică parte din reforme. Am văzut aici în sală și discursuri pro și discursuri contra. Am văzut Cehia foarte fracționată, știm foarte bine Franța, foarte, foarte fracționată. Țările acestea merg mai departe sănătos. Dincolo de toată această reformă administrativă, cred că mult, mult mai importantă este acea reformă a instituțiilor statului.
6: O localitate mică are șansa să se dezvolte, sau o primărie mică, domnule primar, mai bine zis, pentru că Ciugudu este un exemplu în acest sens.
5: Da, are. Depinde foarte mult, bineînțeles, și cum se vor scrie ghidurile de finanțare pentru finanțările europene viitoare. Și ghidurile sunt scrise până la urma urmei de către reprezentanții din Republica Moldova, nu de Bruxelles.
6: Cum a reușit Ciugudu, fiind o localitate mică, să se dezvolte și să devină model pentru toată România și nu doar. Ce populație avea Ciugudu în procesul ăsta de preaderare?
5: Preaderare, noi aveam 2600 de locuitori, acum suntem trecuți de 4000 de locuitori. Cum am reușit? Cu o echipă de colegi profesioniști ne-am antrenat în perioada de preaderare. Am înțeles că fondurile europene nu au culoare politică, am avut o strategie și o viziune sănătoasă și am înțeles că fiecare euro pe care l-am atras este un câștig pentru noi.
6: Dacă nu era primărie în Ciugud, se reușea să se dezvolte atât de mult?
5: Mereu am spus-o că dacă, de exemplu, Ciugudu aparținea, să zic, de Alba Iulia, că suntem în proximitatea municipiului Alba Iulia, sigur că întotdeauna ție mai aproape Maieu decât Cămașa și atunci fondurile se duc întotdeauna la centru, fără să aibă distribuție echilibrată pe celelalte localități componente.
0: Dacă Ciugudul ar fi fost doar o parte a municipiului Alba Iulia, fondurile s-ar fi direcționat către centru, iar comuna nu ar fi reușit să se dezvolte atât de mult, a spus primarul Gheorghe Damian. Primarul orașului Cugir, România, Adrian Teban, a subliniat importanța dialogului și a compromisului în procesul decizional.
7: Cred că acest parcurs european al Republicii Moldova, prin acest grup consultativ, oferă un cadru de discuții și dezbateri care sunt absolut necesare, mai ales având în vedere acest proces care se desfășoară în Republica Moldova privind reforma. Este bine, chiar că atunci când sunt poziții diferite, să ascultăm, să analizăm și să dezbatem până ajungem la soluțiile de compromis. Asta este experiența pe care noi am câștigat-o în Comitetul Regiunilor și asta este și recomandarea mea, dacă pot să zic așa, către colegii din Republica Moldova, să discute, să dialogueze până ajung la soluții vis-a-vis de aceste lucruri. Ați văzut că punctele de vedere sunt diferite. Sunt țări care au o administrație mai largă, sunt țări care au o administrație mai eficientă. Important este să înțelegem și contextul în care ne situăm. Banii în Europa vor fi mai puțini, banii trebuie să învățăm să-i cheltuim cât mai eficient, cu impact cât mai mare asupra populației. Ori, ca să faci treaba asta, trebuie să ai unități administrative teritoriale cu anumite resurse care să aibă capacitatea să atragă și să implementeze proiecte.
6: Deci, pot fi și autorități locale mici teritorial, dar puternice, domnule Teban, care să poată să atragă aceste resurse?
7: Până la urmă, este o opțiune a fiecărui stat membru. Nu există o rețetă de succes, există avantaje și dezavantaje. Din punctul meu de vedere, aș scoate în evidență mai mult avantajele pentru un management eficient la nivel local. Sigur că cauze politice sunt și numai anumite orgolii personale în fiecare localitate. Este important să vedem beneficiile, fie că avem OAT-uri mai mari sau mai mici. Din punctul meu de vedere, sunt pentru OAT-uri mai mari, cu capacitate administrativă, financiară, umană, experți care poate să implementeze proiecte, pentru că este important ca Moldova să facă pași repezi și să reușească să se integreze cât mai repede în aceste structuri.
6: A fost nevoie de mai mult timp la insistența României până s-a creat acest grup de lucru, domnule Teban, în cadrul Comitetului Regiunilor?
7: A fost, dar acum este un moment prielnic, suntem just in time și sper ca până la sfârșitul negocierilor, dacă acestea se vor întâmpla în 2028, să avem succes și primarii din Republica Moldova efectiv să beneficieze de experiența celorlalți din România, Polonia sau celelalte state membre.
0: Când există poziții diferite, trebuie să ascultăm, să analizăm și să dezbatem până ajungem la soluții de compromis, a afirmat primarul orașului Cugir, Adrian Teban. Zilele trecute, primarul comunei Parva din Bistrița Năsăud, Ioan Strugare, a vizitat mai multe localități din Republica Moldova. Edilul român a vorbit despre temerile aleșilor locali și funcționarilor de la noi legate de amalgamarea forțată a primăriilor.
8: După 3 zile de stat în Moldova, m-am întâlnit cu mai mulți colegi primari. Foarte mulți dintre ei nu văd bine actul care va duce la dispariția organizatorică a instituțiilor lor, dar cea mai mare teamă pe care am întâlnit-o e în rândul funcționarilor, a oamenilor din primării care nu știu ce se întâmplă cu ei. Despre ei nu vorbește nimeni. Oamenii care au acolo vechime, zeci de ani de muncă în aceeași instituție, posturi bine definite, fiind secretari, de exemplu, care nu știu ce se va întâmpla pentru că nimeni nu le spune ce se întâmplă cu ei. Unii colegi primari cred că își vor găsi varianta de a putea rezolva o parte din probleme pentru persoanele care sunt mai în vârstă, dar cei mai mulți tineri chiar mi-au propus să le caut locuri de muncă în România, că dacă dispar locurile de muncă, sunt mame cu copii tineri, sunt mulți. Am găsit foarte multă temere în rândul funcționarilor publici și nu în rândul neapărat al primarilor.
6: Păi se spune că există lipsă de forță de muncă și că toți angajații actualelor primării se vor regăsi în noile structuri.
8: Nu știu cum e, dar la noi dacă există legea funcționarului public și postul l-ai ocupat printr-un concurs, nimeni nu te poate lăsa pe drumuri chiar fără să se ofere un preaviz sau ceva de regulă. Până acum, oamenii aceștia nu știu nimic ce se va întâmpla în 2027 cu ei. Și oamenii ăștia au familie, au case, au copii, au studii de făcut. Nu e așa ușor să arunci în drum o medie de câteva mii de oameni dintr-o dată, dintr-o administrație publică locală.
6: Tot se vorbește despre necesitatea reformării administrației publice locale și ce înseamnă această democrație locală pe care Calmul tot încearcă să o apere.
8: Cred că în vârful piramidei democrației locale stă consultarea publică și deciziile comunităților locale. De acolo începem planul de dezvoltare, de acolo începem crearea bugetelor, de acolo începem organizarea localității, adică ceea ce oamenii își doresc, asta trebuie să facă primarul, de aia l-au și ales. Iar ceilalți care au fost aleși în structuri superioare, de la aceeași bază trebuia să înceapă ceea ce își dorește țara, într-o formă piramidală, să se pună umăr la umăr ca să ajungă la un context în care toată lumea să aibă de câștigat. Reforma administrativă ar trebui să țină cont de foarte mulți factori. În primul rând de accesul la utilități, ce înseamnă sistemul educațional. Am aflat zilele de acestea, umblând prin Moldova, că există amalgamări normative în care s-au aruncat primării la 20 și ceva de kilometri care n-au nicio rețea comună de drum. Lucrul ăsta e incredibil într-o democrație să se întâmple. Adică oamenii trebuie să aibă accesul în maxim 10 minute la școală cu copilul. Ce se întâmplă în primăriile mici? Oricum vor dispărea unitățile de învățământ. Copiii, câți vor fi ei? 10, 20, 100 de copii trebuie duși la școala din centrul localității. Iar dacă școala din centru ți la 20 de kilometri distanță, asta înseamnă timp, înseamnă efort maxim pentru copii să trezească cu ore întregi, asta înseamnă să conducă într-un fel indirect la un nivel de trai mult mai complicat decât acum, când oamenii se trezeau cu 5 minute și mergeau la școală, de exemplu cu copiii. Sunt multe lucruri de vorbit.
6: Promotorii acestei reforme susțin că vom avea primării mai mari, care vor fi puternice, care vor avea resurse umane, financiare mai mari și respectiv va fi mai bine decât e acum.
8: Deci vorbim de două lucruri diferite. Noi vorbim de administrarea teritoriului țării și nu de administrarea oamenilor. Asta n-au înțeleg politicienii nici de la noi. Niciodată primarul, eu sunt primar de multe mandate, dar n-am administrat oameni. Nu le-am spus la oameni ce să mănânce, unde să se îmbrace, ce mașină să-și cumpere. Asta e treaba lor. Eu administrez teritoriul comunei în care sunt eu primar. Teritoriul meu începe din vârful tealului și coboară până la cele mai jos terenuri din centrul localității. Un primar, menirea lui este să administreze atât de bine terenul, cât să-l facă să devină atractiv pentru oameni. Degeaba aduni 10 oameni cu 10 oameni și ai făcut 20. Dacă nu ai resurse să administrezi teritoriul țării, țara în sine nu trebuie să arate ca o paragină. Și atunci, eu cred că primarul are menirea să administreze cel mai bine un teritoriu care trebuie bine definit prin lege. Cât poate administra o primărie? Acolo, dacă dacă sunt oameni sau nu sunt oameni pe teritoriul ăla. Pentru că în teritoriul ăla au agenții economici, agricoli, drumuri, vin viituri, vin. S-a întâmplat atâtea și vara asta în Moldova, în care trebuie să intervii. Trebuie să ai resurse pentru lucrurile astea, astfel încât toate terenurile să fie folosite la nivelul lor de randament pentru care îs. Nu știu, sunt drumuri agricole, drumuri forestiere. Dacă terenul într-un vârf de deal, omul plătește impozit pentru el, el nu are acces la el. Înseamnă că omul ăla nu poate folosi terenul respectiv. Degeaba ai dus centru de comună la 20 de kilometri. El are nevoie de acces la dreptul lui de proprietate. Cât îl are acolo? 10 ari, un hectar de pământ. El trebuie să ajungă acolo. Trebuie să gândim diferit dezvoltarea într-o versiune europeană. Dincolo, eu n-am văzut terenuri nelucrate, n-am văzut oameni fără drumuri de acces, dar dacă ne vom concentra doar pe a administra câteva lucruri în centrul localității, cred că ne vom pierde identitate.
6: Există și acest risc ca să dispară mai multe sate odată cu dispariția primăriilor de acolo.
8: Atunci când iei din centrul satului, locomotiva satului, dacă vrei să zici, rămân niște vagoane care rămân goale. Acolo, în zona centrului localității, există niște interese. În orice localitate, cât de mică ar fi, există un interes. Plus câțiva oameni care au ținut satul ăla. În momentul când oamenii nu mai au identitatea lor și vor fi marginalizați de o localitate mai mare și nu vor mai avea o voce, nu vor mai putea să contribuie la nimic, marginalizarea se va resimți și mai tare. Ca urmare, deciziile lor vor fi foarte greu de înțeles în ce parte o să ia oamenii acești. De drept, ei ar trebui să aibă un acces mai ușor pentru copii la școală, să aibă un acces. Și atunci viața li se schimbă și oamenii vor fi, da, există riscul ca unele localități să dispară în timp.
6: Unii susțin că aceasta este condiția Uniunii Europene să reducem numărul primăriilor. Pe de altă parte, vedem în Uniunea Europeană țări cu foarte multe primării, cu mai puține primării, domnule primar.
8: Uniunea Europeană respectă foarte mult demnitatea democrației locale. Sunt atâtea modele în țară, Franța, unde am văzut comune cu 200 de locuitori. Problema e alta aici. Noi putem lăsa primăriile cu primar. Ce atribuții va trebui să aibă primarul? Sau cum va fi el renumerat? Sau care vor fi interdicțiile? Pentru că în țările din Franța, cu care eu și înfrățit, primarul poate să nu aibă salariu deloc dacă el alege. E voluntar, dar și administrează comuna. Are jobul lui, merge la lucru și face atributul de primar fără salariu. Doar că oamenii au rămas în primărie. Dacă doar vezi, doamne, veniturile salariale a unui primar se urmăresc să dispară și celelalte atribuții vor fi la fel cum masate și vom avea mai mulți angajați, asta va fi un dezastru. Și acum fac o completare și vă zic altceva. La noi în județ, un județ mic, Bistrița Năsăud, are în jur de 350.000 de locuitori. Orașul Bistrița are 100.000 de locuitori. Orașul Bistrița are 467 de angajați a instituției publice, a primăriei, 467, în timp ce noi ceilalți, 250.000 împărțiți în comune mici, nu ne apropiem nici un pic mai mult de jumătate din numărul total al municipiului Bistrița. Pentru că odată ce avem o zonă urbanizată, avem nevoie de foarte mulți oameni. La curățenie, la salubrizare, la golit coșuri, la adunat gunoaie și serviciile vor fi mult mai mari dacă vom tinde să devenim zone foarte urbane în următorul timp. Eu apreciez munca enormă a colegilor mei primari din Republica Moldova. Am văzut cu cât de puțin fac lucruri frumoase, lucruri mari, pun sufletul mult. Chiar am văzut comunități foarte unite, adică îi văd cum ies, contribuie cu cotă de cofinanțare la străzi, la betoane, în timp ce în România lucrurile astea nu se mai practică de mult. La noi trebuie să facă primarul tot, din banii primăriei, oamenii doar să folosească. Numai felicitări tuturor colegilor primari care fac tot ce pot, deși unii am văzut foarte dezamăgiți după valul acesta de nestabilitate politică asupra activităților locale.
0: Primăria este locomotiva satului. Dacă o iei din centru, comunitatea rămâne fără identitate și fără voce, iar în timp, unele sate ar putea dispărea. De această părere este primarul comunei Parva din România, Ioan Strugari. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi!
9: La înălțime, cu calm!

0: sunteți la înălțime cu calm, urmează rubrica Vocea noastră, comunități reziliente prin adaptare climatică, realizată de jurnalista și analista de politici publice Eleonora Lisnic, în cadrul stagiului la Congresul Autorităților Locale din Moldova, cu susținerea comunității practicienilor pentru climă și gen. Astăzi vorbim despre faptul că o componentă importantă a rezilienței localităților este și solidaritatea umană.
1: Vocea noastră. Comunități reziliente prin adaptare climatică.
2: Bine v-am găsit! Sunt Eleonora Lisnic. În prima ediție a rubricii am vorbit despre schimbările climatice, despre necesitatea adaptării și despre rolul autorităților publice locale în protejarea oamenilor. Astăzi mergem într-o comunitate concretă. La Bălășești, raionul Sângerei, printre prioritățile administrației se numără termoizolarea instituțiilor publice, eficientizarea iluminatului stradal și modernizarea serviciului de salubrizare. Ultimul proiect este deja în implementare. Iată ce ne spune Elena Neaga, primara comunei Bălășești, aflată la al doilea mandat, despre prioritățile administrației locale.
3: Ca fiecare comunitate din Republica Moldova ne confruntăm cu aceleași probleme. Schimbările climatice evident că ne afectează și pe noi. Lipsa precipitațiilor, secetă, mai nou acum prioritar pentru noi ar fi și managementul deșeurilor, anume colectarea prin selectare și transferarea la un punct de colectare centralizat. Asta ar fi unele din prioritățile noastre. Evident că aici am include și termoizolarea instituțiilor publice, deci nu și a caselor individuale.
4: Să revenim la proiectul de management al deșeurilor. Ce problemă va rezolva acest proiect?
3: În primul rând, vom avea un mediu mai curat. E în mare parte și de educația oamenilor. Vom ști mai bine cum să colectăm separat deșeurile. Toate categorii noi am mai avut o experiență de colectare separată a deșeurilor. Ne-am dorit foarte mult să avem urma implementării acestui proiect o infrastructură modernă și ne va ușura un pic din costurile anterioare, deoarece anterior oamenii depozitau deșeurile în saci menajeri, acum având tomberoane și ca aspect a localității arată mai bine și pentru oameni este mai comod, nu vor trebui să-și procure acei saci menajeri, dar vor depozita în aceste tomberoane care ulterior vor fi colectate și transportate cu tractorul inițial la gunoiștea din localitate. Avem o gunoiște în satul Bălășești și una în satul Sloveanca, dar ulterior așteptăm finisarea implementării platformei a 7 în zona de nord a țării, unde obligatoare toate primăriile vor redirecționa deșeurile spre zona acestei platforme. Sperăm să avem o comunitate mai curată, asta ne dorim foarte mult.
2: O comunitate mai bine organizată, cu servicii publice funcționale și cu un mediu mai bine gestionat, își poate reduce anumite vulnerabilități, iar aceste lucruri devin cu atât mai importante într-un context în care fenomenele meteo extreme pot pune presiune suplimentară asupra localităților. Dar reziliența unei comunități nu se măsoară doar în kilometri de drum reparat, proiecte implementate sau echipamente procurate. Contează mult și solidaritatea umană, capacitatea oamenilor de a se ajuta și de a se sprijini reciproc. În vara acestui an, în luna iunie, ploile torențiale au provocat inundații în comuna Bălășești din raionul Sângerei. Apa a pătruns în gospodării, a compromis recolte și a deteriorat drumuri. Într-o situație de acest fel, consecințele nu se limitează la gospodăriile în care a intrat apa. Sunt afectate deplasarea oamenilor, accesul către alte localități și posibilitatea de a interveni rapid acolo unde este nevoie. Un drum deteriorat poate îngreuna deplasarea copiilor și a persoanelor în vârstă, dar și intervenția serviciilor de urgență. Ce se întâmplă atunci când o comunitate este lovită lovită de un asemenea fenomen. Cum reacționează oamenii? Ce poate face primăria? Și unde se termină posibilitățile bugetului local? Elena Neaga.
3: Suntem printre comunile care au fost afectate de aceste inundații. Avem gospodării unde apa a ajuns un nivel de peste un metru. Au distrus legumele ce aveau prin gospodărie. Au distrus în mare parte drumurile din comună și în acest sens, în urmă, comisii situații excepționale, locale, regionale, a mers cu un demers către Guvernul Republicii Moldova de a ne susține financiar, de a aloca careva resurse financiare pentru a readuce cât de cât în condiții normale drumurile afectate, deoarece din bugetul local nu ne permitem să mai ies prea mari, ca de exemplu primul deviz de cheltuieli care l-am făcut doar pentru porțiunile care au fost afectate pentru a repara drumurile în varianta albă, în două straturi, devizul ajungea la 9,7 milioane lei, bani care noi nu avem în buget pentru a repara. Atunci am mai redus suma considerabilă, am coborât la 1.800.000 ca să putem măcar într-un strat cele mai grav afectate porțiuni de drum, putem să le aducem în ordine și să fie acces liber pentru, în primul rând, pentru ambulanțe, mașini de serviciu, intervenții de urgență.
4: Cum ați reacționat atunci când au fost inundate gospodăriile? Ce au făcut oamenii din comunitate, primăria? S-au ajutat reciproc?
3: Am avut situații atunci când au intervenit vecinii și au ajutat pe localnici cei mai afectați, în primul rând, să evacueze animalele pe care le aveau în gospodărie, să le ridice la un nivel mai înalt a gospodăriei, când apa ajungea peste un metru. Am avut situații unde au fost inundate biciurile cu apă și atunci iarăși mahalaua s-a organizat și voluntari au ajutat pe unii localnici să scoată apa din biciuri. Am avut situații când au apelat și la primărie ca să ajutăm să identificăm cineva care ar avea o pompă de colectare a apei din interior. Am avut suport financiar din partea HelpAge Moldova, anume pentru persoanele vârstnice care au fost afectate de aceste inundații și undeva 7 persoane au beneficiat de un suport financiar oferit din partea HelpAge.
2: Experiența Bălășeștiului arată una dintre limitele cu care se confruntă multe comunități. Primăria poate identifica problema și poate stabili prioritățile, dar nu dispune întotdeauna de resursele necesare pentru a interveni imediat. În urma inundațiilor, unele persoane din Bălășești au beneficiat și de sprijin financiar. Printre beneficiari s-au numărat aproximativ 7 persoane în etate, majoritatea femei, prin parteneriatul pe care comuna îl are cu HelpAge Moldova, o organizație care sprijină persoanele vârstnice. Acest exemplu ne invită să privim mai atent nu doar la consecințele unui fenomen extrem, ci și la mecanismele prin care ajutorul ajunge la oameni. Faptul că sprijinul a ajuns în primul rând la persoanele în etate, majoritatea femei, este legat de existența acestui parteneriat și de categoria de oameni pe care o sprijină organizația. În același timp, alte categorii de persoane afectate, inclusiv familii tinere, nu au avut la dispoziție un mecanism similar de sprijin rapid. Aici apare o întrebare importantă pentru adaptarea climatică și pentru justiția climatică. Cine este afectat? Cine poate primi ajutor? Și cine rămâne în afara mecanismelor de sprijin? Solidaritatea într-o comunitate poate apărea spontan în timpul unei situații de criză, dar ea poate fi construită și în timp, prin relații, inițiative locale și forme de participare. La Bălășești, Sângerei, în incinta bibliotecii, activează un centru comunitar pentru seniori, creat cu sprijinul HelpAge Moldova. Împreună, pensionarii fac mișcare, gătesc, cântă, dansează și discută despre problemele care îi preocupă. Se implică în viața comunității și formulează propuneri pentru autoritățile locale și centrale.
1: Vocea noastră. Comunități reziliente prin adaptare climatică.
2: Revenită din vizite de studiu în Polonia și Germania, Doina Pantaz, membra comunității de practicieni pentru climă și gen și directoarea a GAL Trei Coline, ne-a vorbit despre exemple de organizare comunitară cu tradiție îndelungată din aceste țări, cercurile gospodinelor din Polonia și consiliile vârstnicilor din Germania. Cercurile femeilor poloneze funcționează ca organizații formale, cu statut și regulament propriu, cu cont bancar, sunt recunoscute și susținute de autoritățile locale. În cazul consiliilor vârstnicilor germani, participarea înseamnă și crearea unui mecanism prin care persoanele în etate își pot exprima nevoile și pot comunica direct cu administrația locală. Iată ce povestește Doina Pantaz despre consiliile vârstnicilor din Germania.
4: Bunei se adună periodic și își expun necesitățile. Și de ce s-au format aceste consilii? Pentru că acum, în acest moment, în regiunea în care noi am fost, o treime din localnici sunt vârstnici. Dacă este nevoie de făcut acces mai ușor într-un bloc sau poate o stație trebuie de reamenajat, observă lucrurile care trebuie îmbunătățite.
2: Un asemenea model arată că reziliența unei comunități presupune și capacitatea administrației de a asculta oamenii. În contextul schimbărilor climatice, această perspectivă este importantă. Canicula, ploile torențiale, drumurile impracticabile sau întreruperea unor servicii pot afecta diferit oamenii, în funcție de vârstă, mobilitate, venituri și condițiile în care trăiesc. De aceea, planificarea adaptării are nevoie și de vocea celor care cunosc direct aceste vulnerabilități. Nici o comunitate nu trebuie să încerce să rezolve toate problemele de una singură. Prin cooperare, localitățile pot face schimb de experiență, pot identifica soluții și pot găsi parteneri pentru proiecte comune. Am rugat-o pe Doina Pantaz să ne spună la ce concluzie a ajuns după reuniunea recentă Leader Connect Moldova 2026, un eveniment organizat de GAL Lunca Reutului.
4: În primul rând, acest eveniment a fost o frumoasă continuitate a vizitei noastre de studiu, pentru că noi am fost două delegații, una din Republica Moldova și una din Ucraina. Și la acest forum care s-a desfășurat la Florești, au fost reprezentanți sau colegi ai ucrainenilor cu care noi am vizitat Polonia și Germania. Pentru că s-au format legături și viitoare parteneriate. Deci ei au înțeles că au ce învăța de la noi și noi am înțeles că avem ce învăța de la ei, chiar dacă la ei este război, chiar dacă cumva asta i-a oprit și i-a adus înapoi cu câțiva pași. Ce putem face împreună? Asta e o întrebare care întotdeauna trebuie pus în capul mesei. Pentru că oamenii care vor să facă ceva găsesc soluții, iar oamenii care nu vor să facă ceva găsesc întotdeauna justificări. Și iată, la acest eveniment s-au adunat oamenii care vor să facă ceva împreună. Pentru că cot la cot, umăr la umăr, atunci când facem schimb de experiență, când vedem ce se întâmplă în alte țări, când alte țări vin la noi și văd poate unele exemple de bune practici, chiar dacă suntem o țară mică, dar avem tradiții frumoase și putem să creăm impresii bune. Plus la asta ne promovăm țara și cunoaștem oameni noi.
2: O comunitate rezilientă nu este una care nu se confruntă cu probleme. Este una care își dezvoltă capacitatea de a le anticipa, de a reacționa și de a se sprijini reciproc. Iar adaptarea climatică nu înseamnă doar infrastructură și investiții. Înseamnă și relații de încredere, participare și mecanisme prin care oamenii pot primi ajutor atunci când au nevoie.
1: Vocea noastră. Comunități reziliente. Prin adaptare climatică.
0: Atât am reușit să vă spunem astăzi, stimați prieteni, sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție, până data viitoare să auzim numai de bine. Pe curând!
5: La înălțime cu calm. Publicitate.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat. Thank you.
9: nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
10: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
5: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
2: Vocea care contează.
3: Vocea care contează.
2: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: USK este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin USK din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: De ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

0: publicitare.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.media. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
2: Nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
3: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.

0: Aici, vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Mari interpreți ai neamului românesc.
3: Mari interpreți ai neamului românesc.
0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.

0: publicitare.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzii structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Amar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
6: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
7: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
8: Aici
7: Vocea Basarabiei.
8: Vocea Basarabiei.

0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Mari interpreți ai neamului românesc.
3: Mari interpreți ai neamului românesc.
0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
3: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
4: Un radio al tuturor.
3: Vocea Basarabiei.

visorile în sticlă duse de vară, bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mare. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-a.

0: publicitate.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
4: Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada .md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

cer senin și în palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândoi, crezi ca aripile noi. O lume de culori în noapte

părinții prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața.

0: Publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâui în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultură, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infern și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păcate.

0: mergem prin viață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Iată principalele titluri. Patru drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar una dintre ele a explodat pe un câmp din raionul Florești. După 5 ore de dezbatere aprinse, majoritatea parlamentară a instituit stare de urgență în energetică și în domeniul hidrologic. După Termoelectrica și CET Nord solicită majorarea tarifului la căldură, cât ar putea costa o gigacalorie la iarnă, aflați în câteva minute. Dispute aprinse în Parlament pe tema stării de urgență în energetică și hidrologică. Deputații PAS spun că guvernul are nevoie de instrumente pentru a reacționa rapid în cazul unei crize energetice și pentru a proteja consumatorii și infrastructura critică. De cealaltă parte, opoziția acuză guvernarea că transferă povara crizei asupra cetățenilor și cere reducerea taxelor și a accizelor. Dezbaterile din Parlament au degenerat în acuzații reciproce și reproșuri privind modul în care este gestionată criza energetică.
1: Mă așteptam la niște soluții omenești, dumneavoastră le numiți populiste, și cei de la guvernare le numesc populiste, dar chiar este vorba de omenie. Pentru că înainte ca să cerem de la oameni, haideți să începem de la noi, de la guvern. Haideți să reducem, tot așa cum ați numit populist, TVA-ul și acciza, dar iată că o să găsiți soluții.
2: Astăzi am primit o dovadă clară că noi, comuniștii, am fost corecți când am spus că viața oamenilor cu așa guvernarea nu se schimbă. Уважаемые граждане, сегодня нам опять предлагают потерпеть в 15-й раз. Правящая партия опять говорит о том, что есть оправдания, мировые цены растут, ситуация на энергорынках плохая, возможны перебои с газом, электроэнергией, топливом и даже с водой.
3: Когда-то и бизнес мой спишь, кто минчуна сфачит лукру буни. Да унис лукру буни, где минчунит констант, минчунит, унис ели. Унди сент лукру буни, я ну ли вед. Starea asta de urgență o cereți ca să închideți ușile în camera aia care e plin de mizerie și n-ați măturat gunoaiele sub covor, ca să faceți curat și la urmă să deschideți camera, spuneți, tu ce curățenie am făcut, mă, că este o problemă. Această stare de urgență

0: Vin concomitenți cu o factură pentru popor.
1: Eu, când vă zic că starea de urgență e un lucru periculos, dumneavoastră o să vedeți, o să vă ciocniți în viitorul apropiat cu un lucru destul de interesant, când o să se apropie de dumneavoastră și o să vă solicite, ori o să aflați post-factum niște lucruri care se fac pe la spatele dumneavoastră, pentru că unii fac uz de starea asta de urgență. Noi vrem să o ajutăm pe dumneavoastră, doar că trebuie să veniți cu argumente în fața noastră. Trebuie să ne convingeți că este necesar lucrul ăsta.
2: De cealaltă parte, Marcel Spătare a invocat experiența crizelor din anii precedenți, iar Lilian Carp a respins acuzațiile opoziției privind situația energetică din țară.
3: În octombrie 2021, în timpul crizei gazelor, Republica Moldova a făcut în regim de urgență prima achiziție de gaze dintr-o sursă alternativă în istoria sa. Asta a pus bazele independenței energetice. Anticipez că mulți din partea stângă se vor abține. Dar abținerea nu este neutră. Să te abții înseamnă să nu dai instrumente guvernului să protejeze consumatorii casnici, infrastructura critică, asigurarea alimentării cu apă.
4: Toată lumea trece prin penurie de energie electrică. Toată lumea, toată Europa. Nu există. Că dacă ar fi existat, nu ar fi contat prețul, noi am fi cumpărat și n-am fi avut această criză. Chiar asta nu vă trece vouă prin obrazul vostru despre faptul că mințiți aici. Nu există. Pentru că s-a oprit în Ungaria. Deci s-a oprit stația termoelectrică care lucrează doar la capacitatea de 10-20%, că nu este apă. Deci chiar nu vă este rușine așa să ieșiți, să se pălăvrăjiți așa în două.
2: Într-un final, Parlamentul a aprobat cu 54 de voturi instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic din Republica Moldova pentru o perioadă de 60 de zile. Aceasta va intra în vigoare la 26 septembrie. Starea de urgență va permite instituțiilor statului să dispună de instrumentele necesare pentru a interveni rapid în cazul unor perturbări majore și pentru a asigura aprovizionarea țării cu energie electrică, gaze naturale și produse petroliere.
5: Explozia a fost auzită în nordul Republicii Moldova după ce 4 aparate de zbor au survolat neautorizat spațiul aerian al țării. Poliția anunță că o deflagrație s-a produs pe un câmp din apropierea unei ferme în zona localității Cernița, raionul Florești. Experții au stabilit preliminar că drona găsită prezintă elemente specifice tipului Gerbera utilizat de Federația Rusă. Nu au fost raportate victime, iar autoritățile verifică circumstanțele incidentului.
2: Primul obiect a fost observat la ora 5:21, deplasându-se din regiunea Vinița spre Soroca, după care a părăsit spațiul aerian național. O altă dronă a intrat în țară la 6:14 din regiunea Cernăuți și a traversat zona raionului Briceni. La 6:35, un alt aparat a traversat teritoriul Republicii Moldova din direcția Vinița spre Soroca, fiind ulterior observat în zbor deasupra mai multor localități din raionul Florești. Din motive de securitate, spațiul aerian din nordul țării a fost închis temporar. Cea de-a patra dronă a fost detectată la 6:58 venind din regiunea Vinița și deplasându-se spre segmentul transnistrean. Obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare la 7:11 în apropiere de Kamenka. Spațiul aerian din nordul țării a fost redeschis la ora 7:46. Ministerul Apărării precizează că incidentele au avut loc pe fondul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat survolarea spațiului aerian al țării noastre.
6: Războiul nedrept al Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol toate statele din Europa. Condamnăm acest război și susținem Ucraina.
2: A scris șefa statului pe X, survolările neautorizate din această dimineață au fost condamnate cu fermitate și de președintele Parlamentului Igor Grosu.
7: Războiul împotriva Ucrainei ne afectează tot mai direct. Instituțiile noastre trebuie să rămână vigilente, să acționeze coordonat și să consolideze capacitățile de monitorizare și protecție a spațiului aerian.
2: A scris Grosu pe Facebook, iar președintele Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp, și-a exprimat speranța că agresiunea rusă să ia sfârșit cât mai curând.
8: Asemenea tipuri de atacuri s-au intensificat în ultima perioadă. Ele se intensifică mai ales în apropiere de perioada iarnă, când Federația Rusă își intensifică și atacuri asupra infrastructurii energetice, deci a Ucrainei. Sperăm ca să nu fie hidrocentrală la Nistrovsk, pentru că asta ar fi un risc iminent și pentru Republica Moldova. Noi sperăm ca acest război să se încheie odată pentru a nu fi un risc sănătate tuturor statelor care sunt în regiune.
2: De la începutul agresiunii Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, au fost înregistrate peste 90 de survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de dronele rusești, unele soldate cu explozii la sol.
5: Infrastructura energetică a Republicii Moldova intră sub protecție sporită pe fundul amenințărilor externe. Obiectivele de care depinde alimentarea cu energie vor fi mai bine securizate împotriva unor posibile atacuri, inclusiv cu drone sau prin atacuri cibernetice. Măsurile au fost dispuse de Consiliul Național de Securitate, anunță președinta Maia Sandu.
9: Problema dronelor rusești este una regională. Acestea cad în țările Baltice, Polonia, România. Armate mult mai avansate și mai bine dotate decât cea a Moldovei au întâmpinat dificultăți în a opri dronele să intre în spațiul lor aerian. Dronele rusești evoluează foarte rapid, la fiecare câteva luni, fiind produse versiuni mai performante care pot evada soluțiile de apărare aeriană construite între timp. Este o cursă tehnologică contra cronometru, iar modernizarea armatei și protecția cetățenilor nu poate fi o dezbatere politică, ci este o datorie a statului, dar și o responsabilitate comună a tuturor politicienilor și a întregii societăți.
2: Șefa statului a mai adăugat că în anul 2026 au fost înregistrate 39 de încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova față de 17 în 2025.
9: Ce face Moldova în aceste circumstanțe pentru a fi capabilă să-și apere infrastructura și cetățenii? În primul rând, continuă să investească resurse proprii și să atragă finanțare nerambursabilă externă pentru dezvoltarea și perfecționarea sistemului de apărare. Acesta are două componente, detectarea și neutralizarea. În al doilea rând, consolidăm parteneriatele cu vecinii pentru a îmbunătăți schimbul de informații care vin să completeze datele furnizate de sistemele naționale de supraveghere. În al treilea rând, lucrăm cu partenerii pentru a beneficia de soluții moderne, eficiente și mai ieftine împotriva dronelor. Nu pot da mai multe detalii, dar vreau să asigur cetățenii că protecția țării noastre este o prioritate și o activitate constantă pentru mine și pentru guvern.
2: Potrivit Maiei Sandu, orice dronă care încalcă spațiul nostru aerian pune în pericol oamenii, iar singurul vinovat de aceasta este Federația Rusă.
9: Un stat care îți trimite drone nu îți caută prietenia, ci frica și supunerea. Republica Moldova va continua să-și dezvolte capacitățile de apărare, să-și protejeze libertățile câștigate, viitorul în pace și cetățenii.
2: Precizăm că ieri, 21 septembrie, două obiecte aeriene au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Primul a fost detectat în nordul țării și a dispărut de pe radare în apropierea de Tabani-Briceni. Al doilea a intrat dinspre regiunea Odessa și a părăsit spațiul aerian național după aproximativ 2 minute, revenind în Ucraina.
5: Compensația minimă pentru sezonul rece va fi cel mai probabil și în acest an de 500 de lei. Declarația a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în plenul Parlamentului, în timpul dezbaterilor asupra proiectului de hotărâre privind instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Oficial a precizat că programul Ajutor la Contor s-a derulat în ultimii 4 ani, perioadă în care cheltuielile pentru acordarea compensațiilor au depășit 10 miliarde de lei.
10: Vom fi alături de cetățeni și în această iarnă. Analizele pe care le facem indică faptul că noi, ca să putem acoperi într-adevăr grupurile care sunt vulnerabile și familiile vulnerabile, va trebui un pic să revedem și criteriile de eligibilitate, astfel încât compensația să ajungă la familiile care vor suporta sau vor avea povara creșterea acestui preț.
11: Ministra Muncii și Protecției Sociale a menționat că numărul gospodăriilor care vor beneficia de compensație ar urma să rămână cel puțin la nivelul anului trecut. Totodată autoritățile analizează și posibilitatea extinderii numărului de beneficiari.
10: Compensația minimă cel mai probabil va rămâne la 500 de lei. Cea maximă, iarăși, analizăm diferite opțiuni, pentru că scopul nostru este să ajungem la cât mai multe gospodării, chiar dacă cu o compensație mai mică, dar la cât mai multe gospodării, ca să ajutăm familiile din Moldova să treacă mai ușor peste această iarnă și curând vom ieși cu detalii deja finale în ceea ce privește bugetul disponibil și numărul de gospodării beneficiare.
11: Iar premierul Vasile Tofan a dat asigurări că guvernul va întreprinde măsuri pentru a extinde numărul beneficiarilor de compensații în sezonul rece.
12: Într-adevăr, noi nu ne putem permite în fiecare an să cheltuim miliarde de lei pe compensații. În același timp, în această iarnă, trebuie să recunosc că vom trebui să revedem iarăși această decizie inițială și să mărim totuși compensațiile față de planurile inițiale. Nu ne-am așteptat la un preț la gaz atât de mare. Anul trecut am acoperit 620.000 de gospodării. Mi-aș fi dorit anul acesta să mai restrângem, pentru că efectiv nu avem bani, dar cred că trebuie să și în acest an să găsim de unde e posibil și imposibil acești bani pentru a acoperi un număr mai larg de gospodării. Și probabil această cifră va fi chiar mai mult de 620.000, pentru că iarna care vine o să fie mai grea decât cea trecută la nivel de tarife.
11: Înscrierile pentru compensațiile la energie din sezonul rece 2026-2027 vor începe luni 2 noiembrie.
5: Motorina s-ar putea scumpi până la 40 de lei litrul pe fondul unui deficit de motorină și cherosen pe piața internațională. Ministrul Energiei Dorin Junghietu spune că reducerea disponibilității produselor petroliere pune presiune tot mai mare pe prețuri.
13: Junghietu spune că autoritățile trebuie să fie pregătite să intervină dacă motorina va depăși pragul de 40 de lei pentru a limita efectele asupra economiei, populației și agricultorilor.
14: Noi trebuie să fim pregătiți, să avem pârghii în cadrul legal pentru care să ne permită să intervenim rapid în scenariul în care, dar el devine tot mai evident, în cazul în care motorina va depăși acei 40 de lei la litru, iar potențialul impact asupra economiei, asupra cetățenilor, asupra agricultorilor ar fi semnificativ și noi trebuie să avem pârghii să intervenim la nevoie pentru a atenua acest impact.
13: Ministrul a menționat că pe piața europeană se preconizează un deficit semnificativ pe partea de cheroseni și pe partea de motorină.
14: Și în mare parte acest lucru se datorează iarăși indisponibilității produselor petroliere care veneau până acum din Orientul Mijlociu, pe piața europeană, piața internațională, dar în același timp și Rusia a pierdut practic 40-50% din capacitățile de rafinare în urma atacurilor și astfel piața rusească a devenit un importator. Ne aducem aminte, un importator semnificativ de piața internațională aduce din India, din probabil și în Orientul Mijlociu, pentru a-și compensa deficitul intern de produse rafinate.
13: Ministrul avertizează că presiunea asupra prețurilor se va menține atât timp cât volumele disponibile pe piața internațională sunt limitate. Potrivit lui Junghietu, în unele state europene, motorina a depășit deja echivalentul la 2,5 euro pentru un litru, iar în România prețul a ajuns la aproximativ 42,5 lei. În Republica Moldova, carburanții înregistrează noi recorduri, astfel miercuri un litru de motorină se va scumpi cu 11 bani și va costa cel mult 36 de lei și 63 de bani, iar benzina va ajunge să coste 34 de lei și 5 bani sau cu 4 bani mai mult.
5: Iarnă cu facturi mai mari pentru locuitorii municipiului Bălți, furnizorul central de agent termic din nordul țării, CetNord, a depus o solicitare oficială la ANRE, prin care cere o majorare record de aproape 96% pentru energia termică. Dacă agenția va aproba solicitarea în forma actuală, prețul unei gigacalorii va trece de 4.300 de lei. Compania justifică cererea prin explozia prețurilor de achiziție a gazelor naturale, estimate pentru perioada următoare.
13: Lovitura vine în contextul în care tarifele actuale fusese deja ajustate la începutul acestui an. Potrivit documentului depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, CetNord solicită ca tariful pentru o gigacalorie să crească de la 2201 lei, cât este în prezent, până la 4314 lei. Și curentul electric produs de centrală se va scumpi. Compania cere un tarif de 6,99 lei pentru un kilowatt-oră, față de 2 lei și 77 de bani cât este acum. Într-un comunicat publicat pe site-ul oficial administrației CetNord, precizează că aceste calcule reflectă cu strictețe noile realități de pe piața energetică, unde costul gazului natural, principala lor materie primă, a crescut brusc. Reprezentanții ANRE au confirmat recepționarea solicitării și au dat asigurări că cifrele vor fi verificate, iar tarifele finale vor fi aprobate doar doar după ce se va demonstra că fiecare ban cerut de operator este justificat. Decizia ar urma să fie luată în cadrul ședinței din data de 25 septembrie. Anterior și Termoelectrica, furnizorul de căldură din capitală, a depus o cerere similară de majorare a tarifelor, invocând exact aceleași motive legate de prețul gazelor. Compania a solicitat o majorare de peste 82% pentru energie termică și o creștere de 125% pentru energie electrică produsă. Tariful solicitat la energia termică este de 3689 de lei pentru o gigacalorie, în creștere cu 1669 de lei față de tariful actual. Totodată, energia electrică produsă ar urma să se scumpească cu 2 lei și 90 de bani și ar putea ajunge la 5 lei și 21 de bani pentru un kilowattoră.
5: Majorarea ratei de bază până la 9% este justificată de necesitatea temperării inflației, susține ministra finanțelor Victoria Belohus. Ea a precizat în cadrul unei emisiuni televizate că o parte importantă a presiunilor inflaționiste vine din exterior, în special din cauza crizei energetice. În același timp, ministra a recunoscut că decizia BNM de a majora rata de bază va avea impact direct asupra costurilor de finanțare a deficitului bugetar.
15: Prin această măsură, ei au apreciat că au contribuit în istorie la temperarea creșterii inflației în Republica Moldova, deoarece atunci totuși economia se uită mai prudent, inclusiv la ritmul de cheltuieli, de creditare și un pic temperează din inflație. Această măsură impactează, din păcate, guvernul, deoarece rata de creditare de pe inter, astăzi circa 38% din toate din suma cu care acoperim deficitul intern, sunt din creditele de pe teritoriul Republicii Moldova și, din păcate, această măsură va crește rata care o achităm pentru sumele împrumutate din interiorul Republicii Moldova.
13: Banca Națională a Moldovei a majorat rata de referință cu 1,5 puncte procentuale de la 7,5% la 9% pe an. Decizia a fost luată săptămâna trecută de Comitetul Executiv al BNM. De asemenea, s-au majorat proporțional ratele dobânzilor la creditele și depozitele overnight. Rata dobânzii la creditele overnight a fost stabilită la 11,0% pe an, iar depozitele overnight la 7,0% pe an.
5: Scumpirile resurselor energetice ar putea lovi direct în bugetele gospodăriilor și împinge și mai multe familii spre sărăcie. Expertul în energetică, Eugen Muravski, avertizează că efectul cel mai dureros va fi creșterea sărăciei energetice, care s-ar putea reflecta și în nivelul general de trai al populației. Declarația a fost făcută la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
16: Pentru că noi nu suntem, hai să spunem, economie foarte dezvoltată, cred că cel mai dureros impact va fi sărăcie energetică și cred că ce putem să numim chiar sărăcie în general a populației, nu doar energetică. Ceea ce va scădea resursele disponibile ale oamenilor, va scădea consumul din alte părți și noi fiind o economie de consum, nu o economie de producție, asta va afecta deja și restul economiei.
5: Expertul a mai precizat că, inevitabil, scumpirile în lanț vor duce și la creșterea nivelului inflației.
16: Adică lumea, de o parte, o să plătească mai mulți bani pe facturi, o să aibă mai puțin bani de cheltuit și acei bani mai puțin de cheltuit o să trebuiască să dea pe produse mai scumpe. Pentru că dacă scumpește totul, scumpește toate resursele energetice, o să scumpească și produsele de pe raftă din magazine.
5: Totodată, Eugen Muravski a venit și cu soluții pentru ca Republica Moldova să devină un stat cu adevărat independent energetic.
16: Noi trebuie să continuăm investițiile în regenerabile, noi trebuie să investim și în eolian, nu doar în solar, pentru că asta oricum e o diversificare, pentru că poate bate vântul și când e norat afară, nu doar când vântul poate bate și noapte, respectiv tu ai un pic diversificare, nu depinzi de o singură sursă. Doi, într-adevăr...
17: La noi majoritatea capacităților totuși sunt eoliene, solare.
16: Solare,
17: da,
16: exact. Da. De-aia noi trebuie să echilibrăm un pic.
17: Care e motivul? E mai ieftin?
16: E mai ieftin și mai simplu.
2: Menționăm că Republica Moldova va intra în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 26 septembrie. Potrivit autorităților, măsura are caracter preventiv și este necesară pentru a putea interveni rapid în cazul unor perturbări în aprovizionarea cu energie, carburant și apă, în contextul riscurilor regionale și al deficitului hidrologic sever. De asemenea, pe fundul creșterii costurilor de achiziție a gazelor naturale pe piețele internaționale, compania Energocom a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în energetică o nouă solicitare de ajustare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. Astfel, la doar o lună de la ultima majorare, tariful la gazele naturale pentru consumatorii finale ar putea crește din nou cu aproape 6 lei pentru un metru cub. În același timp, și companiile Termoelectrica și CET Nord solicită majorarea tarifelor pentru energia termică cu aproximativ 83% și respectiv 96% pe fondul creșterii prețului la gazele naturale.
5: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare.
2: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: găsit, dragi spectatori! Republica Moldova intră din nou în stare de urgență în sectorul energetic într-un moment în care facturile sunt deja tot mai greu de suportat, iar semnalele pentru sezonul rece sunt îngrijorătoare. Gazul s-a scumpit de la 1 septembrie cu aproape 41% până la 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub, dar acesta s-ar putea să nu fie ultimul salt. Autoritățile și experții vorbesc deja despre posibilitatea unei noi majorări în octombrie, iar unele estimări indică un tarif care ar putea ajunge în zona de 26-27 de lei, dacă actualele cotații europene se mențin. Scumpirea gazului riscă să provoace un efect în lanț. Termoelectrica cere majorarea tarifului la căldură cu peste 82%. Energia electrică rămâne puternic dependentă de importuri, iar motorina a depășit deja pragul de 36 de lei per litru. Toate acestea înseamnă costuri mai mari nu doar pentru încălzire și transport, ci și pentru alimente, servicii și în cele din urmă pentru întreaga economie. Guvernul promite compensații mai mari și pentru mai mulți beneficiari în această iarnă. Dar cât poate acoperi statul din această factură și cât va rămâne pe umerii consumatorilor? Cât din actuala criză este provocat de evoluțiile de pe piețele internaționale și cât ține de deciziile luate la Chișinău? Și de ce, deși autoritățile spun că au contractat peste 90% din necesarul de gaze pentru iarnă, prețul pe care îl vom plăti rămâne atât de imprevizibil? În același timp, nemulțumirea provocată de scumpiri devine teren pentru dezinformare și pentru narațiunile pro-Kremlin despre gazul rusesc ieftin și presupusul preț pe care Republica Moldova l-ar plăti pentru apropiere de Uniunea Europeană. Unde se termină criza legitimă a politicilor energetice și unde începe manipularea? Despre cât de grea ar putea fi iarna 2026-2027 dacă ne așteaptă noi scumpiri și cât de pregătit este statul pentru acest șoc energetic, discutăm astăzi cu expertul în energetică, Eugen Muravski. Domnule Muravski, bine ați venit la forum.
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Muravski, Republica Moldova intră din 26 septembrie într-o nouă stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru 60 de zile. Guvernul spune că măsura este preventivă și că nu înseamnă că statul rămâne mâine fără gaz curent sau carburanți. Dar aprovizionarea este asigurată, dacă această aprovizionare este asigurată, de ce avem totuși nevoie de stare de urgență și cât de vulnerabil este de fapt sistemul energetic în prag de iarnă?
1: Da, aici trebuie să separăm un pic lucrurile, pentru că noi avem aprovizionarea asigurată în linii mari cu gaze naturale. Acestea au fost contractate de Energocom la un preț indexat la bursă, adică asta înseamnă că prețul pentru, nu știu, luna noiembrie o să-l știm în ultima zi de octombrie, pentru decembrie, în ultima zi de noiembrie și așa mai departe. Deci gazul a fost contractat, dar prețul urmează să-l aflăm. El este foarte volatil din cauza evoluțiilor geopolitice, da? Mai problematic sunt celelalte sectoare. Vorbim de carburanți și vorbim de energie electrică. La carburanți, cauza de bază a problemelor e aceeași ca și la gaze naturale. Războiul din Orientul Mijlociu. Carburanții, chiar aș spune, sunt și mai tare afectați decât gazul natural. Noi deja știm, strâmtoarea Urmuză e blocată aproape de la începutul anului, mai nou a fost blocată și cealaltă strâmtoare din Bab el-Mandeb, din vestul peninsulei arabe. Mai rău decât atât, săptămâna trecută, rebelii Houthi din Yemen au lovit și conducta de petrol est-vest din Arabia Saudită. Saudiții au anunțat că au reparat între timp daunele și că va fi repus în funcțiune, dar asta iarăși câteva zile în care propriu zis petrol din Arabia Saudită practic n-a ajuns pe piața mondială. Și asta creează într-adevăr probleme mari, nu doar pentru Republica Moldova, chiar și în Statele Unite. Prețul motorinii, prețul benzinei este în creștere foarte mare. Noi cumva avem avantajul că avem România alături. Și o bună parte, peste jumătate, dacă nu găsesc vreo 60% din petrolul din România, vine din Kazahstan. Respectiv, chiar dacă noi suntem afectați de această creștere a prețurilor, dar măcar parțial, noi depindem de o sursă de petrol care nu e legată propriu-zis de ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Și de obicei, până acum, când România a avut, chiar când a avut restricții de export, de obicei a făcut o excepție pentru Republica Moldova.
0: Și în primăvară.
1: Da. Asta înseamnă că nu riscăm să rămânem cu totul fără motorină și benzină, dar este greu să o găsim, este scump să o aducem în Republica Moldova, inclusiv din cauza crizei hidrologice pe care ați menționat-o. Guvernul deja a explicat că din cauza nivelului scăzut al Dunării, barjele care aduc motorină și benzină nu pot fi încărcate la maxim, deci au o greutate limitată pe care pot să o transporte din cauza nivelului scăzut al apei, dar asta nu înseamnă că acea barjă te costă mai ieftin. Deci ponderea cheltuielilor logistice în prețul fiecărui litru de motorină și benzină, din păcate, crește.
0: Și mai este și cererea mare de diesel, în special în condițiile lucrărilor de toamnă ale agricultorilor.
1: Da.
0: Când se vor încheia, probabil că cererea va scădea și atunci și prețul va fi mai acceptabil.
1: Prețul la noi este plafonat și stabilit de cotațiile internaționale. Adică raportul cerere-ofertă nu influențează prețul în Republica Moldova. Bun, prețul la pompe, ca să fiu clar, prețul la pompe, fermierii, într-adevăr, ei sunt pe segmentul de piață nereglementat, adică acolo ei, la alte prețuri, deja joacă cererea și oferta pentru fermieri, într-adevăr. Dar pentru restul populației, prețurile pe care le vedem noi stabilite de Andrei, ele nu sunt legate de cerere și ofertă. Ele sunt strict o medie a cotațiilor internaționale, deja plus marja specifică, plus acciza, plus TVA-ul.
0: Haideți să revenim la situația generală, la această stare de urgență în sectorul energetic. Vreau să vă întreb câte dintre motivele acestei crize sunt obiective create de contextul regional și mondial și câte reprezintă, de fapt, erorile actualei guvernări.
1: Bun, criza este foarte clar o criză provocată din extern. Adică motivele, cauzele crizei nu țin de guvernare. Faptul că noi, cât de bine suntem noi echipați să gestionăm această criză, deja aici putem vorbi despre cât de bine s-a descurcat guvernarea. Dar faptul că există războiul din Ucraina, faptul că există războiul din Orientul Mijlociu, faptul că există criza hidrologică, da, nu, lucrurile astea nu influențează Republica Moldova, indiferent de cine ar fi la guvernare. Sunt niște chestii pe care poate noi ar fi trebuit să le facem mai repede, lucruri pe care noi le-am început, dar nu ne mișcăm foarte repede. Spre exemplu, rezervele de produse petroliere. Despre acest lucru, despre necesitatea acestui lucru, se discuta încă de când a început invazia rusă în Ucraina. Dar autoritățile s-au mișcat foarte greu. Și acum noi suntem în situația asta în care, da, noi am decis în sfârșit să facem stocuri de rezervă care ne-ar permite să gestionăm cu mai puțin stres, da, astfel de crize. Pentru că, ok, nu e război acolo, dar pentru câteva luni, pentru vreo două luni avem stocuri de rezervă. Dar noi am decis să le facem abia în toiul crizei. Dar stocurile astea ce înseamnă? Că tot trebuie să cumperi de undeva. Adică stocurile astea nu se materializează după ce a fost votat proiectul de lege în Parlament. În momentul în care tu deja ai deficit pe piață, de unde ai să mai cumperi surplusul ăsta pe care să-l pui deoparte? Deci, în primul rând, e greu să găsești acel surplus. Doi, sunt prețuri de criză. Adică rezervele astea vor fi foarte scumpe și banii ăștia de unde iei? Era acea inițiativă, spună că era aproape 50 de bani un fel de suprataxă la fiecare litru, că să acumuleze bani din care să se cumpere aceste stocuri, ceea ce iarăși e greu de suportat pentru populație, că deja prețurile cresc și încă mai adaugi tu 50 de bani. Deci, o greșeală autorităților a fost că nu s-au constituit sau n-au început măcar să constituie aceste stocuri înainte de criza actuală, deși se vorbea, deși se lucra prin Ministerul Energiei la proiectul ăsta de lege, și este și legislația europeană care impune această necesitate, pe care, adică, noi oricum trebuia la un moment dat să le facem.
0: Dacă noi dar cine s-ar fi așteptat că toate aceste crize și toate aceste conflicte se vor avea loc în același timp?
1: Astfel de stocuri de rezervă sau de urgență, ele sunt, indiferent ce se întâmplă, ai o pernă de siguranță, da? Nu trebuie să aștepți o criză. Ele îți oferă o anumită siguranță, da? Un fel de asigurare, dacă vrei, da? Ca și la mașină, ca și la casă, nu aștepți accident și după ce ți-ai fermat mașina, duci să-ți faci asigurare că poate cumva o să te salveze. Alte lucruri care noi ne-am mișcat foarte încet, spre exemplu, ați pomenit, da, de termoelectrică și felicitarea majorării tarifului, programele de eficiență energetică, despre care noi discutăm iarăși de foarte mulți ani. Modernizarea încălzirii centralizate, pentru care, iată, a treilea an, cred că la rând, deja auzim că guvernul a identificat 300, nu știu câte milioane de euro pentru modernizarea sistemului de încălzire centralizată. Lucrurile astea, dacă se implementau din anii trecuți, aceste creșteri de tarif ar fost mai puțin ustărătoare, pentru că dacă ai măsuri de eficiență energetică și un sistem de încălzire modern, modernizat, atunci factura scade
0: consumul
1: un pic.
0: Consumul este mai mic.
1: Consumul e mai mic. Și chiar dacă crește tariful, dar scade consumul și oricum impactul este redus asupra buzunarului consumatorului.
0: Chiar săptămâna trecută a fost în acest studio ministrul energiei care a spus că bani sunt pentru aceste proiecte. Problema este la firme specializate care pot fi contractate.
1: Da,
0: deci
1: da.
0: Nu am avea...
1: Exact, dar noi discutăm despre proiectele astea. Deci proiectul ăsta nu e de anul ăsta. Proiectul ăsta, pare mi se când era domnul Parlicov la minister.
0: Da.
1: Deci banii au fost identificați, de atunci poate încă nu erau, mă rog, transferați, că sunt credite europene, o parte de grant, dar dacă lucrurile astea se mișcau mai repede, problemele astea, ei 3 ani urmă nu știau că nu sunt firmele astea. Trebuia de găsit, poate găsim firme specializate din România, din Ucraina, din Turcia. Adică dacă noi avem banii, și noi avem această necesitate. Haideți să găsim o soluție. Nu să așteptăm acolo, nu știu, să cătăm pe 3.9.md, să cătăm o companie care să ne facă lucrări de modernizare. Sau asociații de locatari care trebuie să contracteze finanțare la Centrul Național de Energie Durabilă. Iarăși ne mișcăm cu viteza melcului. Și poate dacă nu era criza energetică, nu era atât de grav lucrul ăsta. Dar astea sunt proiecte pentru care noi am identificat finanțare și care ar fi putut să limiteze impactul crizei asupra buzunarului consumatorului. Și atât noi totuși încă, cum spunem, proiectele astea se mișcă de parcă tot pe vechi. Din lista de proiecte energetice care se mișcă încet, avem iarăși...
0: Pe anul ăsta, dacă nu greșesc, o să avem 8 blocuri care vor fi eficientizate termic.
1: Asta sunt cifre irelevante statistic, păi, ca să zic așa.
0: Da. Asta am vrut și eu să indic. În cazul electricității, guvernul estimează că în această iarnă aproximativ 59% din consum va trebui acoperit din importuri. Iar în orele de vârf necesarul poate ajunge chiar și la 400-450 de megawați, în condițiile în care avem o capacitate garantată de aproximativ 360 de megawați.
1: De import da. Transfrontalier cu România.
0: Da. Ce facem? De unde luăm energia care lipsește? Ce se întâmplă într-o seară geroasă de ianuarie, când lumea și consumă mai multă electricitate și noi nu avem această capacitate garantată?
1: Deci aș spune că situația din punctul ăsta de vedere nu e diferită de iernile trecute, adică capacitatea transfrontalieră nu s-a schimbat semnificativ. Noi de obicei folosim capacitatea neutilizată de către Ucraina de import sau rețeaua ucraineană pentru a compensa această lipsă de capacitate care avem direct la granița cu România. Asta este riscant, adică cumva Energocom-ul și Moldelectrica lucrează așa în regim de pompier de pe o zi pe alta, adică noi literalmente de pe o zi pe alta nu știm mâine seara o să avem suficientă capacitate de import sau nu. Totuși, iarna apar aceste probleme, inclusiv, iată, cât de tare putem să mizăm pe Ucraina, iarna e problematic, doar ce noi știm că în fiecare iarnă Rusia, pentru a scădea moralul Ucrainei, lovește sistemul energetic, inclusiv capacitățile de producere și inclusiv rețelele de transmisie și distribuție energiei electrice. Deci asta înseamnă că iar noi, rețeaua noastră, este integrată cu Ucraina. Deci noi, practic, pentru rețeaua europeană, noi cu Ucraina constituim un singur bloc. Și orice dezechilibru, orice probleme de acolo, riscă să ne afecteze spre noi. Deci asta asta e alt risc pentru rețeaua noastră electrică. Un lucru poate așa semi-pozitiv care pot să-l zic la capitolul energie electrică este că iarna CET Nord și termoelectrica, pentru că ele produc în cogenerare, adică cât mai mult căldură trebuie să producă, cu atât mai mult energie electrică pot să producă. De-aia ele vara nu prea produc, că nimeni nu are nevoie de încălzire, dar iarna producția lor crește. Și asta e o producție mai stabilă, dacă vreți, decât producția din regenerabile, care variază foarte mult. Deci, cumva, avem câteva minusuri, câteva riscuri, dar avem și un mic plus, da? Poate un pic mai multă producție stabilă aici pe loc, prin cogenerare. Asta înseamnă că...
0: Prin cogenerare și sperăm că către iarnă și Dunăre se va mai umple și...
1: Da, asta...
0: Capacitățile de producție ale României vor crește.
1: Exact, dar trebuie să înțelegem capacitatea de producție și capacitatea de comerț transfrontalier între noi. Nu înseamnă neapărat dacă se pornește Cernavodă, noi o să putem importa mai mult din România. Asta înseamnă că o să avem de unde cumpăra, că o să fie mai multă energie pe piață, dar capacitatea transfrontalieră rămâne aceeași. Ca noi să avem o capacitate mai mare de comerț de energie electrică cu România, noi trebuie să construim și celelalte linii de interconexiune cu România. Poate vreodată o să...
0: Măcar să o dăm la... să o dăm în exploatare, măcar...
1: Da, Vulcănești și Chișinău. Și apoi să avem, totuși am văzut că la Bălți, Ceava au început să miște lucrurile și de partea noastră și de partea română. La Strășeni, Gutinaș, tot încă în fază așa e pe hârtie, adică e la fază conceptuală, da, de proiect. Sper să ne mișcăm mai repede acolo și eu aș vrea foarte tare autoritățile, după ce scoatem la bun sfârșit linia Vulcănești-Chișinău, să fac un fel de, nu știu, să zic, audit a proiectului. Ca să înțelegem care au fost problemele, de ce au fost întârzieri atât de mari, poate nu au fost, nu știu, clauzele contractuale semnate bine, poate vina subcontractorilor, dar cum pot fi penalizați, adică ca noi să nu repetăm greșelile astea cu celelalte două linii, pentru că în ritmul ăsta, dacă noi avem atâta întârziere la Vulcănești-Chișinău, dar pui la Bălți-Ceava, care unde nici n-au început construcția propriu-zis, adică în 2050 o să construim și vreau ca foarte tare, dacă o scoatem poate iarna asta, poate la primăvară va fi gata linia. Vreau foarte clar autoritățile zic, uite, iată au fost problemele și noi să ne asigurăm 1, 2, 3, 4.
0: Ministrul Energiei era mai optimist decât dumneavoastră și spunea că spre luna octombrie deja s-ar putea să fie dată în exploatare comercială.
1: Bun, dacă noi putem să facem o compilație cu toate termenele limită pe care le-au spus autoritățile încă înainte ca domnul Junghetu să fie în funcție. Era cântâi în anul trecut de... Am auzit și astfel de sugestii la autorități, chiar de ziua independenței, frumos, linie independenței, ziua independenței, da. Apoi deja în decembrie, apoi deja în martie, apoi deja în mai, vara...
0: A trecut o ziua independenței și...
1: Da, nu...
0: Aproape de final de an.
1: Eu nu sunt la fel de optimist ca domnul ministru, dar foarte tare sper să greșesc.
0: Bun, să trecem la gaz. Gazul s-a scumpit atât la 1 septembrie cu 41% până la 20 de lei și 30 de bani. Acum, la doar câteva săptămâni, autoritățile vorbesc despre necesitatea unor noi ajustări. Ce s-a schimbat atât de rapid în 3 săptămâni, încât tariful aprobat recent riscă să nu mai acopere costurile?
1: Deci, în tariful aprobat, de Andrei, ultimul tarif aprobat sau actualizat, este inclus un preț de achiziție al gazului de 56 de euro pe megawatt-oră. Noi în Republica Moldova suntem deprinși cu metri cub, dar de fapt piața europeană se lucrează cu megawatt-oră și cred că în momentul acela noi în Republica Moldova să ajungem la sistemul ăsta, dacă o să ne aliniem și noi. Deci este inclus un preț de achiziție de 56 de euro per megawatt-oră. Acum la bursa europeană de referință TTF din Olanda prețurile sunt în jur de 72-73 de euro per megawatt-oră. Adică să...
0: Dar săptămâna trecută au ajuns, s-au trecut
1: de 80. Și la, au fost 83. Până aproape de 83 de euro per megawatt-oră. Lucrurile un pic poate s-au mai liniștit, adică prețul a scăzut nițel din cauza unor, zicem, semnale politice, că iarăși americanii ar fi dispuși să o lasă mai moale cu războiul și să mai negocieze iarăși cu iranienii. Și dinamica asta noi vedem pe tot parcursul anului. Când sunt semnale de negociere, semnale de pace, prețul scade. Când lucrurile escaladează, prețul crește. De ce? Pentru că acolo vorbim în Strâmtoarea Hormuz de Qatar, unul din cei mai mari producători și exportatori de gaz natural din lume. Ei, ok, exporturile lor în linii mari mergeau către piața asiatică, adică nu neapărat mergeau tot gazul acela către Europa, dar în momentul în care țările asiatice, economiile mari din Asia, da, Japonia, Coreea, China, nu pot să cumpere gaz natural lichefiat din Qatar, ei o să concureze pentru gaz din alte surse. Respectiv, ei o să concureze inclusiv pentru Europa. Și noi avem, da, nave încărcate cu gaz natural lichefiat și care ele azi pe ocean și le o să duc în portul unde o să aibă cel mai bun preț. De-aia el crește și în Europa. Mai avem un factor, hai să zicem, temporar în Norvegia, care este iarăși una din principale surse. Da. Sunt lucrări de mentenanță care limitează capacitatea lor de export și iarăși alt factor e că tot din cauza războiului, din cauza prețurilor, depozitele europene de gaze naturale sunt mai goale cu vreo 12% ultima oară când verificasem eu decât anul trecut. El îs aproape de 80%, ceea ce nu e rău, dar nici nu se pline sau nu se peste 90% cum ar trebui să fie. Asta duce iarăși la o cerere mai mare înainte de sezonul rece. Energocomul cumpără gazul indexat la bursă, adică chiar dacă gazul e contractat în avans, prețul nu știm astăzi. Noi știm precis că o să avem cât gaz ne trebuie, dar prețul depinde atât de inclusiv aceste cotații TTF. Dacă ele vor scădea, adică avem, nu știu, hai să zicem, ca să-l citez pe fostul nostru președinte Igor Dodon, avem trei scenarii. Scenariul de bază că prețurile o să rămână undeva în zona asta de vreo 70 de euro și atunci s-ar putea să, adică nu s-ar putea, cu siguranță o să fie nevoie să ajustăm din nou tariful la gaz să crească. Dacă lucrurile escaladează în Orientul Mijlociu, s-ar putea să revenim iarăși la prețuri de peste 80, să avem o scumpire chiar și mai mare decât este preconizat.
0: Dar o mică concretizare și ulterior o să luăm o pauză de publicitate. De ce, iată, pentru spectatori să explicăm de ce s-a ales această formulă cu achiziții legate de TTF? De ce nu s-au făcut aceste contractările cu un preț fix, să spunem.
1: Da. Înainte, Energocomul cumpăra gaze și le stoca, dar asta e un pariu. Tu, dacă îl cumperi la prețul de azi, pui pariu că prețul de azi e mai bun decât prețul din noiembrie sau decembrie. Dar dacă nu e așa, să avem situație cum era vestitul gazul spânul, cum era vorba, că l-am cumpărat și am rămas cu gaz scump, da? Că pe urmă prețurile au scăzut. Deci, și iată, vorbeam de a treilea scenariu. Dacă negocierele de pace, dacă se ajunge măcar la un armistițiu acolo, prețul scadă. Cel mai probabil, dacă chiar se ajunge la un armistițiu stabil acolo, prețul scadă și sub 70 de euro. S-ar putea să ajungă chiar la nivelul care e inclus astăzi în prețul de achiziție. Noi nu putem să prezicem lucrurile astea. În mod ideal, poate deja anul viitor ar trebui cumva o soluție mixtă, poate o proporție de preț fie la prețul indexat, poate un procent din gazele contractate să fie la preț fix, poate totuși o cantitate mică cât de cât acolo, ca un fel de rezervă comercială și să fie și stocată. Dar iarăși, chiar și cu stocarea, costă tu să le cumperi, să le transporti, să le injectezi în depozite, să le extragi din depozite, să le aduci înapoi la tine, adică tot să acumulează niște costuri care nu o fac cea mai atractiv economic.
0: trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: Dar, spectatori, am revenit la emisiunea Forum, unde l-avem drept invitat pe expertul în energetică, Eugen Muravski. Domnule Muravski, am vorbit până acum despre prețul la gaze. Domnul Junghetu spunea că abia pe 30 septembrie prețul gazelor pentru octombrie va fi cunoscut și că după această dată s-ar putea că, ca la în rest, să fie o solicitare de ajustare a tarifului. Înseamnă acest lucru că deja o nouă scumpire din octombrie este un fapt? Acest lucru se va întâmpla și deja să aflăm cu cât se va scumpi?
1: Cred că, hai să zicem, nu pot zic că e garantată, dar este probabilă. Adică cea mai mare șansă este că, într-adevăr, Energocomul va solicita din nou ajustarea tarifului, pentru că, cum am zis, diferența totuși este 56 de euro megawatt-oră inclus în tarif, cotațiile pe piața europeană sunt vreo 73 de euro astăzi, dacă ele se mențin, și astea sunt cotațiile pe piața, pe bursa din Olanda. Noi nu cumpărăm de acolo, noi cumpărăm pe piețele regionale, care pot să fie un pic mai scumpe, și apoi adăugăm și costuri de transport, adică putem spune că de fapt e vreo 80 de euro, când e 72-73 în Olanda, pentru noi prețul real ar fi de vreo 80, față de 5-6 cât este inclus, adică vorbim oricum cu 50% mai scump prețul de achiziții, dar prețul pe care este aprobat de ANRE nu este doar prețul cu cât s-a cumpărat până acum, este și o prognoză de preț pentru lunile următoare. Respectiv, nu știu care va fi prognoza pentru, spre exemplu, noiembrie sau decembrie, chiar peste două săptămâni, dacă vorbim, pentru, așa cum am zis, sunt lucruri imprevizibile, sunt acțiuni militare acolo, sunt negocieri politice și nu e clar chiar dacă, spre exemplu, dacă americanii cu iranieni ajung la un armistițiu, nu e clar ce o să facă rebelii din Yemen, cât de tare o să asculte ei de Iran sau dacă o să continui conflictul cu Arabia Saudită, adică sunt mulți factori și greu de prognozat. Adică, inclusiv când sunt și unele autorități care poate se avântă cu prognoze, cred că în contextul ăsta, când factorii nu sunt economici, factorii nu sunt tehnici care duc la aceste scumpiri, dar sunt geopolitici și militari, este imprevizibil. Cred că, într-adevăr, cel mai probabil o să avem din octombrie sau cel târziu la sfârșit de octombrie o ajustare de preț, o scumpire, cât de mare o să fie ea, este greu să anticipez.
0: Apropo, atât despre anticipări, alți experți au estimat că ar fi vorba despre o creștere de 6-7 lei pentru un metru cub. Asta ar împinge tariful la zona de 26-27 de lei. Vi se pare realist, aproape de realitate acest calcul? Sau
1: este
0: la ziua de azi, da. Nu da. Ce se va întâmpla mâine, că nu știm ce se va întâmpla mâine, dar la ziua de azi este real sau nu?
1: Este posibil. Este realist, ca zic așa. Nu știu dacă e cel mai probabil, dacă e cea mai mare șansă că o să fie scumpirea asta, dar este realist ieșit din aceste realități. Dar, cum am zis, problema e că tariful, el nu se aprobă pe lună, el se aprobă până la sfârșitul anului și o parte din preț este inclusiv această componentă de anticipare. Adică, chiar dacă este greu, Energocom va trebui să ducă la ANRE și cu o prognoză de preț. Nu doar cât a costat gazul iată acum în septembrie sau cât va costa în octombrie, dar va trebui să prognozeze către ANRE. Zic, uite, noi estimăm că în noiembrie o să coste atât și în decembrie o să coste atât.
0: Foarte straniu, nu știu cum ar se estima ce se va întâmpla.
1: Cum să spunem, estimări sunt, probabil, probleme cu valoarea lor. Acum, să zic, vreo 3 săptămâni, mă uitam, citeam analize din Europa, din Statele Unite, tot cu prognoza la gazul natural, și prognozele erau destul de optimistice. Spre sfârșit de an, prețurile se vor calma, se vor scădea ușor, și am văzut că în timp s-a întâmplat exact inversul. Adică să faci prognoze nu e greu, cum spunem. Să faci prognoze realiste, îmi pare că astăzi e aproape imposibil.
0: Iată și din acest context, directorul Andrei, domnul Borosan, spunea că instituția monitorizează piața, dar a evitat să avanseze un nou calcul de tarif. Cât spațiu de manevră, iată, are în asemenea situație, Andrei? Fiindcă am avut de foarte multe ori când Andreu a dat totuși un tarif mai mic decât cel care era cerut. Dacă prețul, iată, de achiziție crește puternic, regulatorul poate amortiza șocul cumva sau totuși trebuie mai devreme sau mai târziu să transfere integral costul de achiziție în tarif?
1: Deci mai devreme sau mai târziu costul de achiziție oricum ajunge în tarif. Chiar dacă este mai mare, devierile astea se acumulează, se includ în tarif următor, adică se adaugă la scumpiri, dacă au fost mai mic, se scade. Adică oricum ANRE-ul trebuie să reflecte prețul real de achiziție a gazului. Pentru că asta e metodologia. Dacă se acumulează devieri tarifare, într-adevăr, dacă, spre exemplu, să zicem că se aprobă cu o scumpire nouă și prognoza, să zicem ipotetic, da, prognoza Energocom este că prețul va rămâne stabil până sfârșitul anului în jur de 70 de euro megawatt-oră. Și se aprobă tariful nou și atât în octombrie, nu știu, se face pace, armistițiu în Orientul Mijlociu, în noiembrie și decembrie scade prețul. Dacă prețul scade semnificativ, atunci, iarăși, se va face o nouă ajustare a tarifului. Cât banii care au fost, hai să spunem, încasați surplus de Energocom vor fi scoși în minus din viitorul tarif. Adică, cumva, asta e partea bună, mă rog, partea bună, poate mult spus, dar dacă se va majora tariful și ulterior vom avea o scădere a prețului pe piețele internaționale, asta oricum se va reflecta iarăși în tarif.
0: Iată, Ministerul Energiei vrea să implementeze sistemul cu modificarea tarifului trimestrial.
1: Da.
0: Vi se pare o idee bună asta? Ce ar îmbunătăți, iată, pentru consumator, dar și pentru furnizor?
1: Bun, hai să spunem, la nivel de an, prețurile oricum la noi depinde prețurile de pe piață. Adică nu cred că dacă luăm toate 12 luni, consumatorul va ieși în minus sau în plus. Nu cred că în asta. Avantajul este că prețurile vor fi, prețul din factură va fi mai îndeaproape corelat cu prețul real de achiziție. Pentru că așa cum spuneam mai devreme, Energocom când se duce astăzi la ANRE, trebuie să facă o prognoză pe tot anul. Și bun, acum în septembrie nu ți-a rămas mult din an, da? Ți-a rămas câteva luni. Dar dacă te duci, spre exemplu, în februarie, tu practic pentru tot anul, așa că în februarie Energocom trebuia să ghicească ce prețul o să fie în decembrie. Acum o să fie niște prețuri mai realiste, mai aproape coordonate cu piața și respectiv o să fie mai puțin loc

0: privați care oferă, pot să livreze gaze. Adică eu pot să intru acolo, să mă uit, să văd că cu tare companie îmi place mai tare și pot să închei un contract cu ei, adică să nu iau gaz de la Energocom. Partea interesantă, că în timp ce foarte multă lume critică Energocomul că sunt ineficienți, că fură bani, că nu știu cum, cel mai bun preț din ofertele alternative, fără TVA, că acolo e prețul aprobat doar de ANRE, e cu 2,70 lei mai scump decât Energocomul. Adică nimeni din...
1: Dar care e explicația? De ce e așa?
0: Pentru că prețurile sunt dictate de piețele externe și nicio companie din Moldova...
1: Nu poate asta să... înseamnă că Energocomul acum lucrează în minus sau cum?
0: Nu, Energocomul este o companie mare. Energocom are specialiști care deja au trecut prin câteva ierni. Energocomul are deja relații stabilite. Este o companie credibilă care se duce pe piața din România, poate pe piața din Bulgaria, pe piața europeană. Și acolo este o companie care poate să obțină un preț mai bun. O companie mai mare obține un preț mai bun. Dar dintre acei furnizori alternativi este și un, este și o companie din grupul Moldova Gaz, da, unde acționar majoritar este Gazpromul, și ei tot au un preț mai rău decât Energocomul. Adică pentru lumea care zice că vai, trebuie să ne întoarcem la gazul rusesc, nu mai suportăm așa scumpiri, dar poftiți, este astăzi această companie, nu vreau să fac reclamă, dar cine intră pe site-ul ANRE la comparator, poate să vadă și are un preț mai rău decât Energocomul. Dacă Gazprom moare nerăbdare strimată gaz ieftin în Moldova, poftim, are o companie FIC, unde acționar majoritar, acea companie, da, are și ea la rândul ei o companie FIC care are licență de furnizare de gaze, inclusiv către consumatorii casnici, poftim, să strimat acest gaz pe piață, să fac oferta și lumea cu siguranță, dacă o să vadă chestia alternativă, poate să duc. Adică nu trebuie să uităm și de faptul ăsta, că noi nu suntem azi obligați să
1: stăm la
0: Energocom. Da, sunt oferte alternative. Iată și ANRE-ul chiar acum încă în fază de testare, am înțeles că de la 1 octombrie pare să fie pe deplin funcțională platforma. Fiecare poate să intre pe anre.md să uite la comparator și acolo să vadă ofertele alternative. Dacă lumea crede că Energocomul nu are cel mai bun preț, să ducă la concurență. Dar, din păcate, realitatea e că nici concurența nu poate să obțină prețuri mai bune, pentru că asta este piața. Noi nu producem gaz, noi importăm și prețurile de import sunt astea.
1: Avem deja o cerere oficială care arată cât de repede se propagă scumpirea gazului. Termoelectrica solicită majorarea tarifului de la 2020 la 3689 de lei pentru gigacalorie, ceea ce înseamnă o creștere de peste 82%. Cum se justifică o asemenea creștere în prezent?
0: Bun, eu cred că cifra exactă totuși va fi mai mică, pentru că, nu știu, este poate doar coincidență. Termoelectrica a trimis această scrisoare ANRE săptămâna trecută, exact când era acel vârf de scumpirea gazului, da, de 83 de euro pe megawatt-oră. Și ei au folosit acea cifră ca prognoză de preț. Între timp, cum am zis, totuși s-a ieftinit cu vreo 10 euro prețul și eu cred că și ANRE va tăia un pic din această solicitare, dar oricum se va scumpi, pentru că termoelectrica și CetNord, de altfel la Belți, ei ard gaz natural ca să produc energie electrică și căldură, agent termic, care este apoi livrat la consumatorii care au încălzire centralizată acasă. Respectiv, prețul de producție atât a agentului termic cât și a energiei electrice este direct proporțional cu prețul gazului, pentru că asta e materia lor primă, ca să zicem așa. Și asta înseamnă că am văzut titluri prin presă, erau doar despre încălzire, nu, asta înseamnă că și energia electrică livrată de termoelectrică și CetNord.
1: Da. În aceeași cerere a fost și practic dublarea.
0: Da, era peste
1: la 5 lei și da, 20, dacă nu greșesc.
0: Kilowattora. Adică și Energocomul prin lege trebuie să cumpere

0: energie electrică produsă de Cernavodă și termoelectrică și asta poate să ducă și la scumpirea energiei electrice. Și pentru, iar și pentru termoelectrică și Cernavodă este inevitabil. Ei ard gaz natural, să scumpește gazul, respectiv și produsul lor o să scumpească. Ei nu prea au de ales. Poate un lucru care mi-a fost straniu e faptul că termoelectrică a așteptat cumva să fie trasă de mâinică de Andreea. Să vadă ce-i cu tarifele. Dar, mă rog, da, scumpirea este inevitabilă. Nu cred că va fi atât de mare, dar oricum va fi o creștere dureroasă. Cel mai apropiat tarif la energia termică recent, noi l-am avut în martie sau februarie 2023, când era tot vreo 3500, peste 3500 de lei
1: atunci gazul crescuse pe la vreo 28-29, dacă nu greșesc, era atunci.
0: Vedem aceleași dinamică, adică prețul la energie termică este mereu proporțional cu gazul, pentru că noi nu avem, hai să spunem, nu avem alte surse de a produce energie termică astăzi decât gazul natural.
1: În această situație, cât de competitivă rămâne soluția termoficării centralizate a Chișinăului și Bălțu? Poate trebuie să facem o restructurare mai profundă a modului în care producem și distribuim căldura?
0: Noi cumva discutasem despre asta la începutul emisiunii. Sistemul actual este învechit, este ineficient. El are mai multe probleme. În primul rând, pierderi de căldură. În al doilea rând, distribuția ineficientă. Noi, în funcție de, noi avem două tipuri de blocuri în Chișinău, da? Care au încălzire centralizată, etajele de sus ard și astea de jos îngheață, sau invers, astea de jos ard și cele de sus îngheață, da? Și jumate de bloc splânge când are căldură, jumate de bloc stă cu fereastra deschisă că agentul termic nu este distribuit eficient. Acum sistemul învechit, dar din păcate noi, la noi locatari, și mai tare l-am stricat. Foarte unii s-au deconectat fără autorizații, alții și-au pus, cum sunt aceste secțiuni, la calorifere mai multe, să încălzească mai tare, unii chiar și calorifere la balcon și-au tras. Și asta afectează, da? Pentru că este un sistem care agentul termic circulă prin tot blocul, asta afectează eficiența lui și unele apartamente suferă, inclusiv din cauza vecinilor. Acum acele proiecte de peste 300 de milioane de euro prevăd rezolvarea acestor probleme. În primul rând, distribuția asta pe orizontală înseamnă că fiecare locatar dintr-un bloc conectat la încălzirea centralizată o să aibă propriul contor. Nu, când vine azi factura și nici nu înțelegi pentru ce ți-a venit, că e acolo o formulă, da, intră în metodologie de calculare și acolo trebuie să ai 3 doctorate în matematică ca să înțelegi exact de ce ai primit, cât ai primit. Nu, o să ai fiecare contorul lui. Fiecare o să poată să-și ajusteze căldura
1: după propriul confort termic.
0: Exact. Și asta este un lucru...
1: Ca la sistemele...
0: Exact. Practic o să ai agentul termic, o să fie cumva livrat centralizat, dar o să ai contor propriu și o să poți să ajustezi singur ca la încălzirea autonomă.
1: Da.
0: Și partea bună e că din blocurile care au fost, în care s-a modernizat acest sistem, asta duce și la consum redus. Parțial din cauza eficienței tehnologice, parțial din cauza oamenilor care pot să-și ajusteze consumul.
1: Da, și oameni care se gândesc că nu vreau să am facturi mari și hai, te
0: exact.
1: Mai bine
0: astăzi
1: un pic mai
0: rece. Astăzi nu ai de ales. Astăzi mărești tariful la agentul termic și dacă ești client termoelectrică sau CET Nord, cu sistemul actual, nu poți să faci nimic ca să economisești. Pentru că agentul, da, este țeava aia care vine de desubt, se duce mai sus, se alimentează caloriferele, nu poți să o controlezi nicicum. Adică poți tu să deschizi, să închizi ferestrele, n-are treabă, tu pentru apartamentul tău nu poți să ajustezi căldura, respectiv nu poți să influențezi factura. Și asta e foarte dureros, mai ales pentru, da, categoriile vulnerabile. Și de-aia multă lume care a putut, a reușit și a pus încălzire autonomă, care e, de fapt, strict, tehnologic, nu e cea mai eficientă.
1: Apropo despre încălzirea autonomă, am auzit despre o asemenea prevedere, nu știu dacă este adevărată și vreau să vă întreb, din câte am înțeles, de exemplu, dacă vrei să faci foarte mare economie pe timp de iarnă, având sistem de încălzire autonomă, poți fi chiar amendat.
0: Nu.
1: În cazul în care, nu știu, scazi foarte mult temperatura și da. Furnizorul poate să considere că tu parazitezi pe căldura exact. Pe care o consumă vecinii.
0: Exact.
1: Și ei deci, îți încălzesc pereții.
0: Termoelectrica primește datele de consum pentru locatarii deconectați, locatarii de la bloc deconectați de la sistemul centralizat de încălzire, de la Premier Energy și, bun, înainte era Moldova Gaz, acum cred că va fi Energo.com, ca să vadă dacă locatarul asigură temperatura minimă de 18 grade în apartament. Adică 18 grade, cumva s-a luat totuși o cifră destul de jos, nu 20, nu 23, un minim de confort. Pentru că dacă așa e prevederea astăzi în regulament, că dacă nu ai consumul necesar, asta înseamnă că, da, cum ați spus, parazitezi cumva, că tu nu-ți încălzești apartamentul, mizând pe faptul că te încălzesc vecinii din toate părțile. Și în mod normal, eu știu că foarte multă lume e mulțumită de asta, dar este o prevedere care are sens. Problema este acum în toi de criză energetică, că vine premierul și la tribuna Parlamentului și prin toate emisiunile spune oamenii buni economisiți și eu dacă o să economisesc și o să-mi dau cazanul meu autonom
1: așa,
0: mai jos, da. O să vină factură extra de la termoelectrica. Deci eu cred că poate pe timp de criză, în situații excepționale, da, poate astfel de prevedere ar trebui măcar temporar să facă o derogare de la ele. Ele în mod normal au sens, pentru că ele au apărut în urmă, încă s-au făcut un studiu și au văzut că într-adevăr s-au luat blocul, s-au estimat, s-au cumpărat blocurile, căldura, consumul și așa mai departe și într-adevăr la noi multă lume, inclusiv dacă vedeți anunțuri imobiliare, foarte des să fie apartament de mijloc, da?
1: Da.
0: Iată, asta și logica, cumva că tu îți cheltuie puțin prin încălzire pe seama vecinilor. Și de-aia s-a introdus asta că nu, toți locatarii să plătească echitabil. Dar ea descurajează economia. Eficiența energetică. Nu, spre exemplu, zicem, iată, eu m-am mutat într-un apartament, mi-am pus centrală autonomă, mi-am schimbat ferestrele, mi-am pus, nu știu, cu cele mai multe straturi și camere, cele mai eficiente ferestre, mi-am făcut și termoizolarea de o parte și de alta. Și eu poate nu am nevoie, ca să țin 18 grade, eu poate n-am nevoie să consum foarte mult gaz. Dar în regulamentul, metodologia asta de calculare, nu e o diferență. Adică un apartament care are niște ferestre din lemn prin care suflă vântul și un apartament care e termoizolat cu ferestre noi, pentru ei e egal. Adică în acea metodologie nu se face o diferență. De-aia eu cred că măcar pe astfel de timp, ca criza energetică, poate ar trebui să facă o derogare de la aceste prevederi, pentru că, într-adevăr, pedepsește astăzi oamenii care chiar vor să economisească.
1: Domnule Muraschi, mai luăm o pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: Dragi spectatori, am revenit la forum unde l-avem invitat pe expertul în energetică, domnul Eugen Muravski. Domnule Muravski a vorbit până acum despre creșterea prețurilor, tarifelor la căldură. Vedem cu cât vor crește. Până atunci să vorbim și să ne mai întoarcem un pic la electricitate, iată, circa 59%, după cum am spus și anterior, urmează să importăm. Am eliminat acea dependență de centrală de la Cuciurgan, cu care ne-am laudat atât de mult, dar am devenit cumva expuși prețurilor regionale. Am schimbat o vulnerabilitate geopolitică pe una comercială sau noua configurație este totuși fundamental mai sigură?
1: Noi avem acum, hai să spunem, suntem în etapa de tranziție. Noi ne mișcăm către un sistem mai independent, dar încă nu am ajuns acolo. Noi, iată, am investit foarte mult în energie regenerabilă și abia după ce ne-am trezit cu vreun gigawatt de capacități instalate...
0: Și încă aproape dublu contractate. Deci când vor fi implementate, o să avem de două ori mai multă producție.
1: Și ne-am trezit că da, nu prea știm ce să facem cu dânsa la mează, dar nu seara ne trebuie. Și iată, abia anul ăsta noi, cumva, atenția autorităților s-a centrat pe baterii de stocare. Adică noi încă nu suntem la etapa de securitate și independență energetică, dar eu cred că asta este calea corectă și unica noastră șansă pentru o independență reală energetică. Noi trebuie să continuăm investițiile în regenerabile, noi trebuie să investim și în eolian, nu doar în solar, pentru că asta oricum e o diversificare, pentru că poate bate vântul și când e norat afară, nu doar când vântul poate bate și noapte, respectiv tu ai un pic diversificare, nu depinzi de o singură sursă. Doi, într-adevăr...
0: La noi majoritatea capacităților totuși solare. Sunt eoliene, solare.
1: Solare,
0: da,
1: exact.
0: Da.
1: De-aia noi trebuie să echilibrăm un pic.
0: Înțeleg care e motivul? Mai ieftin?
1: E mai ieftin și mai simplu și mai ușor. Da, e mult mai ușor și să faci un parc...
0: Țin minte că și domnul ministru, pe când era ministru, domnul Parlikov, la fel spunea că au calculat și avem vânt de primă categorie ca în Germania, respectiv am fi foarte bun la eolian.
1: Da, numai că trebuie investiții mai mari și un pic mai greu să montezi, da? Adică inclusiv turbinele alea sunt mari, trebuie să le transporti, să le asamblezi, dar noi de obicei se mizează mai mult pe turbine de mână a doua, da, renovate așa că să mai funcționeze. Dar oricum, asta e o direcție. Doi, bateriile, pentru că să putem deja, cum s-a explicat de multe ori, să, când avem surplusul solar la amiază, să-l punem în baterii, să-l folosim seara când e vârful de consum. Și pe termen mai lung, electrificarea, atât noi vorbim azi de gaz natural, de carburanți, direcția în care o să ajungem mai devreme sau mai târziu și eu vreau că să nu rămânem în urma Europei sau lumii civilizate, este electrificarea, mașini electrice și dispozitive electrice în casă. Adică trebuie să ajungem la etapa în care eu, un cetățean de rând, nu mă interesează prețul la benzină sau prețul la gaz natural, pentru că acasă o să am o plită cu inducție în loc de aragaz și mașina mea o să fie electrică. Apropo, și electricitatea, noi unica sursă de energie care putem să o producem aici, e electricitatea.
0: Da, apropo despre electricitate care trebuie să o producem local, tot mai mult văd că autoritățile vorbesc și despre centrale pe gaz. Da. Cât de nu știu, eficient și cât de corect logistic ar fi acum ca să ne apucăm să construim centrale pe gaz.
1: Bun, centrale pe gaz noi le construiești pe termen lung, adică nu te uiți la prețul de azi la gaz. Adică e o planificare pe 20-30 de ani și eu cred că ele sunt necesare pentru un sistem echilibrat. Inclusiv centralele pe gaz, cumva, ele au capacitatea de a crește sau a descrește producția foarte repede și pentru echilibrarea sistemului asta este important. Inclusiv pentru acele momente era un termen în germană, nu vine acum în minte, dar se referă când e norat și nu bate vântul. Și atunci producția de regenerabil e pe brânci. Oricum îți trebuie și niște surse alternative. Adică eu cred că da, noi o să avem nevoie și de centrale pe gaz. Sper să fie...
0: Sunt proiecte scumpe totuși.
1: Mai ales în ultimii ani a crescut cererea pentru asfalt central. Bun, noi și la termoelectrică trebuia să fie o licitație pentru niște capacități noi de generare tot pe gaz natural cu de vreo 55 MW, tot a fost anulată pentru că până s-a organizat licitația, deja nu mai erau actuale prețurile, cererea era prea mare. Dar cred că da, asta este, va fi un pilon al nostru. Ca să mizăm pe energie electrică produsă aici pe loc, centralele pe gaz sunt partea ecuației. Dar cred că oricum baza trebuie să fie regenerabile plus stocare. Adică centralele pe gaz trebuie să fie... Hai să zic eu, poate până în 20% din capacitatea de generare a țării.
0: Și am mai avut și acel contract încheiat la Cernavodă pentru un reactor care ar produce energie pentru Republica Moldova. Ce s-a mai auzit nou?
1: Condițiile... Nici n-a fost un contract, a fost mai degrabă un fel de memorandum, da, de înțelegere, da, adică nu cu foarte, fără obligații legale.
0: Bine, oricum este o intenție.
1: Da, iarăși, România vorbește despre reactoarele 34 de la Cernavodă, parmisii, când eram eu mic, nu știu ce sumă poate să investească Energocom acolo și doi, condițiile pieței nu ți-ai construit reactorul pentru un singur client. Adică mai degrabă ce o să fie că poate un acord de cumpărare în bandă la preț fix pe termen lung.
0: Dar oricum deci un contract prețul, preferențial cumva.
1: Dar oricum o să fie prețul pieței. Pentru că iarăși România e piață și acolo investitorii tot...
0: Păi, prețul pieței pentru energia nucleară știu că e mai mic. Energia nucleară e cea mai ieftină, practic, nu?
1: Nu este mai ieftină decât regenerabil, mă rog.
0: Dar este mai constantă, deci...
1: Da, da, dar e constant atât timp cât crezi că Dunărea va avea... Ce s-a întâmplat anul ăsta va fi...
0: Acest lucru se întâmplă în fiecare sezon.
1: Eu mă tem că schimbările climatice... Apropo, noi regional abia acum am fost afectați de asta, dar în Franța încă de vara trecută a avut această problemă. Franța are multe râuri, Franța mizează enorm, adică este cea mai nucleară țară, da, din punct de vedere a energiei din Europa și tot a avut problema asta. Nu aveau apă să răcească reactoarele. Și pentru noi, cumva regional, e primăvară, în Franța deja nu este prima dată când se întâmplă asta și eu mă tem că schimbările climatice o să scadă, hai să zicem, eficiența sau atractivitatea cel puțin a soluțiilor nucleare tradiționale, precum e centrala de la Cernavodă. Acum România are și alt proiect nuclear în derulare de la Doicești, un proiect cu reactor modular nuclear, adică un reactor mai mic, dar încă e la faza de prototip. Adică reactorul ăsta există doar pe hârtie și o variantă lui funcțională nu există nicăieri în altă parte în lume. Poate când vreau 10, 15, 20 de ani asta o să fie tehnologie viabilă, dar pe termen scurt ea încă e așa, e experimentală, nu există în practică. Și problema cu Dunărea mai este că ei au și baraje pe Dunăre și pare mi se că sârbii mai vreau să construiască un baraj nou pe Dunăre. Și eu mă uit, zic, tu din capul celălalt, sârbii vor să construiască un baraj nou, din capul ăsta ții, nu-ți ajunge apă pentru două reactoare, dar tu vrei să faci din două patru. Adică, cu siguranță, deci România și Serbia o să trebuiască să se înțeleagă. Nu o să fie funcționale ambele variante. Și un baraj nou pe Dunăre și încă câteva reactoare. Deci, e și aici problematic. De-aia zic, cea mai simplă, sigur, soluție e combinația de regenerabile cu baterii suplimentate de centrale mici pe gaz, da.
0: Da. Scenariile discutate până acum în cadrul emisiunii nu sunt foarte pozitive. Ne așteptăm la creșteri de prețuri și la energie și la gaz încă și la căldură. Vom vedea cu cât, dar este o doză foarte mare de probabilitate.
1: Vor fi dureroase.
0: Deci, care este efectul economic care vă îngrijorează cel mai mult? scăderea consumului, inflația, pierderea competitivității întreprinderilor sau creșterea sărăciei energetice, ce va afecta cel mai mult?
1: Deci, iarăși, pentru că noi nu suntem, hai să spunem, o economie foarte dezvoltată, cred că cel mai dureros impact va fi sărăcia energetică și cred că ce putem să numim chiar sărăcia în general a populației, nu doar energetică. Ceea ce va scădea resursele disponibile ale oamenilor, va scădea consumul din alte părți și noi fiind o economie de consum, nu o economie de producție, asta va afecta deja și restul economiei. Și cum ați spus deja, inevitabil scumpirile astea în lanț vor duce și la creșterea nivelului inflației. Adică lumea, de o parte, o să plătească mai mulți bani pe facturi, o să aibă mai puțin bani de cheltuit și acei bani mai puțin de cheltuit o să trebuiască să dea pe produse mai scumpe. Pentru că dacă scumpești totul, o să scumpești toate resursele energetice, o să scumpească și produsele de pe raft din magazine.
0: Guvernul spune că în această iarnă compensațiile vor trebui să protejeze mai mulți consumatori, diferit față de ceea ce spunea deodată domnul premier Tofan când venea în funcție. El spune atunci că nu își poate permite statului atâta să compenseze la facturi, dar acum și-a dat seama, situația este una prea gravă și trebuie nu doar să ofere compensații mai mult decât era anul trecut, ci și mai multor consumatori. Anul trecut erau 620.000 de gospodării, aproximativ 1,2 milioane de persoane. Bugetul programului era de 2,34 miliarde de lei. Dacă tarifele cresc în ritmul în care discutăm acum, cât de mult ar trebui să fie extins programul pentru ca protecția să fie una reală? Și de unde luăm banii?
1: M-aș spune întâi de unde luăm banii, pentru că câți bani ar trebui. Aici, știi cum, teoretic putem să dăm din cât de generoși să fim, da, 5 miliarde, 7 miliarde. Ultima cifră anunțată oficial de autorități e că au identificat doar 550 de milioane. Ceea ce este foarte grav, noi am avut prețuri mai mici și compensații de vreo 4-5 ori mai, un buget mai mare pentru compensații decât anul ăsta. Eu acum sper totuși că autoritățile o să reușească să identifice niște fonduri externe, poate să redirecționeze niște fonduri interne, adică să taie de unde mai poate, de pe alte linii de buget, ca să realoce bani pentru aceste compensații. Inclusiv, iată, am văzut sugestii din partea unor politicieni de opoziție, hai să tăiem TVA-ul la energie. Un TVA-ul ăsta, dacă îl taie, ăsta îi avantajează pe toți, și pe cei care au nevoie și pe cei care nu au nevoie de compensație. Eu mai degrabă acest TVA, încăsările din TVA, ca să explicăm un pic, TVA-ul se calculează procentual, respectiv dacă crește prețul gazului sau carburanților, TVA-ul încasat de guvern tot crește. Întrucât aceste creșteri nu erau planificate, dar o să fie, iată, cel puțin la capitolul TVA pe produse energetice, guvernul să aibă niște încasări mai mari decât era planul bugetar. Iată, aceste încasări mai mari, eu le-aș redirecționa către fondul de compensație. Decât să anulăm TVA-ul pentru toți, indiferent că ești sărac, indiferent că ești bogat, indiferent că ești, nu știu, lucrezi în IT sau ești un pensionar singur, mai degrabă eu aceste încasări mai mari decât era planificarea, le-aș folosi către compensație. Pentru că fondul, ori din resurse interne, ori din resurse externe, trebuie să crească. Altfel, iarna asta va fi mult prea dureroasă și pentru buzunarele cetățenilor.
0: În sezonul trecut, compensația medie era de aproximativ 750 de lei, iar peste jumătate dintre beneficiari au primit sumă maximă. Dacă gazul va ajunge la 26-27, cum prognozează unii experți, iar căldura se va apropia, nu spun că va fi aplicat tariful cerut de termoelectrică, cât de relevante mai sunt aceste plafoane sau cât ar trebui să primească în medie o gospodărie compensații în această iarnă?
1: Bun, eu aici poate sunt mai tare de acord cu premierul Tofan cum era la început, când ai resurse limitate, da? Noi putem spune cât ar trebui, în mod ideal, da, guvernul poate să acopere, nu poate, ar trebui să acopere toată creșterea integrală, da, a prețurilor și la fiecare să primească fix factura care a avut iarna trecută. Ar fi frumos, toată lumea ar fi fericită, da? În mod real, când banii sunt limitați, da, eu nu știu cât zicem, au anunțat 550 milioane, poate să aibă un miliard, poate, nu știu, mai mult. Decât să-l împrești la mai mulți oameni și să primească toți acolo câteva sute lei la care nu o să schimbe foarte tare situația, eu cred că totuși aș prioritiza familiile vulnerabile care chiar nu își permit să plătească aceste facturi, pentru că este o diferență, dar pe toți o să ne doară, pe toți o să ne ardă la buzunar, dar unii pot să strângă, au de unde strânge centura, iar alții și așa trăiesc la limita subsistenței, adică noi avem foarte mulți pensionari singuri sau mame cu mulți copii care pur și simplu nu au de unde să achite aceste facturi. Respectiv, m-aș concentra pe cele mai vulnerabile familii. Eu aș alege că resursele limitate care are guvernul să fie compensații mai mari, dar să fie simțite cu un impact real pentru un număr poate mai mic de consumatori, decât să ne asigurăm că dăm la tăți câte o leacă și nimeni nu să fie realmente ajutat de niște sume mici de bani.
0: În ultimele 4 ierni, statul Republica Moldova a alocat peste 11 miliarde de lei pentru aceste compensații. După cum ați spus, avem resurse limitate. După cum ați spus, nu putem să continuăm în fiecare an să acționăm în regim de pompier ca statul să supraviețuiască, dar aceasta este realitatea în prezent. Au crescut prețurile neașteptat pentru toți. Alte state care sunt mai înstărite decât Republica Moldova pot să-și permită anumite devieri. Noi nu ne putem să le permitem. Dar totuși, poate când vine vorba despre acești bani pe care trebuie să-i alocăm, 11 miliarde de lei este totuși o sumă uriașă, poate trebuie totuși să ne concentrăm pe eficientizarea energetică. Dar măsura nu va fi una deloc populară. Oamenii au nevoie de ajutor aici și acum.
1: Problema este că noi avem bani aparte puși pentru proiecte de eficiență energetică, pe care deja cumva le-am trecut, poate parțial în revistă, da, la începutul emisiunii. Noi avem bani pentru ele aparte. Problema e că noi nu știm cum să-i folosim. Și sunt scuze că asociațiile de locatari nu aplică sau blocurile nu vor să facă asociații de locatari, că nu găsim antreprenori care să execute lucrările, că tralala, că tralala. Dar noi vorbim deja de câțiva ani de zile despre problemele astea și noi batem pasul practic pe loc. Și chiar dacă avem bani aparte, deci nu sunt bani pentru compensații, banii ăștia, dacă noi începeam să-i folosim de un an, doi în urmă, dar măcar de anul ăsta să începem, iată, guvernul zic, uite, noi nu ne mai permitem să cheltuim miliarde de lei pe compensații, o să facem un audit la proiectele astea, să vedem ce s-a întâmplat până amul, de ce s-au mișcat lucrurile atât de grele și o să ne ficăm soluții. Eu am zis, dacă problema e în antreprenori, adă antreprenori din altă parte. Nu câți ani ai stai cu banii aceia? Că banii mănâncă inflația, dar tu ai contractat o anumită sumă 3 ani în urmă și suma care tu ai avea niște lucrări planificate să le faci 3 ani în urmă pentru
0: elementar
1: banii.
0: Materialele de construcție necesare se scumpesc, da, în toată această perioadă.
1: Și cu banii aceia n-ai poți să faci lucrările planificate pur și simplu din cauza inflației. Deci eu cred că guvernul trebuie să evalueze situația, zic, uite, astăzi blocajele în aceste proiecte de eficiență energetică și iată ce soluții propunem noi, ca noi din 2027 să începem într-adevăr să modernizăm blocurile, da? Fie că vorbim de modernizarea propriu-zis internă a sistemului de încălzire, fie de deja de anvelopare, schimbare de ferestre, de eficiență energetică cumva din exterior. Dar noi trebuie lucrurile astea să începem să le accelerăm. pentru că ele scad impactul, dacă scazi consumul, dacă la tine pur și simplu trebuie să consumi mai puțin ca să menții temperatura în cameră, mai puțin gaz sau mai puțin agent termic să-ți vină de la termoelectrică, factura scade. Sau dacă cresc prețurile, creșterea asta e compensată de scăderea consumului.
0: Da.
1: Și asta nu depinde de Qatar, asta nu depinde de Yemen, asta depinde de noi aici să folosim...
0: Chestii pe care noi putem să le facem.
1: Da, exact.
0: Nu depindem de
1: cele, da, nu poți să le faci, asta nu poți să le faci până la iarnă, să apuci cu guvernul, nu știu, în octombrie, să... Dar, când sunt bani, mai ales că chiar sunt bani deja identificați finanțări externe, cred că totuși ar fi responsabil din partea guvernului să... Nu-i scuza că nu-s bani. Cel puțin pentru proiectele astea, nu scuza că nu-i bani, nu mai funcționează. Și să găsească soluții să le accelereze.
0: În urma acestui val de scumpiri deja anunțate sau prognozate pentru lunile ce urmează, am văzut un val de nemulțumire în rândul populației. Este normal populația să fie nemulțumită, este normal ca populația să nu înțeleagă toate tertipurile din ce cauză se produc aceste scumpiri și faptul că aceste scumpiri sunt în mare parte motivate de factori externi. Dar totuși, iată, această nemulțumire este un teritoriu fertil, un teren fertil pentru dezinformare și propaganda rusă. Deja am văzut în spațiu public narațiuni precum că moldovenii plătesc gaz scump pentru că autoritățile au refuzat deliberat gazul ieftin rusesc. Ați menționat în această emisiune deja problema. Și că prețul actual ar fi o taxă pentru rusofobie. Ce este aici legitim de discutat? Ce este dezinformare crasă.
1: Bun. Moldova, contractul dintre Moldova Gaz și Gazprom, bun, el expiră cu permis în octombrie.
0: Sfârșit
1: în septembrie, adică permis că mai sunt câteva zile. Dar teoretic, încă în prima parte a lunii septembrie, trebuia să vină gaz de la Gazprom. Nimeni nu a anulat contractul acela, adică nu e nicio rusofobie, guvernul la Chișinău nu s-a dus la Moscova și a zis că nu ne dați gaz. Contractul este în vigoare, Gazprom a oprit livrările către Republica Moldova strict din motive politice. Acum cât încredere poți să ai într-o astfel de companie cu care ai un contract semnat și pur și simplu nu îl respectă. Ei nu și-au respectat contractul și cu alte țări din Europa, adică inclusiv Germania, Bulgaria, mai multe companii europene se judecă cu Gazprom-ul. Deci pur și simplu nu este un furnizor de încredere. În a doilea rând, e taxă pentru rusofobie, dar Krasnoselski și regimul separatist la Tiraspol, care două ierni în urmă au rămas... Oamenii de rând, cel puțin din Transnistria, au rămas în frig și întuneric. Aceia toți sunt rusofobi.
0: Da. În timp ce fermele cripto au exact. Activat încă aproape o lună după ce
1: da,
0: s-a
1: deci,
0: întrerupt.
1: Nu, Rusia nu se uită ea la chestii de astea. Doi, mai ziceam mai devreme, Moldova Gaz, grupul de companii Moldova Gaz continuu să activeze în Republica Moldova, Gazprom este acționar majoritar, una din companiile lor are licență de furnizare de gaze naturale, poftim să ofere pe piață gaz mai ieftin, nimeni nu împiede, că iau licență de furnizare, adică tu azi poți, nu de la Moldova Gaz, direct de la companie fică, poți să te duci să faci contract de furnizare a gazelor cu ei. Numai că gazul pe care îl propun ei este oricum mai scump decât cel la Energocom.
0: În continuare, Federația Rusă livrează gaz unor state europene. Este vorba despre Ungaria, Slovacia, Serbia.
1: Da.
0: Și este un preț de piață mai mic. Și de unele... persoane este invocat acest lucru. Bine, de ce poate Serbia și Ungaria? Ungaria și Slovacia, care, apropo, sunt ambele membre UE și NATO și n-am putea noi.
1: Pentru că, bun, în Ungaria nu știu cât timp va continua acest aranjament, dar Ungaria a fost un cal troian al Rusiei în Uniunea Europeană. Inclusiv noi astăzi suntem cumva încetiniți în procesul nostru de aderare la UE, pentru că Ungaria, mai ales...
0: A pierdut luna în practic.
1: Da, mai ales pe timpul lui Orban bloca procesul nostru de aderare. Doi, presa de investigație din Ungaria a scris foarte mult despre tot felul de mișmașuri care se făceau cu gazul rusesc în Ungaria, că prieteni din anturajul lui Orban cu oligarhi ruși făceau împreună companii căpuși, companii în offshore și așa mai departe. Adică gazul acela, el este ieftin doar pe hârtie. De fapt, el vine cu alte costuri care nu se văd. Inclusiv în Ungaria, prețul pentru consumatorii casnici la gaz, la energie electrică era foarte mic, dar prețul pentru agenții economici era foarte mare. Acum înseamnă că pur și simplu, da, companiile energetice își luau, dacă pierdeau bani consumatorii casnici, își recuperau banii din contul altor agenți economici. Și amu omul primea factura la gaz unde e foarte ieftin și apoi își ducea la magazin și totul era mai scump, pentru că ieftineala lui din factură, de fapt, o plătea oricum pentru alte produse, da? Deci nici în Ungaria nu a fost paradisul ăsta de gaz ieftin, cum încearcă la noi să-l prezinte.
0: A fost un lucru demonstrat că în Ungaria în ultimii 10 ani a pierdut din calitatea vieții, nu a câștigat, deși a primit contracte preferențiale la gaz.
1: Pe bursa din Ungaria, deci cum avem noi, cum în România este BRM și noi avem BRM este la Chișinău, filială, pe bursa centrală este europeană de gaze din Budapesta, de fapt gazul era mai scump decât era în Olanda la TTF, cu tot cu gazul rusesc care ajungea în Ungaria. Deci, iată, nici nu toate cifrele.
0: Domnule Muravski, nu mai avem timp la dispoziție. Din păcate, vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația noastră și pentru această discuție foarte informativă.
1: Da, și eu vă mulțumesc pentru invitație.
0: Dragi spectatori, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Forum. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și miercurea viitoare la Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Emisiune în reluare. Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan, începe emisiunea Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. În această ediție vă invit să deschidem împreună dosarul de viață al unui scriitor care a știut să transforme cotidianul în literatură, oamenii obișnuiți în personaje memorabile și întâmplările aparent simple în povești care rămân cu noi. Invitatul meu de astăzi este Dan Lungu, scriitor, sociolog, profesor și unul dintre autorii români contemporani care au reușit să privească societatea cu luciditate, dar și cu umor, cu ironie și mai ales cu multă înțelegere pentru oameni. Este autorul unor cărți precum Raiul găinilor, Sunt o babă comunistă, În iad toate becerile sunt arse, Fetița care se juca de Dumnezeu, Până la capătul pământului sau Sub gravitația memoriei. S-a făcut remarcat printr-o serie de romane care au fost traduse în mai multe limbi, au fost ecranizate, reeditate și care se bucură de un mare succes din partea publicului cititor. Este unul dintre cei care a inițiat Festivalul de Literatură și Traducere Internațională la Iași, prescurtat Filit, care a pus Iașul pe harta culturală. Astăzi vom vorbi nu doar despre cărți, dar vrem să aflăm de unde vine privirea aceasta atentă asupra lumii, când a înțeles că literatura poate fi mai mult decât o pasiune și cât din propria viață ajunge, fără să ne dăm seama, în paginile unei cărți, pentru că până la urmă fiecare scriitor își poartă într-un fel propria viață în literatură. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei, domnule Dan Lungu!
1: Bună seara, bine v-am găsit!
0: Ne bucurăm foarte mult că ați acceptat invitația să veniți la această emisiune și pentru faptul că ați venit la Chișinău. Eu cred că veniți pentru a 10-a oară.
1: Da, cam așa.
0: Și pentru că ați venit la Festivalul Cilbai Filit Chișinău, un spațiu, de fapt, în care literatura și întâlnește cititorii, scriitorii, oameni, de fapt. Ce ați descoperit la Chișinău și ce descoperiți de fiecare dată când veniți și cu ce impresii plecați, cu ce idei, cu ce întrebări, poate?
1: Foarte multe lucruri. Eu vin de multă vreme la Chișinău, am avut așa sincope, uneori mai rar, alteori mai des, în ultima vreme s-au îndesit. Ceea ce remarc acum în ultimul timp, un aer european care e așa pe străzile Chișinăului și a Republicii Moldova în general, nu numai la Chișinău, aici poate mai evident decât în rest, o viață literară mai efervescentă. Iată un festival care a pornit influențat de Filitul Ieșean, dar care acum încet încet se desprinde, cel by Filit.
0: Așa.
1: Și o rețea de laboratoare literare care tocmai ia naștere împreună cu un proiect împreună cu Ministerul Educației și vor fi angrenate mai multe licee din Chișinău. Se întâmplă lucruri extrem de interesante și e o efervescență a vieții literare care e tot mai acut, adică e sesizabil. Lucrurile merg spre bine, senzația e de vivacitate și lucruri noi și o stare de interes pentru Republica Moldova, pe care o aveam mai demult, dar ți-o descoper acum.
0: Ba, ce bine! Mulțumim foarte mult, foarte frumos! Și pentru ca telespectatorii și ascultătorii noștri să vă cunoască, nu doar ca scriitor, ci și ca om, propun să ne întoarcem așa puțin în timp, la începuturi, pentru că orice poveste de viață are un loc de unde a început. Și vin cu prima întrebare. V-ați născut la 15 septembrie 1969 la Botoșani, iar vacanțele de vară petrecute la bunici au rămas printre amintirile frumoase ale copilăriei dumneavoastră.

0: voastră. Într-un interviu ați povestit că îi ajutați la treburile gospodărești și că făceați împreună chiar și tizic. Apare întrebarea, ce alte treburi mai ajutați pe bunici în acea perioadă și privind astăzi în urmă, ce credeți că ați învățat de la ei și poate că v-a ajutat în viață?
1: Da, pe mine mă trimiteau, mă duceam imediat ce luam vacanța de vară la Coțușca, undeva pe malul Prutului, deci aproape
0: așa,
1: de
0: Republica Moldova.
1: Și mă lăsau acolo toată vara. Efectiv, mă întorceam înainte de 15 septembrie, mă spălau și mă trimiteau la școală. Adică, pentru mine însemna în primul rând libertate. Acolo era o libertate totală, bunicii erau atât de încântați să fiu pe acolo, și verișorii și toată familia extinsă, erau acolo foarte mulți. Mă jucam foarte mult, îi ajutam la treabă, cum zic, nu mă forțau niciodată, când aveam eu chef, dar când vedeam că e nevoie, puneam mâna la treabă. Fiind de la cules fructe, da, te zic cum mi-a rămas mai pregnant, pentru că era ceva ce mi-era greu să înțeleg, nu? Cum călcau ei baliga acolo, așa, puneau în forme la uscat ca să o pună iarna pe foc.
0: Iarna se încălzeau.
1: Iarna se încălzeau cu asta, da. Și această scenă a tezicului apare și într-unul din romanele mele, în Sunt o babă comunistă, unde bătrâna Emilia Apostoaie e fericită că iată s-a dus, a ajuns la oraș, chiar dacă muncea într-o fabrică, un atelier de confecții metalice, era fericită că nu se mai facă tezic. Era ascensiunea socială pentru ea, era nu numai faptul că a ajuns la oraș, că avea apă caldă atât cât era atunci, dar că nu trebuia să mai facă tezic, ea deja considera că s-a ajuns socialmente vorbind.
0: Așa.
1: Întorcându-mă la vacanțele de vară, asta mi-amintesc în primul rând, deci o libertate totală, cățărat prin copaci. Mă trimiteau după mici cumpărături, la cooperativă să iau pâine. Îmi plăcea foarte mult să mă duc să iau pâine.
0: Așa.
1: Mă trimiteau la brutărie. Era o pâine neagră, rotundă, cu coaja tare și parfumată, mirosea
0: a pâine proaspătă,
1: caldă, cu coaja crocantă. Așa. Până acasă mâncam o bucată.
0: Asta vreau să întreb, nu o mâncați?
1: La început o dădeam într-o bună altă, că era fierbinte, adică o luau din cuptor și o vindeau. Și tare îmi plăcea să mă duc după pâine, dar și la cooperativă, după diferite lucruri. Îi ajutam în linii obișnuite. Mergeam cu ei când se duceau să aducă vaca de pe câmp sau oile sau la strâns fân, dacă era... Bine, dar, repet, nu mă forțau niciodată și eu mă simțeam foarte bine. Mă simțeam mult răsfățat acolo.
0: Aveam grijă de nepot că a venit în vacanță de la Botoșani.
1: Da,
0: ce-a însemnat acum, iată, când vă amintiți așa, satul și lumea aia bunicilor?
1: Pe lângă exercițiul ăsta al libertății extraordinare, apropierea asta de natură mie mi se pare fantastică. Adică să vezi ritmurile naturii acolo, vezi acum să coc cireșele, după aia să coc merele, după aia
0: perele.
1: Iată, există un ritm, adică nu treci ca într-o seară, ca într-un supermarket, mănânci căpșuni iarna, mănânci struguri în martie, adică există un ritm al naturii pe care l-am descoperit și l-am exersat în satul bunicilor și care e și o cultivare uniformă de răbdare. Există
0: exact
1: niște ritmuri naturale, aștepți, toate se întâmplă la lucrurile lor. Și asta îți dă și un fel de, cum să spun, de răbdare în viață și un fel de înțelepciune. Să aștepți lucrurile să vină la rândul lor, să nu forțezi de la sine. Îți creează un bun simț față de natură și față de propria viață și față de viitor și față de timp și un respect față de timp. Nu știu, e un soi de bună cuvință și de bună creștere pe care o înveți trăind alături de natură, trăind alături de animale. Uite, mi-amintesc când eram foarte mic.
0: Așa.
1: Și o amintire așa destul de vagă. Cred că încă nu aveau curent electric bunicii mei. După aceea au avut și nu era o vacanță de vară, era o vacanță de iarnă. Mergeam mai rar iarna, dar mergeam și iarna uneori. Și țin minte că au pătat vaca
0: așa.
1: Și au adus vițelul în casă.
0: Exact,
1: în casă.
0: Era frig pe atunci, da, era iernile frig, erau...
1: Și eram uimit, când m-am trezit dimineață, vițelul abia se ridica în picioare și îi tremurau picioare, așa, stătea un pic și iară, cădea. Eram fascinat cum se aduce animalul în casă, stătea acolo alături de noi.
0: El era un pui.
1: Era un pui, da.
0: Și ei, era conștient.
1: Și dragostea asta față de animale e extraordinară. Noi acum vorbim de ecologie, de plante, de respectul de reciclare. Lucruri frumoase, dar astea existau în satul tradițional românesc și un lucru pe care l-am conștientizat mai târziu e că în satul tradițional românesc nu exista gunoi. Nu exista gunoi. Nu exista gunoi, nu exista niciun rest. Păi, cenușa o făceau leșii și spălau cu ea, ce rămânea de la animale, puneau să putrezească, dădeau pe câmp, în grădină, toamna. Deci nu, ei nu aruncau nimic. Dacă existau...
0: Se făcea tizic ce rămânea de la animale.
1: Nu exista ideea de gunoi. De asta, numai la oraș exista. Nu existau ambalaje care se aruncau. Dacă era hârtie, o țineau bine, dacă era însă un pic impregnată de untură, așa mai bine, prindeau focul cu ea, era, cu ziarul ștergeau burluiul la lampă, adică toate aveau...
0: Toate aveau rostul lor. Absolut. Și le prețuiau.
1: Da. Și cred că asta am învățat, apropierea de natură, un bun simț, dragoste față de animale, o răbdare vis-a-vis de ritmurile naturii și ale timpului și astea nu le vezi cât în contact permanent cu noi.
0: Exact, așa este. Mulțumim foarte mult. Mie atât de mult îmi place că vin invitații mei și iată și amintesc din copilărie, pentru că nu se aseamănă deloc cu copiii. Copilăria celor care sunt, a generației de astăzi.
1: Sigur, copilării sunt diferite și vă spun asta și din... Uitați, am un proiect foarte proaspăt încheiat, că s-a terminat de curând Festivalul de Literatură pentru Copii și Adolescenți de la Botoșani, Apolodor, și unul dintre proiecte a fost cu studenții mei de la sociologie să facem interviuri cu persoane în vârstă care se povestească despre copilărie. Și am scos un volum acum la festival, Copilării în Botoșani, deci de la o bunică de 90 de ani până la 50-60 de ani avem 10 copilării, nou, mai precis, nou copilării, puse în paralel, toate se întâmplă în Botoșani și vedem că una era copilăria în perioada interbelică, alta era copilăria după război, copilăria în timpul lui Ceaușescu, copilăria imediat după căderea comunismului. Sunt copilării foarte, foarte, foarte diferite. Cu toți am fost copii, dar copilăriile nu seamănă.
0: Nu seamănă, exact, așa este. Îmi dau seama cât importanță și câtă sinceritate și cât de interesante sunt acele copilării în interviurile care...
1: Și să-ți ții de istorie. Și îți descoperi și orașul tău. Așa. Pentru că toate copilările se întâmplă pe o stradă, ai niște vecini, aveai un mod de distracție, făceai anumite cumpărături și afli despre mentalitate, despre oraș, despre unde era alimentarea, unde era parcul, cu ce te îmbrăcai, cu relațiile între fete și băieți... Afli foarte, foarte multe lucruri din mentalitate și din istoria orașului, odată cu copilăriile personajelor.
0: Mulțumim foarte mult! Trecem la următoarea întrebare. Am foarte și foarte multe. Care a fost prima carte care v-a impresionat cu adevărat și v-a făcut să descoperiți că o lume întreagă poate încăpea în coperțile unei cărți? Și în copilărie, v-ați imaginat că veți deveni scriitor?
1: Nu mi-am imaginat asta, nici nu speram. Eu vin dintr-o familie relativ modestă, n-aveam multe cărți în casă, erau 3-4 cărți, mai citeam cărți la sora mea care era mai mare și împrumuta de la bibliotecă cărți care erau pentru școală, dar să vedeți cum am descoperit eu într-un fel biblioteca.
0: Așa.
1: Eu locuiam pe o stradă periferică undeva lângă gară și treceam tot timpul pe lângă vagoanele cu diferite mărfuri și la un moment dat în niște vagoane era maculatură. Știți cum? Pionerii adunau hârtii vechi pentru reciclat, bibliotecile le dădeau cărți care erau, în fine, distruse și se încărcau în vagoane și de acolo erau trimisi undeva la topit și se făcea altceva cu acea hârtie. Și trecând pe lângă aceste vagoane cu maculatură, m-am urcat și am luat și eu niște cărți de acolo. Le-am luat, am ajuns acasă, am început să citesc, îmi plăceau, am citit și am dat cartea să termina. Era ruptă. Nu știam finalul. Ce mă fac eu? eu. Era, povestea era interesantă, dar cum se termină? Singura soluție, să mă duc la bibliotecă, să împrumut cartea și să aflu care era finalul acelei cărți rupte din vagonul cu maculatură. Și
0: vagonul a fost...
1: Am ajuns la bibliotecă și mi-am dat seama ce minunată e biblioteca, că de fapt nu trebuie să iei cărți rupte, acolo sunt întregi și poți afla și finalul odată ce îl împrumuți.
0: Bine, mulțumim! Trecem la următoarea întrebare. După absolvirea liceului, Laurian, ați plecat la Iași, oraș care avea să vă devină și să devină foarte important pentru parcursul dumneavoastră profesional și personal. Ați urmat facultatea de filozofie, specializarea sociologie, politologie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, iar prin programul Tempus ați avut ocazia să faceți stagii de pregătire la Lille, Birmingham, Perugia, Italia. Ce a însemnat pentru dumneavoastră plecarea de la Botoșani la Iași și ce v-a schimbat aceste experiențe în Franța, în Anglia și Italia și cu ce v-ați întors acasă după ce ați văzut și alte universități și alte societăți și alte feluri de a privi lumea?
1: Da, atunci era aproape obligatoriu să pleci la facultate la Iași, toți botoșenii mergeau la Iași, era un soi de ascensiune socială, deja erai student și scăpai de armata lungă dacă erai student,
0: da?
1: Dacă nu trebuia să faci armata lungă. Oricum făceai armata, de armata nu scăpai, dar făceai armata scurtă, cu termen redus, dacă erai student, dacă intrai la facultate. Intrai la facultate, făceai o armată de câteva luni și după aceea, dacă nu făceai un an jumate sau un an și 8 luni și cât era, și după ce făceai un pic de armată, abia în anul următor universitar intrai. Deci eu am intrat la facultate în 88 și am început în 89 și după aceea în 90 m-am mutat am dat admitere la sociologie. Eu am făcut un an de politehnică, pentru că orașele erau închise pentru profesor, aș fi vrut să fiu profesor de română, dar ca profesor primeai repartiție guvernamentală și cu siguranță era undeva un sat cu orașele erau pline și singura șansă ca să rămâi într-un oraș, adică cu acces la bibliotecă, la cenacuri literare, la chioșcuri unde se vedea presa, era să fii inginer. Pentru că la țară era greu să ajungi inginer, doar dacă era inginer zootehnic sau inginer agricol, ceea ce nu era cazul. Și atunci eu m-am dus prin inginerie ca să ajung într-un oraș când termin facultatea, să
0: rămâneți acolo.
1: Să rămână în oraș. O venit revoluția, asta e o întreagă poveste, și-au apărut multe secțiuni și toate mișcările astea sociale, tot se întâmpla și îmi dădeam seama că nu înțeleg nimic în jurul meu și când am auzit de sociologie, am zis, asta e interesant pentru mine. Și
0: merg
1: atunci
0: aici.
1: M-am dus la sociologie și a fost foarte bine, era proaspăt reînființată după multă vreme și cu foarte multe oportunități, într-adevăr, cu aceste burse. Pentru mine, bursele în Europa au însemnat enorm. Mi-au schimbat modul de a gândi. Am descoperit biblioteci, am descoperit democrația în sensul cel mai bun al cuvântului. Am descoperit faptul că sunt multinaționalități care pot comunica între ele, limbi străini, pot vorbi, mentalități diferite. Și a fost un șoc cultural încă de la început, dar pentru mine a fost extrem de formativ și am devenit un pro-european convins, pornind de la propria mea experiență occidentală în aceste universități. Și pot spune că și literarul a avut asupra mea o influență uriașă, pentru că mi-am dat seama că lumea e mult mai mare decât Botoșaniu, decât Iașu, decât România și că, de fapt, ești un cetățean european, un cetățean universal și că tu trebuie să vezi și te integrezi într-o lume mult mai largă decât ceva mic.
0: Așa, mulțumim!

0: Ați început cariera universitară în 1995, după Revoluția din 1989, la Facultatea Sociologie și Științe Social-Politice la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Ați fost asistent, apoi lector, iar din 2004 conferențiar. Cum era România universitară în anii 90 și cum este acum peste 30 de ani?
1: Oh, diferențele sunt uriașe, și în bine și în rău, dar mai mult în bine, adevărat. Era un sistem universitar cu specializări destul de restrânse și destul de rigide. Acum e mult mai mult pluralism și interconectivitate între discipline. E o bibliografie mult mai bogată. Atunci bibliografia era destul de restrânsă, era eminamente românească. Era încă marcată de epoca ce tocmai trecuse, adică bibliotecile erau destul de sărace în bibliografia occidentală, între timp s-au tradus enorm, se găsesc cărți în limbi străine, s-au născut foarte multe specializări, au apărut universitățile private, sunt foarte multe variante de studii, foarte multe programe de mobilitate în străinătate, deci nu, diferența este absolut uriașă, dar ceea ce vine acum și e cumva îngrijorător în sensul că trebuie să gestionăm cum trebuie, că oricum nu putem ocoli perioada asta, este cea a inteligenței artificiale. Deci AI-ul sau AI-ul, îi spunem cum vrem, o provocare uriașă în sistemul universitar, pentru că, de fapt, foarte multe lucrări sunt făcute cu AI-ul și chiar uneori studenții fac chiar interviuri cu persoane care trebuie să facă persoane, le fac cu AI-ul.
0: Vai de mine!
1: Și chiar le fac și audio, nu numai scris, și devine tot mai greu să-ți dai seama. Bine, îți dai seama, un ochi exersat,
0: da,
1: îți dai seama.
0: Da, vocea e oricum.
1: Da. Dar vreau să spun că, deci nu numai la scrise seuri, deci AI ajunge să înlocuiască și informații librute care ar trebui să fie informații pe care noi le interpretăm, să fie date empiricii din teren, să fie falsificate sau produse cu ajutorul AI-ului, ceea ce în științele socio-umane e extrem de grav, pentru că, de fapt, concluziile nu mai reflectă o realitate ca atare.
0: Exact. Așa este, ce interesant și într-adevăr aveți dreptate.
1: Întrebăm într-o nouă epocă cu universitatea și cu învățământul în general.
0: Da, și iată aici e partea tristă, probabil, că ați spus că
1: da,
0: e bine și de rău.
1: Îngrijorătoare, dar trebuie gestionată, sunt soluții, eu deja experimentez cu studenții mei diferite soluții, nu îi descăpat din mână, dar trebuie urmăriți cu mare atenție.
0: Așa este, da. Ați cercetat comunismul din perspectiva vieții de zi cu zi, condiția femeii în regimul totalitar, propaganda socialistă, efectele cenzurii. Ce v-a surprins cel mai mult în poveștile oamenilor pe care i-ați întâlnit în timpul cercetărilor? Dacă există o graniță între sociologul care analizează societatea și scriitorul care o transformă în poveste?
1: Da, aici e o discuție lungă. Într-adevăr, am avut o perioadă cât am fost obsedat de perioada comunistă și tot ce făceam se refera la asta, fie cercetare științifică, fie piesă de teatru, fie roman, totul era gravita în jurul acestei teme. Ceea ce m-a surprins pe mine imediat ce am început să fac cercetările era că foarte mulți oameni, deși vorbeau, percepeau partea îngrozitoare a dictaturii, când se refereau la viața cotidiană, vorbeau despre faptul că erau fericiți, erau relații normale, oamenii se căsătoreau, făceau copii, petreceau vacanțe și în același timp exista într-adevăr și o zonă îngrozitoare. Lipsa de libertate de călătorii, de libertate de expresii, închisori, penurie. Deci cele două coexistau și foarte greu să te referi numai la una dintre ele, pentru că ele construiau împreună acea realitate în care trăiau. Și cumva apogeul acestei rupturi între cele două moduri de percepție a fost că am întâlnit o bătrână care mi-a zis, stai să-ți spun ce bine am dus eu în comunism. Și e personajul din Sfântul Babă Comunistă, așa, în care explorez această temă a nostalgiei paradoxale după perioada comunistă. Și e zona în care mă desprind practic de interviul sociologic și iată ajung în zona literară și scriu un roman pe această temă, un roman care se va bucura de mult succes. S-a făcut film, mai multe piese de teatru și chiar, atenție, s-a făcut un spectacol de balet pornind după Sfântul Babă Comunistă, ceea ce mi s-a părut foarte interesant. Da, raportul dintre literatură și sociologie, în fine, a fost destul de greu de gestionat, pentru că literatura presupune nou un limbaj artistic și o logică artistică în ceea ce faci, pe când sociologia presupune o rigoare științifică, dar m-a ajutat să reflectez la cele două tipuri de raționamente și să le caut diferențele între ele cu multă acuitate și m-a ajutat într-un fel să înțeleg și mai bine și literatura, să înțeleg și mai bine și sociologia.
0: Da, ce bine și ce frumos! În 1996 ați înființat împreună cu alți scriitori Club 8, un grup care își propunea să schimbe și să reconfigureze spațiul literar ieșean. Era o perioadă de mari transformări în România, inclusiv în lumea culturală. Club 8 vorbea despre spirit, despre critică autentic, despre nevoia de a lăsa în urmă cârdășia de breaslă, despre curiozitatea și despre raportare așa la tradiție. Ce v-a făcut în 1996 să simțiți că este nevoie de un astfel de club literar? Și dacă ați reciti astăzi manifestul de atunci, ce ați păstra cu aceeași convingere? Și dacă mai este nevoie astăzi de un Club 8? Sunt mai multe întrebări.
1: Nu știu, simțeam că efectiv viața literară e extrem de prăfuită și anchilozată și noi tinerii nu ne regăseam în ceea ce se întâmpla acolo. Eram rebeli, evident, cum altfel, dacă aveam 21 pic de ani.
0: Așa.
1: Și atunci era o mișcare contestatară, de avantgardă, de aducere la zi a lucrurilor, de propunerea unui alt gust literar. Și acolo, împreună cu Radu Andriescu, Ovidiu Nimigean, Constantina Cosmei, Dan Sociu, Lucian Dan Teodorovici, care acum sunt nume mari în literatura, Radu Pavel Gheu, sunt nume mari în literatura română. Iată, am făcut un...
0: Erați vreo 14.
1: Eram, la un dat, mai mulți. Și când făceam întâlniri publice, chiar s-a adunat mai multă lume. Și au avut priză la tinerii de atunci. A fost o perioadă fascinantă, zic eu. Adică pentru noi a fost extrem de de vie perioada asta. Am recitit de curând acel manifest. Așa. N-ar schimba mare lucru. Cred că fiecare vârstă are provocarea ei și atunci chiar era nevoie de un asemenea spirit contestatar, ca drept dovadă că am și schimbat lucruri în Iași. Și din acel spirit al Clubului 8 s-a născut mai departe și Filitu, care, că atunci spuneam, nu există un festival adevărat în România, nu există nimic detalii internaționale la Iași. Muzeul literaturii e anchilozat, gusturile sunt prăfuite. Și iată că soarta au făcut să ajung și director la Muzeul Literaturii,
0: să
1: trebuiască să fac și un Filit. Tot ceea ce am contestat la alții, am fost pus în situația să trebuiască să le fac eu însumi.
0: Așa.
1: Și în bună măsură zic eu că m-am achitat de această datorie pe care viața mi-a servit-o așa cum trebuia. Ai contestat? Bine, ești în situația, pune și fă.
0: Așa. Ați debutat oficial în 1996, la 27 de ani, cu volumul de poezie Muchii. Ați scris și teatrul la început. În 99 ați debutat în proză scurtă cu Chetă la flegmă, care a atras atenția prin limbajul și prin felul direct de a surprinde realitatea. Ce căutați în fiecare dintre aceste forme de scris? De ce proza a devenit în cele din urmă spațiul în care v-ați simțit cel mai bine? Și cât curaj îi trebuie unui scriitor aflat la început de drum ca să scrie exact în vocea oamenilor, fără să încerce să-i facă mai frumoși, mai buni și mai literari decât sunt?
1: Da, eu toată viața am visat să fiu poet. Tot liceul am visat să fiu poet. Și am scris multă poezie. Am publicat o broșurică atâtea, n-are mai mult de 50 de pagini, cred. Muchii. 90% din ceea ce am scris a rămas nepublicat în materie de poezie. Am publicat cartea și am făcut marea greșeală să o recitesc cam peste un an. Eu, în paralel, mai scriam și proză, dar nu eram eu foarte convins de talentul meu de prozator, fiindcă eram orbit de dorința de a fi poet, eu considerând că scriitorul prin excelență e poetul. Restul, cine poate să facă poezii, face celelalte, face critică literară, face proză, face teatru. Și am recitit volumul cam după un an și am fost profund dezamăgit. Nu, că nu era un volum rău. Am fost profund dezamăgit, mi-am dat seama că nu sunt un mare poet. Eu vreau să fiu un poet mare, nu un poet, un poet.
0: Obișnuit.
1: Și am zis, nu sunt poet mare. Nu, e un volum inteligent, e scris de un om care citește literatură, e rezonabil, dar nu e un tipul puternic. Nu era ceea ce așteptam de la mine. Și am zis, nu mai scriu poezii în viața mea. După aia m-am mai nuanțat, am zis, mai scriu, dar nu mai public. Și m-am ținut de cuvânt, de publicat, n-am mai publicat. De scris, am mai scris. Din când în când. Și așa am renunțat la poezie și m-am concentrat tot mai mult pe proză și am descoperit că îmi place foarte mult să scriu proză.
0: Îmi place și chiar într-adevăr să simte.
1: Și încet, încet am trecut de la proza scurtă la roman și în roman mă simt împlinit. De ce? Pentru că romanul e o formulă foarte generoasă. Numai că te lasă pe tine să-i exprimi și să prinzi și lumea în ceea ce spui, dar te lasă să exersezi și poezia, dacă vrei să ai fragmente poetice, poți să ai un roman fără probleme. Și poetul ratat din mine, din când în când, are fragmente poetice în roman, te lasă să faci și teatru, te lasă să faci și eseu și te lasă să faci sociologie, dacă vrei. De toate. Romanul e o formă de asta proteică în care poți combina toate ratările tale, dacă vrei, artistice, acolo să le malaxezi, să faci ceva original și interesant. Și eu sper că am ajuns la formula asta.
0: Ne bucurăm foarte mult și vă apreciem pentru ceea ce ați scris până acum. Ați fost unul dintre scriitorii tineri promovați de editura Polirom din Iași, într-o perioadă în care pentru un autor aflat la început de drum, accesul la marile edituri era dificil. Cum a avut loc întâlnirea și colaborarea cu Polirom și dacă a fost o șansă pentru destinul dumneavoastră literar?
1: Absolut. Întâlnirea cu Polirom a însemnat enorm pentru mine. De exemplu, volumul de proză scurtă scos la Utopos împreună cu prietenii noștri care aveau o mișcare literară, ceva mai tineri erau, făcuți o editură și am scos cartea pe banii mei. Strânsesem eu niște bănuți acolo, am scos cartea, așa făceam toți cei tineri de la Club 8 și de la Utopos. Și când am primit propunerea să public la Polirom,
0: mi s-a părut
1: că l-am prins pe Dumnezeu din picioare. Și chiar așa și-a fost în bună măsură. Pentru că am dat volumul Raiul Găinilor, care s-a bucurat de promovare, lansare la București, la Târgu de Carte. Era o întreagă colecție, nu era numai cartea mea, cu un slogan, votați literatura tânără, era să lansa acea colecție Egoproză și alături de alți scritori care au devenit mari scritori români între timp, am fost în această colecție și era pentru prima dată după 90, când erau încurajați și promovați autorii tineri. Când mi-am văzut fața pe un banner împreună cu ceilalți în oraș, mi se părea, wow, oi fi eu acolo, cu afișii la târg. Atenție, lansarea colecției la Atene Palace în București, pe Calea Victoriei.
0: Wow,
1: eu care, de-abia să lăsesem niște bani să scot o carte pe care nici nu mă primeam în librărie, că trebuia să o dam de la un om. După aceea, cartea a apărut în librărie și am aflat ceva, când mă și plătesc, fiindcă am dat carte.
0: Exact.
1: Ceea ce e absolut normal acum, înțelegem. Așa. Dar atunci, pentru mine, mi s-a părut un salt uriaș. Și în începutul colaborării cu Polirom, editura la care public și acum majoritatea cărților mele, o însemnat o schimbare de mentalitate și o mare șansă în privința distribuției, vizibilității și toate celelalte. Și acum sunt foarte recunoscător Polirom-ului și cred că a fost o șansă mare pentru mine și am rămas într-o colaborare excelentă și până ziua de astăzi.
0: Ne bucurăm foarte mult. Mai rămânem la Iași. Iașiul a fost mai mult decât orașul în care ați studiat și lucrați. Ați fost considerat o voce importantă a generației dumneavoastră și un susținător activ al vieții culturale ieșene. Ce avea Iașul în anii 90 și începutul anilor 2000 și nu mai găsiți astăzi în același fel?
1: Avea o presă universitară extrem de interesantă, care acum cumva au dispărut. Avea un calm. Acum Iașul mult mai aglomerat și uman și în privința mașinilor, a traficului, a blocajelor și celelalte. Cumva calitatea vieții, dacă ne referim, știu eu, la aer, la aglomerație, la timp petrecut, s-a mai deteriorat, dar sunt multe alte avantaje care există la Iași. E un oraș minunat, să ne înțelegem, în care sunt lucruri de făcut, sunt lucruri de reparat, dar e un oraș în care încă se poate trăi bine, care are o viață culturală efervescentă și care s-a transformat, cultural vorbind, în ultimii ani, într-un sens foarte bun. Nu. Iașu,
0: într-o capitală de nord a României,
1: da, culturală. Și într-un oraș cultural, da, într-o capitală culturală. Și că povesteam de Polirom, Poliromul e o șansă pentru Iași, e una dintre marile edituri din România și nu numai Poliromul, e Universitatea care e tot mai efervescentă, sunt alte edituri private care au apărut. E o viață intelectuală bună.
0: Așa. Bun, iată că ajungem și la Muzeul Național al Literaturii. În perioada 2013-2017 ați condus Muzeul Național al Literaturii Române din Iași. O perioadă de 4 ani, a fost o etapă în care scriitorul Dan Lungu a trebuit să privească literatura din perspectiva celui care construiește proiecte culturale și lucrează pentru public. Cum a fost pentru dumneavoastră trecerea de la scriitor la managerul unei instituții culturale? Ce v-ați propus să schimbați și să aduceți nou în cei 4 ani de activitate și care a fost cea mai mare provocare pe care ați întâlnit-o în conducerea muzeului?
1: Da, da, aici e o discuție lungă și complicată. A fost o provocare uriașă pentru mine. Cum spuneam, viața mi-a servit o lecție foarte bună, fiindcă contestasem an la rând ceea ce se întâmplă la Muzeul Literaturii. Așa? Și iată că a trebuit să ajung acolo și să schimb lucrurile. M-am pornit în poziția în care trebuia să demonstrez și să fac ceea ce contestasem, adică ceea ce propusesem. Administrația anchilozată a fost o problemă complicată, dar dincolo de asta zic eu că am făcut câteva lucruri care rămân în continuare. Printre ele se numără FILIT, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere de la Iași. FILIT a început chiar atunci, în 2013. L-am condus timp de 4 ani. Întotdeauna FILIT-ul va fi condus de directorul Muzeului Literaturii, care este și managerul FILIT-ului, pentru că toată finanțarea de la Consiliul Județean vine prin Muzeul Literaturii. Am făcut împreună cu Lucian Dan Teodorovici, care va urma după aceea directorul al Muzeului Literaturii, și cu Florin Lăzărescu, un festival internațional în adevăratul sens al cuvântului. Este unul dintre cele mai mari festivaluri din Estul Europei și care a servit ca model pentru multe alte festivaluri care s-au întâmplat după aceea în România și în Republica Moldova. Deci eu consider că e o reușită formidabilă pe care, dacă nu eram în acea poziție, n-aș fi putut să o fac. Am reinventat revista Dacia Literară, am împrospătat expozițiile permanente și cele temporare. Am făcut, zic eu, am deschis noi puncte muzeale. Zic eu că pentru 4 ani nu a fost chiar rău ce am făcut acolo și am deschis multe drumuri. Am făcut primele cursuri de scriere creativă. Uh-huh. Le-am organizat la Muzeul Literaturii. Iată, o grămadă de ani de atunci, vreo 15 ani.
0: Și acum.
1: Din când în când se mai întâmplă, dar zic, acum sunt foarte la modă, dar atunci era o raritate când le-am început acele cursuri de scriere creativă. Zic eu că am împrospătat practicile de management cultural, iar din ceea ce s-a întâmplat acolo, FILIT-ul continuă și un festival de prim rang și inspirator.
0: Atunci vin și eu cu întrebarea mea, da. Pentru că am o întrebare. Da, în 2013, împreună cu scriitorii Lucian Dan Teodorovici și Florin Lăzărescu, ați pus bazele Festivalului Internațional de Literatură și Traducerea Iași. FILIT, care a devenit încă de la prima ediție cel mai important festival de literatură din țară și, da, unul din cele mai importante din Estul Europei, așa cum ați spus și dumneavoastră. 10 de nume importante ale literaturii contemporane, scriitori importanți din întreaga lume, traducători, editori, cititori, inclusiv 4 laureați ai premiului Nobel au participat la FILIT până în 2017, când dumneavoastră ați fost directorul muzeului. Evenimente desfășurate sub egida dumneavoastră. Cum s-a născut FILIT-ul, totuși, ideea asta? Câtă muncă și câtă încăpățânare au fost în spatele acelor prime ediții? Și ce a însemnat FILIT pentru dumneavoastră dincolo de succesul festivalului?
1: A însemnat o muncă uriașă, a însemnat o muncă de echipă. Noi, practic, ne-am aruncat cumva în gol, pentru că nu existau precedente în spațiul cultural românesc. Ideea, de fapt, s-a născut în urma dialogurilor repetate pe care le-am avut și cu Florin și cu Lucian și împreună cu alți scritori, noi mergeam des la festivalul în străinătate, la lecturi, prin, cu ajutorul Institutului Cultural Român, aveam niște proiecte de mobilitate și de câte ori ajungeam la un festival mare în străinătate, spuneam, uite, nu există așa ceva în România, trebuie făcut așa ceva în România. Suntem foarte provinciali. Că la noi un festival internațional era dacă erau doi prieteni din Republica Moldova, doi din Ucraina și cineva din Serbia, iată, păi era un festival internațional, considerat un festival internațional. Ori, și mai era ceva, festivalurile erau făcute de scriitori pentru scriitori, adică făceam noi între noi, noi scriitori și chemam alți scriitori și aia, suntem noi între noi, ne vedem, ne apreciem, ne aplaudăm și asta e tot. Noi am încercat să facem un scriitor realmente internațional, adică adus din Europa, și numai din Europa, și un scriitor pentru public, un festival pentru public.
0: Exact,
1: adică
0: și publicul să participe.
1: Cu promovare în tot orașul, cu pavilioane în mijlocul orașului, cu seri pline la Teatrul Național. Când discutasem la Consiliul Județean și prezentam un pic filitul și spunea, și cum faceți acolo? Păi aducem un mare scriitor, de pildă, la Teatrul Național și o să fie sala plină, să asculte. Și cum adică sala plină? Adică o să vină 900 de oameni să asculte un scriitor? Da, dacă e unul mare. Sunt auzi sceptici la noi. Cum aduci? Adică voi aduci un scriitor și vin 900 de oameni să-l vadă? Hai, când trebuie o trupă, ceva, o piesă de teatru, da, unul singur? Și a zis că da. Și așa s-a întâmplat. Când aduci un mare scriitor, da, și-l promovezi cum trebuie, să umpli sala teatrului. Și sala teatrului a rămas plină până acum. Evenimentele, așa, de fapt...
0: Dar cine au fost acei patru scriitori care sunt laureații premiului?
1: Stai să-mi aduc aminte. Mă luați repede. Hertha Müller.
0: Așa.
1: Nu mi-aduc acum.
0: Bine, măcar mă, iată.
1: Da.
0: Da, ne bucurăm foarte mult.
1: Dar și premiul Nobel contează, dar și multe alte premii și scriitori de primă mână, adică nu... Nobelul e așa un noroc și un accident. Sunt mulți autori care merită premiul Nobel.
0: Exact, asta este.
1: Și mulți de această talie. Sau unii au luat după ce au fost la noi. Olga Tokarczuk. Olga Tokarczuk a fost la noi în festival. Nu eram eu atunci managerul festivalului, dar au fost la noi în festival. Și al doilea an a luat premiul Nobel. Iată că ne mai aducem aminte de un nume. Da, e un festival la care vin nume consacrate și care la rândul lui consacră pe cei care vin acolo.
0: Da, da, ne bucurăm. Ne bucurăm că, iată, dumneavoastră ați fost cel care ați stat la baza acestui festival. Și iată că sunteți la Chișinău, da, la festivalul CIL. Chișinău Laborator Literar, un festival care aduce împreună timp de 8 zile în acest an scriitori, traducători, editori, jurnaliști, artiști, cititori din Republica Moldova și din Europa, deoarece ați contribuit la nașterea Filit, unul dintre marele festivaluri literare din România, privind acum din postura de invitat, nu de organizator. Cum vi se pare CIL, așa, și ce trebuie să aibă un festival literar pentru ca oamenii să vină nu doar la întâlnirea cu un scriitor, ci să rămână cu dorința de a citi, de a vorbi și de a se mai întoarce.
1: Da, practic Filit Chișinău e făcut împreună și inspirat de Filit Iași cu Trenul Literaturii. Au fost trei ediții. Acum
0: cea de-a patra ediție.
1: Începe să autonomizeze festivalul de aici. De asta acum e CIL, Chișinău Laborator Literar by Filit, adică încă e girat de Filit și încet, încet, cel mai probabil va rămâne doar CIL, Chișinău Laborator Literar, care pe lângă formula Filitului vine cu această inovație a laboratorilor literare, care se întâmplă, de fapt, și între edițiile mari ale festivalului. E extrem de important că se întâmplă lucrul ăsta, în sensul că se inspiră dintr-o formulă, o transformă, o îmbunătățește, o adaptează la nevoile de aici și iată, creează, deși pornește din Filit, creează o nouă identitate pentru acest festival la Chișinău și foarte bine așa se întâmplă în viața reală, lucrurile se transformă, devin mai complexe, iar ideea de laborator literar mi se pare extrem de importantă pentru că încurajează această practică a lecturii, a cititului și a scrisului pe tot timpul anului și de fapt toți acei tineri care beneficiază de efectele rețelei de laboratoare literare vor deveni în timp bun degustători de literatură și vor fi prezenți la festival, la următoarele ediții ale festivalului, ca un festival, într-adevăr, să contezi, trebuie să aduci nume care contează, să le faci publice, să le promovezi, să ai concepte interesante, cum aici dialogul între Est și Vest, foarte actual, raportarea la război, la conflict, la reconstrucția identității în Republica Moldova. Sunt teme majore în care mai ales tinerii se regăsesc și dacă o face într-o manieră deschisă și atractivă, e imposibil să nu o aduni în jurul festivalului, nu doar iubitorii de literatură, ei în primul rând, dar iubitorii de idei, iubitorii de problematizări, iubitorii de evenimente culturale în sensul cel mai larg.
0: Așa. Ați avut o agendă, știu că foarte încărcată, așa, de săptămâna trecută sunteți. Ce ați făcut? Unde ați fost? Să ne spuneți.
1: Eu spliat mai mult pe partea de laboratoare literare. Deci am participat la forumuri în care noi am discutat, ne-am întâlnit cu profesori de limba și literatura română împreună cu care implementăm aceste laboratoare literare deocamdată la nivelul a câtorva zeci de licee și școli în Chișinău, dar de anul viitor vrem să ieșim.
0: Să vă extindeți,
1: să extindem. În afară de forumuri am fost la întâlniri, diverse întâlniri în licee, chiar și astăzi am fost la Onisifor Ghibu, unde, pe de-o parte, am vorbit cu cadrele didactice, rafinând conceptul de laborator literar și, pe de altă parte, având întâlniri cu liceenii cu care am discutat și literatură, dar și chestiuni de scriere creativă, pentru că, după ce creăm aceste laboratoare literare, vor exista mai multe secțiuni cu mentori și jurnalist cultural și teatru, eseu, editare de carte, dar și scriere creativă. Eu voi fi mentor pe această secțiune de scriere creativă și voi crea grupe pornind de la laboratoarele literare care funcționează, vor funcționa între timp. Cei dorniți să facă scriere creativă, eu voi aduce, să vor întâlni cu mine și vom face exerciții de scriere creativă. Sper să publicăm ceva împreună, iar vara să facem o școală de vară de scriere creativă și un bun exercițiu și de apropiere de literatură, dezvoltarea creativității și cultivarea limbii române.
0: Exact, așa este, ce lucru frumos faceți și important. Cil pun accent și pe traducerea și pe dialogul cultural european, cât de important este astăzi ca literatura din Republica Moldova să circule dincolo de granițe și să fie tradusă și citită în alte spații culturale.
1: E extrem de important, pentru că noi nu suntem singuri pe lumea asta, trebuie să intrăm într-un metabolism cultural european și asta înseamnă nu doar să traduci din alte limbi în limba română, ceea ce se întâmplă, slavă Domnului, destul de bine și în România și în Republica Moldova, dar înseamnă și în sens invers.
0: Așa.
1: Și sunt din ce în ce mai multe traduceri din Republica Moldova, iată Tatiana Țibuliac, e o autoare cu un succes european absolut fantastic. Mai sunt mulți autori traduși, iată Iulian Ciocan, îmi vine acum în minte, are și el foarte multe traduceri, Dumitru Crudu, Nicoleta Isinenco, sunt oameni care deja încep să aibă un parcurs literar european și asta e foarte bine pentru că și ceilalți trebuie să afle că noi existăm, că există o literatură în acest curs de lume și să ne citim, să ne prețim reciproc intrând într-un dialog al temelor majore europene.
0: Așa, dar cât de important este ca scriitorii de pe cele două maluri ale Prutului să se întâlnească, iată?
1: Asta a fost important întotdeauna, s-a întâmplat și în anii 90 într-un anumit format. Acum formatul, zic eu, că e mult mai complex și îmbunătățit, în sensul că sunt uneori autori români cu cei din Republica Moldova se întâlnesc la Frankfurt la târg, se întâlnesc la Budapesta, se întâlnesc la Londra. Și asta e minunat. Ne întâlnim și la Iași, ne întâlnim și la Chișinău.
0: La Bookfest.
1: La Bookfest. Dar, de ce nu, ne întâlnim și la Berlin. Și facem evenimente împreună acolo și ne recomandăm unii pe alții. Și cred că da, devenim și relația dintre noi devine mai apropiată dacă ne construim împreună un destin european.
0: Așa. Vreau să vorbesc și puțin de cărțile dumneavoastră. Nu știu dacă reușim, că regia îmi spune că ne apropiem de final, dar încă îmi rămân foarte și foarte multe întrebări. În cărțile dumneavoastră există mult umor și multă tristețe. Este umorul o formă de apărare în fața realității și de ce vă interesează atât de mult oamenii obișnuiți, vețile lor, micile lor drame, dar și bucurii? Pe scurt, așa.
1: Pentru că viața se construiește la nivelul vieții de zi cu zi, cotidienii, pentru că oamenii sunt, nu sunt doar eroi, nu sunt 24 din 24 de ori eroi. De fapt, există un eroism al vieții cotidiene și cred că caracterul și profunzimile sufletului omenesc le poți citi la acest nivel al vieții cotidiene, pe care eu încerc să-l observ, să-l redau, să construiesc. Și chiar dacă romanele după aceea ajung la construcții mai ample și privesc mai de sus, toate construcțiile mele pornesc de la firul ierbii și cred că există un adevăr fundamental acolo la firul ierbii care trebuie recuperat. Eu mi-mi place să recuperez și cred că marele probleme pot fi înțelese dacă pornești de la viața de zi cu zi, de la experiența cotidiană a individului, și dramele și lucrurile amare, cred că le accept mai ușor și le gust mai ușor dacă există și un strop de umor.
0: Așa este. În romanul Fetița care se juca de Dumnezeu vorbiți despre emigrația temporară, un fenomen care a marcat atât România cât și Republica Moldova, prin ochii unui copil, a unei fetițe, Rădița, și cei mamei sale. De ce ați ales tocmai perspectiva copilului pentru a spune o poveste atât de complicată despre adulți?
1: Pentru că perspectiva copilului este cea mai onestă. Copilul nu știe să mintă. Asta înseamnă și inocență, dar înseamnă și o cruzime involuntară. Și perspectiva copilului mi se pare extrem de provocătoare și ca artist, adică să încerci să reconstruiești lumea, relațiile dintre oameni, relația cu timpul, natura, orașul prin ochii copilului, mi se pare o provocare artistică complexă pe care nu poți să o faci oricând și oricum, și m-am înhămat la acest roman și ca un meșteșugar care, iată, încearcă o cale nevoioasă ca să facă o bijuterie de carte, dacă se poate, atacând în același timp o problemă complexă. Dorul de mamă, despărțirea părinților, viața grea și adaptarea părinților într-un spațiu cultural străin. Sunt foarte multe teme majore aici, dar întotdeauna rămân la această perspectivă naivă și curată a copilului.
0: Vreau să vorbim și de copiii dumneavoastră. Sunteți a tata doi copii, Ilinca și Filip, deja maturi, mari. Ce fac ei și ce v-au învățat când erau mici despre copii și despre lumea lor?
1: Am învățat foarte multe de la ei. Acum Ilinca, i-au terminat design vestimentar la Londra, lucrează la Adidas în Germania, face echipamente sportive pentru marile competiții internaționale, e într-un vârf de carieră, îi place foarte mult ceea ce face. Ce zic, m-aș bucura să o vedem mai des pe acasă,
0: asta e
1: greu. Filip, iată, e o diferență de 10 ani între ei. Filip a terminat liceul anul acesta, e student la Eindhoven, în Olanda, a terminat un liceu de informatică și se duce la o specializare de asta care combină ingineria electrică cu automobilele, cu informatica și cu designul industrial.
0: Exact,
1: îi abia la început, îi plecat de o lună de acasă, la începutul lui septembrie.
0: Succes!
1: Și încă are emoții și noi alături de el. Dar sunt convins că va face o carieră foarte frumoasă, că e un copil extrem de sensibil, de inteligent și foarte determinat.
0: Dar nu au încercat să scrie și ei?
1: Nu. Iată, Ilinca s-a exprimat mai degrabă prin modă, prin design vestimentar. Filip e mai introvertit. La un moment dat i-ar fi plăcut să facă film, i-ar fi putut să facă desene animate. Eu nu exclud că la un moment dat, după ce va învăța lucruri de inginerie, să se întoarcă la pasiunea lui Becky, aceea de a face desene animate, videouri animate.
0: De ce nu? Corect. Și așa, pe scurt, când scrieți despre copii, vă gândiți la propriul dumneavoastră copil sau la copii care vedeți în jur?
1: E o combinație. Pornesc deseori de la propria mea copilărie, fac observații în jur și fac... am făcut observații vrând nevrând și asupra copilăriei copiilor mei. Iată, vlogger la 13 ani, e o carte despre adolescenți. În ziua de astăzi, în epoca digitală, cartea inspirată de Filip al meu, avea 13 ani, în pandemie, am stat foarte mult alături de el, de gașca lui, care era online, și am zis, iată ce copilărie au ei în epoca digitală, care e total diferită și de a lui Ion Creangă, și de copilăria mea, și de copilăria din tipul părinților care erau copilării în război. Și ar fi interesant să scriu o carte despre copilărie și adolescență în epoca digitală, și așa să naște vlogger la 13 ani.
0: Așa, și iată că gata, regim spune că suntem la final. Domnule Dan Lungu, după toate cărțile scrise, după toate personajele create, după toate poveștile pe care le-ați ascultat de-a lungul vieții, ce ați înțeles despre oamenii?
1: Wow, că oamenii sunt fundamental buni, dar spuși în contexte imprevizibile, și dacă nu au o educație și un caracter care pornește de acasă, de la școală, de la biserică și în alte instanțe de astea socializante, nu reușesc să facă față cu bine, cad, dar întotdeauna se ridică.
0: Și ultima întrebare, ce se întâmplă cu un copil care nu are cărți în casă, nu are bibliotecă în localitate și nu întâlnește oameni care să-i transmită bucuria lecturii?
1: Dumnezeu are grijă de toți până la urmă. Nu e ideal să pornești de aici, dar întotdeauna există o șansă pentru fiecare.
0: Domnule Dan Lungu, mulțumim foarte mult pentru prezența la această emisiune. Mai rămas întrebări, asta înseamnă că mai veniți la noi.
1: Cu siguranță.
0: Dacă ne promiteți.
1: Cu mare plăcere.
0: Vă mulțumim și mult succes și tot respectul pentru ceea ce ați făcut și pentru ceea ce faceți.
1: Mulțumesc
0: și vă mai așteptăm la Chișinău.
1: Vin cu mare plăcere oricând.
0: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim că ați ales să rămâneți și în această seară alături de Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și ne revedem sâmbăta viitoare la ora 21. Aveți grijă cum vă scrieți dosarul dumneavoastră de viață. Dosar de viață. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: cum aș trăi.
1: Aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
3: Întâlniri cu prietenii.
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

tu imposibil dacă ai, dacă ai un vis măreț, că nu cunoști un om nici dacă ar fi să ai, să ai vreo 10 vieți. De asta pare atât de greu să înveți, când să te

de floarea soarelui sunt lanuri lungi, prezente pentru întâlnirea noastră de fastoasă, dar drumul este lung.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

întreabă iar unde ești. Ar luci pe zid până ce te culci.